0: представяне може да ви напомни малко на обява за днешен имот. Жилището представлява, виждате останките от него, къща на два етажа с три отделни помещения, всяка от тях с огнище и, образно казано, спалня. Жилището не е голямо, 10 метра на 5 метра и 80 см, но е за височина 7 метра, двуетажно, построено от нощната конструкция, дървени колове, с диаметри около 20 см и стени от сплетени по-тънки пръти, измазани с глинено-сламена смес. Има отделна пеш и места за съхранение на житни култури. Според археолога Петър Калчев и директор на РИМ Стара Загора, автор на монография страхотна по тази тема, тези къщи са проектирани и подновявани през около 50-60 години в продължение на хилядолетия, което говори за изключителна приемственост и предаване на знания. Освен това, те са, как да се каже, от семейен тип. Но не жилището е най-важното в случая. Най-важното е откритото колосално количество, как да кажа, жилищен инвентар и изключително богатата материална култура. Бройката открити първоначално артефакти в жилището и около жилището е невероятен. Става дума за 1826 находки. 1826. Само си помислете дали в нашия съвременен дом имаме 1826 неща. Най-загадъчният артефакт е една глинена фигура, силно напомняща на сфинкс с изрисувани криле. Фигурата е доста популярна под наименованието Старозагорския сфинкс. С една подробност. Тя е по-стара от огромния египетски сфинкс с 3000 години, което буди някои въпроси. Кой откъде е видял въпросната фигура и после е построил голям сфинкс. Защо ви разказвам тази любопитна жилищна история и защо съм я описал по-подробно в моята първа книга, а и в новата има доста такива истории за артефакти и съкровища. Защото, уважаеми зрители, праисторическата култура от Старозагорско е поредното доказателство, че земите ни са били люлка на европейската цивилизация. Около Стара Загора са открити и най-старите рудници в Европа, които са добивали в колосални количества, може би най-важният технологичен ресурс на онези времена – металът мед. За съжаление обаче, 8000 години след загорската цивилизация и 36 години след промените, държавата ни не прави практически почти нищо или съвсем недостатъчно, за да опазва и представя огромното културно-историческо наследство на земите ни по света. И тъжната истина е, че ние все още се опираме на неща, построени по времето на Людмила Живкова. Затова поне нека помним и ако имате път към Стара Загора, в кръга на шегата, вижте най-старите неолитни апартаменти в Европа. Там поне има хубав музей. Уважаеми зрители, преди началото на последния месец тази интересна на събития година, ще ви срещна с една личност, която преди доста години ме изуми основно с две неща. Първо, с своите знания, информация, която има, и второ, с смелостта си да говори. Тя заемаше много висока позиция в академичната наука и обикновено хората на такава позиция, така да се каже, внимават какво говорят и си мерят приказките. Това обаче не важи за нея. Тя е един учен, лишен от чувството за автоцензура. А това е едно здравословно чувство. Учен, който твори и живее, как да кажа, извън сценария и който вижда процесите в историята в дълбочина, които ние не успяваме да видим. И така, днес ще говорим за потулените факти и истини в нашите истории, за това как са виждали чужденците България и българите по време на така спорното 30-летия османско, и го знаете, спори се имало ли робство, иго, владичество, присъствие и така нататък. Това спор е извечен. И така, при мен е професор Лизбет Любенова. Добре дошла, госпожо Любенова.
1: Благодаря за поканата.
0: Здравословно ли е човек да има автоцензура, когато е на висока академична позиция?
1: Ми, зависи колко носи на бой. Така че, и, вижте, това е въпрос на избор. Дали ще пълзиш не само в нашата сфера, във всяка житейска сфера, или ще се изградиш така, че да уважаваш в себе си, за да може да уважаваш и другите. Човек, който не уважава себе си, не уважава и другите. От тук нататък идват проблемите с нашата народопсихология, които са безкрайни. Не само смешно е до ден днешен да спорим има ли робство. Ами като има робски пазари, като има отмяна на робството, значи имало робство. Така че това е въпрос на научна етика.
0: Някои показват какъв е този народ, дето ще се гордее с това, че е бил роб.
1: Ами сложен е проблема. Защо? Защото Османската империя стига до Виена. Значи, ако не са били поляците на Каленберг да спасят Австрия, и Виена щеше да падне под Османска
0: власт. Собиески ли беше?
1: Да. Така че, значи, тук не може ние да претендираме, че сме калпав народ. В смисъл да казваме, ние сме калпав народ, не сме могли да се освободим, не сме могли да се противопоставим. Много са сложни нещата, защо ми Балканите, преди идването на турците, има формирани около 100 държавици. Тоест, това е вътрешен процес на разкъсване на Балканите. Причината, разбира се, е вътрешна. Знаете, тая максима, че крепост никога не пада отвън, тя пада отвътре. Защо? Ами защото тук Болярин прави си собствено владение, там Болярин, ние имаме Видинско царство, имаме Доброджанско царство, имаме Търновско, имаме вътрешна съпротива, нали, срещу шишмановци и така нататък. Тоест процесите са дълги, но в основата е един икономически срив, който започва веднага след цар Иван Асен II. И постепенно България става, така да се каже, придатък на чужди държави, главно Венеция и Генуа. Те са хората, които диктуват икономическата политика на Балканите. Те съдействат на практика венециански, генуейски и такива флоти са прекарали турците. Така че процесите са много прекалено, много сложни.
0: Тоест и тогава Европа не е била единна?
1: Не, напротив, всеки си е гледал икономически интерес. Европейците сключват много изгодни фактически договори с турците и по този начин им съдействат за влизането и превземането на Балканите. Друг е въпросът, че те не могат да ги спрат по-нататък. Вижте,
0: добре, този въпрос, като говорим за османското иго, веднага казва, добре, какво робство е било, когато ето българите са имали възраждане, построили са тия адвокатни къщи, как може роба да има такова имущество?
1: Зависи за кой район. Значи в Османската империя наследява едно вътрешно разделение на отделни съсловия. Да кажем, дервенджиите не са плащали данъци на хазната, но са пазили проходите. Кюмурджиите по същия начин. Тези, които се занимавали с ориз по река Марица, също са имали привилегирован статут. Имало е войногани, т.е. съсловие, което е ходило като помощ на армия по време на османските походи. Примерно в Египет даже са воювали нашите. И понякога, когато османската армия е смазана, резервите точно от българите решават боя. Така че зависи в Алтън, Копривщица, в Панагюрище, там имало хора, които са имали военна подготовка. Те са знаели какво правят, затова и когато вдигат въстание, те могат да строят укрепления, могат да строят ровове, могат да правят черешови топчета. Османската империя разчита на различни слоеве население, защо? По този начин то не може и да се обедини, защото единия вика, аз съм беден, аз съм чифлигар, другия вика, да, аз съм богат, мен не ме интересува.
0: Тоест имало е разделяй владей.
1: Естествено. И това пречи на вътрешната консолидация на нашия народ. Тя е станала много трудно. Защо ми? Защото ние в един определен момент не сме граничили с нито една християнска държава. За сърбите е лесно. Дигат въстание, като губят, бягат в Австрия. Ние не сме имали такава граница, с която и да е било свободна европейска държава. Ние сме били в центъра на Османската империя. И по тази причина ние дълго време преживяваме, така да се каже. Това, което е спасило българина, е частната собственост, защото не навсякъде е била отнета. Да кажем, там, където имало големи турски чифлици, българина е бил потискан, бил е раяр, изполичар, работил една надница и така. Но там, където е запазена частната собственост, на практика това е спасило българина. Защо? Ми той си има къщата, има си нивата, има си ливадата и ги предава по наследство.
0: Как виждат чужденците? Много ли чужденци са всъщност посещавали Османската империя в този период на противоборство между османците и Европа?
1: Изключително много. Още не сме издирали всички извори и не сме ги превели даже. Но от какъв ранг са пътешествениците, така наречени? Първо, това са дипломати. Да кажем, на Мери Монтегио, мъжът е английски дипломат, който трябва да влезе през Сърбия, да стигне до Цариград и да прекоси Балканите, за да вземе поста си на посланик Цариград. Барон Калай, да кажем, е консул в Белград, но той преминава често пъти по-навътре, ходи до Видин, има страхотни описания на Видин и живота там. Другите са шпиони, да кажем, които идват с разузнавателна цел. Нали? Те чертаят топографски карти. Каниц, например, е такъв. Той продава топографска карта с 10 милиона рубли на руснаците, когато тръгват вече да воюват.
0: Да, те са ги ползвали за войната. Да.
1: За войната. Нали? Да. Той рисува на преден план красивата българка с носията, но на заден план рисува укрепленията, прави си картите и така нататък. Има хора, които са религиозни.
0: Значи Каниц може да се каже, че бил нещо като Щирлиц. Кръга на шегата.
1: Той си е шпионин, професионален при това, много добре се е справил.
0: Да.
1: Има, да кажем, хора, които са авантюристи, да кажем, две англичанки, Макензен и Арбием, и те имат парите, пътуват, много им интересен харема, например, как представлява. Ами това много романтично, искаме да влезем в харема, ами защо? Ами защото харема е от 2000 души на султана, той жените не може да ги обслужва всичките и по-минишите чинове турци, там колкото пари имаш, толкова жени си купуваш. Ми това е много забавно, защото като ти е скучно, вземаш бурката на слугинята, взимаш кошницата, излизаш на пазара, пазаруваш, разхождаш се. Във всеки еврейски и арменски магазин в Цариград има задна стаичка, където може да се срещне с любовника си. Опасно ли е това? О, да, опасно е, защото вкъщи мъжът ти може да те заколи и никой няма да възрази. На улицата обаче той не може да те спре. Значи това е закон. Дори да се усъмни, че това е жена, той не може да я пипне, защото останалите турци ще скочат върху него и ще кажат, пипаш жена, не може
0: какъв,
1: така.
0: Какъв бит и душевност описват чужденците сред българите и сред османците? Какъв живот? Добър живот, лош живот, страдания?
1: Сега това, което ние трябва да изчистим е, че българите не са били познати. Нали, това е една щампа такава, никой не знал за българите, не е вярно. Значи, още като излязат от Белград, пътешествениците казват, от тук започва България, от Ниш. Знаят за Долна Мизия, знаят за Горна Мизия, знаят за траките. Има по-образовани хора, които казват Брия на тракийски означава град. Знаят племена, знаят някои от владетелите с тракийски имена. Следователно, по-образовани...
0: Значи тази версия, че България е преоткрита изведнъж...
1: Не, това не е вярно.
0: Не е вярно.
1: Не е вярно. Ами, вижте, Стефан Герлах, който е протестант, дори описва нещо, което ние до ден днешен не искаме да признаем. Разбирате ли, това рефлектира върху нашата народопсихология. Той посещава Средец и казва, тук, под Баня Баши Джамия, се намира старата църква на свети Йоан Рилски, защото той е бил наричан Средечки светилник и там е било храма и неговия манастир до метро диаметъра, т.е. веднага непосредствено до крепостната стена. Ние до ден днешен искаме да признаем, че това е свещено място. Опитахме се преди години с един архитект да сложим поне една плоча, че тук е манастира и църквата на Йоан Рилски, познайте дали не се получи. Всички служби ни блокираха.
0: Защо?
1: Е, как ще признаеш, че под Баня Баши Джами има християнски храм?
0: Да, да.
1: А Герла го описва. Не само това. Той отива, примерно, в Одрин, трябва да нощува някъде. Те са имали такива служби, които превеждат пътешествениците и ги слагат в определени къщи за нощувка. И да, той казва, събудих се сутринта, казаха ми, че съм в дома на гръцкия свещеник. Ужас ми, по стените висат саби, тагани, копия, всичко друго, арсенал от оръжие, само не и...
0: Икони.
1: Няма икони, няма нищо. И той попитал, кой е той? Ами, бивш пехливанин, наявявал се там на борби, спечелил пари и си купил поста. Купил си поста, митрополит на Одрин. Най-страшното нещо, с което се сблъсква фактически пътешественика, това е сблъсък на цивилизации. Липсата на пътища, липсата на урбанизация, разбойничеството, несигурност. Значи ти ако нямаш един куп заптиета, които да те съпровождат, е изключено да прекусиш Османската империя.
0: Тоест, това не е била уредена държава, където се е спазвало върховенството на закона. Чел съм и такива неща.
1: Не, Елизабет Крейвън, например, една пътешественичка, която е наследила имуществото на двама мъже и пътува така из Ориента за удоволствие, казва, те са престъпници, дори старите римски пътища ги ликвидират. Където е могло, знаете, те са били широки, с отделен канал, вестоносите, където да бягат, вадят камъните, за да се строят къщи, от капителите, от старите красиви колони ги трошат и правят вар, за да си мажат паянтовите къщи. Никаква такава урбанизация няма. Мери Монтегю, която е съпруга фактически на английския посланник, описва нещо много страшно. Тръгнахме, вика, с каретите и трябваше да пресечем река Марица. Ами каретите са леки, те затънаха в кълта. Има брод, но няма мост. И ужас, гледахме на ихтиманските възвишения, вали дъжд, значи пороеш той десеки моменти и ще ни отнесе. И тогава, вика, турци отидоха в едно близко българско село, знае българско село, и дойдоха, вика, едни такива упърпани хора с едни съдрани кожуси и леле ужас. Водеха със себе си едни страшни животни, с едни извити рога и черни. Прилича, вика, на крава, ама не е крава.
0: Какво е това?
1: Бивол.
0: Бивол?
1: Не, да. Не са виждали в Европа бивол. Ето, това е един въпрос. Да. Опитвала съм се да проследя, да видя кой го доведе това животно на Балканите. Някой от Индия, някъде спра българите е пристигнало. И тя казва, тези, вика, упърпани селни, просто, вика, впрегнаха каретите в тия биволи и с едно остенче, вика, така с една пръчица ги подбутнаха и стегли, вика, каретите без никакъв проблем. Ами не е виждала жената бивол. Следващия ужас е къде ще спим. Кервансарай, препоръчали на една англичанка в Кервансарай, тя вика, си мисля, че това е хотел. Нищо подобно. Четириъгълник, ограден с висока
0: това,
1: стена.
0: За кой период говорим? Това е 19 век или?
1: Не, 17-19, да, тук, да. Тук са всички.
0: Да.
1: Те почват от 15 век, да, но там да. Е, да кажем, Евлия Челеби, той други неща описва.
0: Да.
1: И отива да нощува къде в Кервансарай, така, ама там няма нищо. Значи в този четириъгълник има, да кажем, на метър и половина издигнато нещо с плочи и вика, за мой ужас, ние спахме на открито, аз свалих пътното на метало, за да го постеля отдолу, да се завия с останалия край, а до мен, вика, коня цяла нощ крупаше овес. Тоест ти нямаш хотели, няма къде да спят хората. Ако, да кажем, има къщи турски, български, арменски, гръцки, в които преспиват гости и те са с по-облегчен режим данъчен, тогава картината още по-сложна. Защо? Първо, пътешественика се хвали, ао, спах в много чиста арменска къща, леле, то не може да се яде, го готва с дървено масло, смърди. Леле, спах в гръцка къща, тия са мошеници, само гледат как да ни докопят още пари, а те са си платили веднъж, защото заптиета ги съпровождат. В турската къща французите особено много обичат така, ао, ще видим ханъмата, нищо подобно. Един час, вика, стояхме на дъжда, докато жените от мъжкото отделение се преместят в женското отделение. Още един час трябваше да чакаме, докато сготвят. В това време шок, няма къде да седнеш. Седиш на земята, турчина е седнал кръстато, чопли си с пръсти кирта между краката. След един час и половина-два се отвори, открехна се вратата и един женски папук ритна по пода. По пода ритна една огромна тава, в която имаше ориз с овче месо, лой. И за ужас на госта, турчина с мръсните пръсти бърка в тавата, прави топче и го дава. Първата хапка трябва да ти е подадена от домакина, защото това е израз на велико гостоприемство.
0: А доколко тогава в самата Европа пък е било толкова хигиенизирано и културно обществото?
1: Да, ме тук не са преминавали крепостни селяни и така нататък. Тук е преминавал елита.
0: Да.
1: Нали? И сега другото нещо, съвета, трябва ли да нощувате в български къщи? Ами зависи. Този народ, пише един австриец, този народ, барон Калвей казва, те постат 2/3 от годината.
0: Добре.
1: Така.
0: Да пуснем рекламите по България онер и ще продължим с това какво е било да нощуваш в българска къща за чужденец през османското иго.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер. България онер.
0: Уважаеми зрители, продължаваме разговора с професор Люзбет Любенова за някои потурени истини и факти за нашите истории, за това как чужденците са виждали живота и страданията на българите по време на османското иго, присъствие, робство, владичество, кой както иска да си го тълкува. И така стигнахме до това как чужденец се преспивал в българска къща 17-18 век и какви са неговите впечатления. Предният ви разговор за другите къщи беше потресаващ, така да се каже.
1: Ами, който не вярва да си ги прочете, значи има ги издадени чуждите пътешественици, може да се информира. Сега, в българската къща, първото, което прави впечатление, е освободеността на жената. Примерно, пристигат за птиетата, чукат в една такава българска къща, питат къде е стопания на жената. Вика, той замина на горбет. Кога ще се върне след 2 месеца? Ми сега, какво ще правим? Тя вика, няма проблем, влизайте, това са гости. Първото нещо, което виждат, бедност, изключителна бедност, обаче е чистичко. Навсякъде е лъснато чистичко. Даже един чех описва къщите в Габрово. Излъскано е дървото с керамида и вътре, като са се набили керамидите, то е красиво само по себе си, чистота. Второ, да влееш с обувки вътре. Абсурд, ще те набие стопанката с точилката. Значи събуваш сикалните бутуши, обуваш папуците и влизаш вътре. Така. Има това, което е интересно. Има, не сядаш на пода, има миндери, сядаш на миндера. И стопанката вика почна. Направи баница, наточи корите, така-така, опече кокошка и ние се чудим къде ще ядем. И Старкули вика едни малки кръгли масички, защото си ние няма в Европа.
0: Паралии, така наречем.
1: Паралията, така. Да. Нареди ги и ето сега другото. Сложи тавата, супичката, всичко в средата. Обаче на всеки сложи чашка за винци и ракийка, глинена купичка за супичката и глинена паничка. И това, което е странно за европейца, вилици и лъжици. Няма да ядеш, нали, с пръстите, като последен ахмак. Вилици и лъжици. И казва, сипа ракийката и удари, вика българката, чашката по маста и каза, а, добре дошли, и я гавратна. Ние, вика, докато се усетим, тя изпи и си сипа пак.
0: Да.
1: Така, и се почва разговор. Българката седи и не се притеснява да пита. У дома как сте, държавата ви, каква е, свободни ли сте, какво ядете, майката и баща ти живи
0: са. Как да си обясним тази разкрепостеност и така любознателност?
1: Ами, повечето...
0: Представям си едно селце, там 18 век и жена да се държи така.
1: Не само, че се държи. Значи един чех казва, аз като влязах в Османската империя, трябваше да ми подпечатат ескерето. И там пише, нали, какъв си по народност. И аз викам на турчин, на чех. И той вика, бе, това бира ли беше, заядене ли беше. Той няма идея къде е държавата. А българката простата го пита, е, как е у вас свободата, как е царството ви, как е, добре ли сте, майка, баща, с какво се занимават. Тоест, простата женица на село знае, че това е държава и че чех е народ, а не бира или манджа някаква. Между прочим, много се стресира точно тази простотия, защото един поляк каза, слязах на Свищов и трябваше там да ми подпечатат ескерето, с което да имаш право да пътуваш. И седнал, вика, турчи на кръстато, няма маса, сложил на едното коляно бумагата ескерето и пише, ама той, вика, неграмотен. И като сбърка, плюмче, вика, пръст и търка с пръста. И после, вика, замазва с ръкава и ето ти, вика, ескерето. Така че тази неграмотност е шокираща на самата администрация турска. На другото нещо, което прави силно впечатление, е менталитета на българина. Същия пътешественик казва, излязах на пиацата на Свищов, кого да пазаря, защото той пътува до Търново, кого да пазаря, ми най-ефтина е каруцата на българина Тодор. И той вика един такъв смачкан свит, наведена глава, метнал един чул върху кончето. Леле, вика, като махна чула от кончето ми, то красиво конче, гледано, хранено, ама не смее да го държи там, открито, защото ако някой турчин хареса коня, ще му го вземе. Качихме се, вика, на каручката, минахме, нали, равнината, бай Тодор седи свит. В момента, вика, в който влязахме в Балкана, не случайно Балкана е възпят като закрилник. Чуждия пътешественик го е усетил и казва, в момента, в който влязахме в Балкана, бай Тодор свали рунтавия калпак, удари го в каручката. и като викна и запя, буките вика екнаха. Изведнъж той се почувства на своя територия, на своя земя. Почувства се освободен. Това е изживяване, което дори чужденец е усетил. И другото нещо за ужас, нали, на европейца...
0: Ма това нарисува един смачка народ, както ние си го представяме често, който се пробудил едва 100 години преди освобождението.
1: Не, в никакъв случай. Ние имаме много митология в нашата история. Ма етапът е друг, че чужденеца вижда в Балкана по пътеката една жена, яхнала вика коня като амазонка, преметнала дисагите върху коня, затъкнала пушката отзад на гърба и отива от едно село в друго да продава нещо, да изкара някой лев, защото 80 вида данъци не се плащат, нали, така лесно. Сега, българската...
0: 80 вида данъци?
1: Еми да, толкова. Българската къща, чужденеца не може да понесе едно нещо. Люто, солено и кисело. Значи, българската манджа не е за изнежени европейски стомах. Ако да кажем, нали, така, да. Попаднеш, нали, на баницата, това и не се пости, всичко е окей.
0: Това аз не съм специалист.

0: жената на Каподан Пашата, който не е най-великия там в Османската империя, и казва: аз пристигам от Виена с последна мода, муселин, купила съм си рокли, нали така. Ми аз се почувствах като някаква беднячка пред нея. Нейното облекло, казва, струваше 100 000 лири стерлинги, колкото не е годишния доход на моя баща лорд, и това е само един от костюмите й. Само един от костюмите.
1: Неимоверна цена.
0: Неимоверна цена. И тя каза: моя баща нямаше лорда, нямаше годишен доход, такъв какъвто струваше костюма на тази една единствена жена.
1: А тя е жена на...
0: На Каподан Пашата, на, на да. Тези, които се движат с флота, там се занимават. Да. Сега, това, което описва...
1: Тоест, че... върхушката е живеела богато.
0: Не само богато,
1: върхушка.
0: Пребогато. Това, което европейца не е могъл да си позволи. Европейца не е могъл да си позволи такъв разкош. То затова има една мода, те после като се връщат, нали, нали, има такива да си правят будуарите с възглавнички,
1: да,
0: с кичозни,
1: в османски
0: такива,
1: стил, да,
0: в османски
1: да.
0: Стил, да носят да. Човари и така нататък. Много интересно описание има за това обаче,
1: малко
0: че...
1: Малко все едно сега говорим за днешното време и някои страни в Източна Европа, да. Където олигархията да. Е доста по-богата от европейската.
0: Да, и за това има мутренски стил на да, кичозност.
1: Да, да, да.
0: Интересно нещо ми е останало в паметта. Мери Монтегю, тя има я снимана, много красива жена, обаче лицето е обезобразено от шарка, от едра шарка. Тя идва с мъжа си в Цариград, само с едно дете и не смее да роди друго, защото се опасява, че детето ще се разболее и ще умре. Но те и казват: няма опасност, тук има една баба знахарка, за съжаление не е отбелязано от какъв етнос се пише, християнка, нали? но не е казано гъркиня ли е, българка ли е, каква е, която вика: така ще направи с детето ти, че няма да боледува. И тя наистина ражда син. Момчетата са по-уязвими към смъртни случаи в детска възраст. И тя казала бе на мъжа си: така и така, така, и има тук баба. Той казал: не ме занимавай с тия неща, изключено. Няма да пусна детето си. И тя тайно отива и го завежда при тази баба знахарка. Описала е целият процес, какво прави бабата. Взима една златна игла и прави дупчица, боцка, капчица кръв да пусне на челцето, на двете раменца и на двете крачета. Отваря орехови черупки, в които има секрет от болен. В ореха, защото е йод, нали там. Отваря, взима с върха на иглата секрета и го слага в капчиците кръв, които е пуснала на бебето.
1: Нещо и, като вакцинация? Не?
0: Абсолютна вакцинация. И каза: детето тук 2-3 дена ще бъде така неразположено, водичка само му давайте, не го кърмете много, няма нужда от много храна, така. И когато тя се връща в Англия, отива в Кралското лекарско дружество и казва: изпратете лекари да видят тази жена, да видят какво прави, така че сина и никога не е боледувал. И те се изсмяли и казали: бе, това е ориента. Какво ни занимавате, нали, с глупости, шармант там.
1: А от кога започва това пренебрежително отношение към ориента в Европа? Все пак, говоря не само към Османската империя, ами и към Източната Римска империя, към Византийската, че тук е нещо назадничево, че и към българската. От кога започва това? Това е малко извън темата, но винаги ме интересува, защото ето османците стигнали до Виена. Защо да ги подценяваш, че са ориента, като сте били чак до Виена?
0: Вижте, всяка млада държава, особено османската, е ориентирана така, че всичко да работи за военната машина. Значи, спахията тръгва с 2000 акчета заплата. Ако се прояви в боя, качват заплата, може да стигне до 8-10 хиляди и повече акчета. Но неговия син не наследява нищо от това. Тоест, той ще гладува, ако той сина му не стане спахия.
1: Тоест, има си пак икономическа обосновка.
0: Значи цялата икономика...
1: Смелостта е подплатена.
0: Цялата икономика работи за войната. Цялата икономика произвежда само войници. Те обират християнските момчета, и от тук нататък ги правят еничари. Това е пешеходна армия. Конницата, спахиите са били точно на този принцип.
1: А доколко пък и това има такава теза, че част от хората са ги давали доброволно за еничари, за да имат кариера?
0: Еми има и такива, нали? То това е личен избор. Като имаш 12 деца и не можеш да ги храниш, някои са ги давали. Но повечето са ги спасявали. Женени са ги на 9 години. И затова това, което прави впечатление на пътешествениците, че особено за Сърбия, момичетата са с едно 5 до 10 години по-възрастни от момчетата. Само и само да ги оженят и да не станат еничари.
1: На 9 години сватба?
0: На 9 години сватба, разбира се, за булката се грижи или свекъра в първата брашна нощ, или някой от по-големите братя.

0: всъщност какъв е бил морала по тия земи по време на османската?
1: Ами не е бил добър морала. Защо? Защото Руджин Бочкович, който е един търговец от Дубровник, тръгва от Цариград, за да мине там през Гюргево, да отиде в Румъния по търговски работи и казва: в Цариград има публични домове всякакви, и с мъже, и с жени. Така. Обаче за птиетата, вика, бяха длъжни да ни изпратят само до Дунава, но те преминаха в Румъния, защото там имаше публични домове по същия начин. Вътре имаше главно румънки, имаше малко полякини, имаше малко чехкини, но румънките са основния контингент. Нито една българка нямаше там в публичния дом. И по целия път през българските земи няма публичен дом. И затова за птиетата преминали, за да си прекарат добре оттатъка. Евлия Челеби ни подсказва турските предпочитания. Той казва: оле, тук, нали, надолу слязал по струма, по места.
0: Той е известен османски пътешественик.
1: Да, известен. Неговата цел е да разкаже коя крепост са сринали турците, кой паша го е сринал, колко народ са избили. Страхотно четиво е. Но между другото ни прави впечатление, понеже говорим за морала. Ох, тук какви красиви девойки има българки. Значи като феи са лицата им, а снагите им какви са, кръшни, така. А леле, какви момченца има, а леле, като морски такива богове са. Така.
0: Да.
1: Това до тук. Сега, чужденците обясняват защо харема не произвежда повече деца, отколкото моногамното семейство. Първо, защото мъжът, като иде в публичния дом с момчета и се зарази от сифилис, пламва целия харем и заминава. Второ, в харема се живее добре, ако си първата жена. Ако си от тези надолу, борбата е жестока между самите тях. И те казва, пият много силни отрови в момента, в който забременеят, за да не раждат деца, за да може мъжът да ги посещава по-често, защото като ги посещава по-често, това носи пари. Това носи пари. Иначе за българката, французите са най-мераклии, така, но той вика, бе, опитах се, вика, така да се доближа до една, нищо подобно, вика. Защото те българките, като видят каретите, отиват и играят хоро и викат, дай пари. Нали? Описва барон Калин, например, казва, бе, по Дунава там, по реките, по това, само момичета ловат риба. Събличат си, вика, горните дрехи, само по бяла риза влизат, вика, във водата и толкова са ловки, че с ръце ловят рибите и продават. Това е грижа на момичетата. Но каза, опиташ ли се доближиш, няма такова нещо. Надалече и никакви такива връзки, нали, контакти сексуални не позволява.
0: Вие сте ми българин. Говорили, че имало дори някаква система за задаване на развод.
1: Да, тя е...
0: По специални съдилища.
1: Ами при турците много... Не, това е при българите,
0: при българите,
1: нали?
0: Да.
1: Така, ама при турците също го има. Значи в момента, в който искаш да изгониш жена си...
0: Защото много хора си представят, че това е едно закостеняло общество, където...
1: Не, развод е имало и при турците, и при българите. При турците е следното. Значи слагаш булото на жена си, повече няма да й виждаш лицето и я изгонваш. Ако след време обаче поискаш да си я върнеш, сега тук идва ужаса, чужденците казват за нас това е изрудско, трябва ти да й осигуриш друг мъж и тя да преспи първо с него и след това ти да я приемеш обратно. Така. Българският развод става през църквата, защото църквата венчава, църквата развежда. Но това е една друга огромна тема, там причините са различни. Защо гледат пренебрежително? Ами защото Османската империя няма икономик. Руджин Бошкович каза, пристигнахме в едно котелско село. Дъжд, сняг, влизаме вътре в едно кафене, държи се от българин. Един миндер има турчина седнал на средата, дърпа на аргилето, надрусал се, вика, яко с наркотика. И българин ми вика, бе, подмести се да седнат хората, изморени са, мокри са, гладни са. И най-накрая, вика, он не помръдва, той вече се е другирал тотално. Хвана го, вика, българин, фърли го в един ъгъл и вика, а сега седнете. И ние го питаме турчина, ти какво работиш? Той вика, какво е това работа, що да работя? Ай го вика българина, той ще изоре, ще засее, ще е ожене, аз вика ще му взема половината и за мен вика, ще има и за него. Тоест, ти отглеждаш една класа, която е господарска, но тя не е производителна. Дава ли си някой сметка, че на изхода на Възраждането има само една работилница и та една добри желязко фабрика, джията в Сливен и турците му я вземат и нея? Това е, което прави впечатление. Дори да имат пари, А турците имат пари, всичко слагат в злато, защото една от английските пътешественици казва, дори най-простият продавач на вода или на кафе по улиците на Истанбул е длъжен вечер да се върне и да даде пари на жена си, иначе яде бой. Значи туркинята е господарка вътре в къща. Тя навънка на улицата не излиза, не я пускат, но иначе е господарка вътре в къщата. И той вика, е длъжен да й дава. А при развод тя си прибира абсолютно всичко из естрата, която е дадена и парите, които са спечелени, и не му остава нищо. Затова не е било много здравословно словно турчин да се развеща.
0: Ако вървим към обобщение, все пак как да оценим този период в българската история? Като повечето историци казват, че точно България била една средно или високо развита европейска държава и тази източна деспотия не ни се отразила добре, чисто като производствени отношения, като развитие на обществото, докато на Запад е имало протестантска етика, индустриална революция. Тук малко е било 500 години наистина като в застой. Меко казано.
1: Това е което пътешествениците отбелязват. Значи те казват, българина е народ непретенциоз. Той работи страшно много, за да плаща. Българката вика преде денонощно. Тръгне вика на нивата, детето затъкнато отзад, върви до нивата преде, седне вечер на комшулъка преде, не спират да работят. Така. Този народ е в ситуация, в която е трудолюбив, но няма резултат от неговото трудолюбие. Защото всичко се изяжда и отива в... Какво се обръща? Обръща се в злато и се трупа в съкровища, които не носят нови пари. Не се инвестира в нищо. Сега, ние не можем да се сравняваме, например, с унгарците. Тук е въпросът, който е завладял. Унгарците са били владяни от Австро-Унгария, да. Монархията, така. Обаче, отидете в Будапеща и ще видите най-красивите сгради, това парламента, това са строени през този период на двуединната монархия. Така че, да. Първо зависи кой те владее.
0: Те дори тогава честват 1000 години унгарска монархия, там от Арпад. Това са построени.
1: Така.
0: Да, да.
1: И в крайна сметка ти изяждаш едно културно наследство, защото барон Калай, например, вижда в пашата на Видин 60 ястия, които се поднасят в скъпи златни съдове. И той вика, това не е турска изработка, това е нещо останало от българските царе. Нали? Но тези скъпи прибори им, и златни лъжици, с които са яли, той вика, бе, кога ги мие толкова бързо да ги връщат 60 ясти, когато погледна турците, ги облизват и ги връщат обратно на масата. Ето това е сблъсъка на цивилизации. Ти имаш едни красиви съдове, които са откраднати от българските царе, наследени са от това културно наследство, което е било през българско средновековие, и в момента имаш една простотия, която го използва за какво? Ми то е отвращение от страна на чужденеца.
0: Това е сблъсък... има ли преход от това, което все пак е била средновековна България? Останало ли е нещо?
1: Само в началните години.
0: Защото някой казва, че ние нямаме нищо общо с средновековните българи, ние сме потомци точно на тези от Възраждането. Тоест този имперски дух, това, че България е била дори в апокрифите с българите, са имали доста високо самочувствие, са проявявали. Това е претопено, изчезнало е.
1: Някои се вграждат в Османската империя и дълго време си ползват богатствата. Да, като се по-мохамеданчиш или като си дариш земите, примерно, на турското медресе, джамия или така нататък, естествено, че ще те оставят. Има, да кажем, когато пренасят костите на Иван Рилски от Търново в Рилския манастир, да, костите спират в София и тук е дошъл болярин, еди кой си, болярката, която подарила, нали, ковчезе от негниещо дърво, и болярин, на който дал суфра и благословил. Но в същото време никой не е гарантиран, че тръгнат ли, няма да ги избият турците. Ето това е големия скок в цивилизациите. Ти дори да се продадеш на новия господар на Балканите, дори да се опиташ да се вградиш, ти само съществуваш, ти не твориш, ти не надграждаш, ти не просперираш като народ и като държава. Какъв е тогава извода? Извода е ясен. 5 века безвремие. И това го виждат всички пътешественици без изключение. Няма инфраструктура, няма икономика, няма фабрики, няма икономическо развитие. Всичко съществува и преживява. Затова е много важно кой те е завладял.
0: Добре, благодаря ви, професор. Любено, за вашия уникален разговор. Надявам се скоро да се видим пак. В рубриката «Тяхната история» ще говорим за това защо държавните чиновници не искат да честваме големия македонски апостол на българската кауза Ефрем Чучков.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, днес тяхната история ще говорим за една от големите личности, борили се за българската кауза в Македония. Може би най-забравеният и непочитан от нас подобен герой. Той е бил дясна ръка на Гоце Делчев. Номер 2, така да се каже, в тогавашното ВМРО. А всъщност за един период мисля, че е бил и номер 1 в тази организация. Човек, за когото в днешно Скопие казва, че има дори опера, написана операта Илинден, той е един от персонажите. А у нас няма и един малък бюст паметник и дори не го споменаваме по време на заря проверките. И този човек се казва Ефрем Чучков, наричан още от самите османци Огън Ефрем, огнения Ефрем. Преди 2 години ми гостува неговия правнук. И аз си въобразявах, че понеже много говорихме за това, че не се чества, че поне малко нещата са се раздвижили, но уви, това май не е така. 2023-та имаше 100 години от смъртта му годишна, а тази година на 21 ноември би трябваше да честваме 155 години от рождението му и ние ги чествахме, но някак си така тихо мълком. Под сурдинка. И така при мен отново е правнука на Ефрем Чучков, господин Явор Чучков. Добре дошли, господин Чучков.
4: Благодаря ви, господин Петров. Спомням се, миналата година открих сестра ми видя в една книжарница вашата книга, нали, тя всъщност първа част, нека помним.
0: Да.
4: Там открих, че сте поместил прекрасен текст за Ефрем Чучков.
0: Има една глава посветена на него. Тя е инспирирана от вас.
4: Но цялата книга е нещо, което според мен е, нещо, с което според мен е, всеки българин трябва да се снабди. Ефрем Чучков е бил наричан в спомените на съвременниците си апостол на освободителните борби на македонските българи и легендарен войвода. Всъщност той е бил първия войвода на четнически институт на организацията.
0: Първият човек повел чета.
4: Да. Чета на това, което Гоце Делчев и Ефрем Чучков практически правят като и го наричат четнически институт. За да няма нищо общо с предишни хайдушки, примерно, или разбойнически чет и така. Този четнически институт има своите теоретици, като, които са писали и устави, и правилници, и така нататък. Хора с голям принос, но предимно теоретичен принос, докато тези, които на практика са го създали, са Гоце Делчев и Ефрем Чучков. Да, това е една... Показвате...
0: Една брошура от
4: книжка,
0: вас.
4: Да, книжка, която да. ВМРО издаде. Благодаря на псевдайните деятели на ВМРО, Красимир Каракачанов, Владимир Митов, Костадин Филипов, който е така един легендарен журналист по македонската тема, Стефан Гранчаров, който е организационен секретар на ВМРО. Също така принос имат по принцип историци като, бих казал, светива на българската историческа наука, като професор Светлозар Елдъров.
0: Да, гостувал ми е често, голям човек, да.
4: Професор Димитър Минчев, професор Пламен Митев, и други от съвсем в, така, малко по-различна област. Искам да спомена името на един виден наш писател, който изследовател и преводач, който е превел цялата испаноязична и португалоязична литература, Румен Стоянов. Той написа много така силен текст за Ефрем Чучков.
0: Мога ли такъв въпрос да ви задам? Четох ваши интервюта. Наистина ли в Северна Македония има през годините създадени 9 телевизионни филма за Ефрем Чучков, опера, където той е персонаж, така меко казано с антибългарска насоченост? И аз не мога да си обясня защо те го честват, а ние не го честваме. Ето, вие сте негов наследник, български патриот, има и други наследници български патриоти. Защо те го честват, а ние не го честваме? Какво толкова трудно има? Човека, който е бил номер 2 във ВМРО, равностоен на Гоце Делчев.
4: През 90-те години на миналия век, благодарение на някакъв административен пропуск, очевиден пропуск, престанаха да съобщават името на Ефрем Чучков по време на проверките за РИА. Баща ми и майка ми бяха много огорчени, молиха ме нещо да направя, аз се не намирах време. Баща ми писа писмо до тогавашния председател на Народното събрание. Той ме отговори много любезно за великия български герой Ефрем Чучков, но нищо конкретно иначе. Нищо конкретно. През 2020 година се навършиха 150 години, имаше 150 годишнина от рождението на Ефрем Чучков. И тогава никой не съобщи за тази 150 годишнина. Аз се стреснах и започнах да пиша писма до държавните институции. Вече 5 години им пиша. Получавам рядко някои отговори, като... Например, за да бъда по-конкретен, иначе така звучи много общо, преди 3 години получих писмо от Министерството на културата от един заместник министър, в което пише, буквално цитирам дословно, две ключови изречения. Министерството на културата изразява своето дълбоко съжаление и съпричастност във връзка с това, че един голям герой на България е забравен в самата България. Но Министерството на културата разполага с финансови средства само по линията на европроекти, а Ефрем Чучков не е свързан с Европейския съюз. Всъщност това е самата истина. Ефрем Чучков е умрял 1923 година и тогава не е имал никакъв Европейски съюз. Второ писмо от Министерството на културата получих съвсем наскоро, в което са изредени всички процедурни изисквания за това да му скаже...
0: То, кой български герой ще е свързан с Европейския съюз, като Европейския съюз е отстранително скоро?
4: Как да му направя паметник, въпреки че той е фигура от общонационално значение, но аз трябвало да му направя паметник.
0: Ма не трябва вие, държавата трябва да му направи паметник.
4: Не, очевидно излиза, че аз трябва да взема назаем пари. Друг е въпросът как после ще ги върна. Аз няма да мога да ги върна. И всички процедурни изисквания, които означавали да намеря, да осигуря източник на финансиране,
0: терен,
4: за паметника,
0: разрешение,
4: проект, плюс някакъв инвестиционен проект за паметника, плюс проект, друг проект на паметник, макет на паметника и така нататък. Подобни писма получих от поне 3 министерства. Всъщност те пишат общо взето едно и също. Като изключим това, че някои министерства започват с това, че подкрепят възванието на военните историци.
0: Да, имаше едно специално възвание за него
4: Чучков, обаче след това си продължават пак в същия дух.
0: Добре, айде паметник, кажем, че паметник, макар и бюст паметник, не знам колко трудно да се прави. Това е нещо сравнително, как да кажа, лесно за правене. А защо не му споменават името? Това толкова трудно ли е? Това е просто да се добави едно име в в редицата.
4: Тук аз също се чудех дълго време, вече 5 години пиша писма до държавните институции, но очевидно има проблем за това, че в координацията, може би трябва да се координират две учреждения, две институции, но явно това е много трудно. Що се отнася до това са призивите във възванието на военните историци. Също така, третия, освен биоспаметник, примерно в Борисовата градина, до биоспаметника на Гоце Делчев, да речем, защото Ефрем Чучков е бил известен, докато е бил жив Гоце Делчев и като дясната ръка на Гоце Делчев. Друг призив на военните историци е да бъде съобщавано името на Чучков по време на проверките за РИА за загиналите герои на България, както беше преди години. Трети призив е да бъде включена информация за него.
0: А той съобщаван ли е по време на СОЦ? Съобщаван ли е?
4: Да.
0: Съобщаван.
4: Да. На всяка проверка. Друг призив на военните историци в тяхното възвание е да бъде включена информация за Ефрем Чучков в българските учебници по история.
0: Има ли нещо в учебниците за него?
4: Не. Като писах доста писма до Министерството на просветата и веднъж получих отговор, в който пише следното. Господин Чучков, уведомяваме ви, че учебниците по история в България се съставят от издателства. Така, доста голям брой издателства. Всъщност те са частни издателства. И Министерството на образованието и науката не може да им се меси.
0: Да.
4: В отговор аз писах следното. Уважаема госпожо заместник-министър, благодаря ви за писмото, но не бихте ли могли, т.е. Министерството на образованието и науката не би ли могло да разпрати възванието на военните историци до тези издателства? И познайте какво стана. Отговор на това, на този елементарен въпрос, не получих изобщо.
0: Как си го обяснявате това?
4: Моля?
0: Как си обяснявате това, как да го нарека? Вие веднъж говорихме с вас по телефона и вие му казахте бездушие някакво.
4: Бездушие плюс бюрократичност, но някак си...
0: Има един такъв стар вид, желателни сме, но сме невъзможни. Нали? Един партизанин, който станал министър на културата и искал да откаже учтиво и казал, желателни сме, но сме невъзможни.
4: Възванието на военните историци...
0: И то в ситуация, в която ние със Северна Македония явно имаме някакви спорове, решаваме помежду си. Нали? Има исторически спор, тече от 6-7 години вече и то доста ужесточен. И ние не искаме да си честваме един от големите ни герои. Сме го преотстъпили така за 70 години на ишлеме, така да се каже.
4: Скопските историци издават книги за Ефрем Чучков, включително един от тях е изследвал огромната кореспонденция между Гоце Делчев и Ефрем Чучков. Част от тази кореспонденция беше дарена от моите родители на българската държава, сега е разпръсната. Скопските историци не могат да премълчат всички факти, макар че премълчават доста неща, но няма как всичко да се премълчи.
0: Обаче ги подлагат... Се издържал с сръбската армия и то 20-те години, че починал в България, че той насякъде изказаните са му пробългарски, меко казано.
4: Обаче ги подлагат на някакви абсурдни тълкования, така както им хрумне. Заради това, както и защото българските държавни институции в началото изобщо не отговаряха на писмата ми, за съжаление, група български военни историци от бившия институт за военна история, които сега са видни историци, които сега са известни под името Българска национална комисия по военна история, член на Международната комисия по военна история при ЮНЕСКО, излязоха с възвание преди 2 години. Възванието бе подкрепено единодушно от участниците, т.е. историци и общественици, учени, които от участниците в тържествената научна конференция в Централния военен клуб по случай 120 годишната от Илинденско-Преображенското въстание. Малко по-късно към възванието на военните историци се присъединих, нали, то беше подкрепено и от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките, и от Съюза на българските писатели, и от Съюза на журналистите, и от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. ВМРО издаде брошура или така една малка книжка за Ефрем Чучков, както вече споменах. И общо взето, реакцията на държавните институции в крайна сметка е и по отношение на възванието на военните историци, е, че сякаш това е някакво частно начинание. Това аз наистина това не мога да разбера. Ефрем Чучков е
0: фигура от общонационално
4: значение.
0: Нали той освобождава Щип по време на Балканската война, Балканската освободителна война?
4: През октомври 1912 година Ефрем Чучков с четата си освобождава Кочани, след това Щип и Щипската област, симулира пред приближаващата се сръбска армия, които стигат до възвишенията недалеч от Щип, сръбските генерали наблюдават с бинокли, гледат с биноклите си и какво да видят? Те виждат, че в Щип има стотици хора, т.е. Щип в котловина, има стотици хора, на които облеклото им наподобява униформите на българската армия. Защото Чучков бил пратил хора до царство България да донесат войнишки шинели и така. Сръбските генерали не посмяват да влязат в Щип.
0: Той камуфлирал нещата, така скажа.
4: Да. И праща фалшиво уведомление до командването на сръбската армия, че в Щип била влязла българска войска.
0: А той през Първата световна война и е управител на Щип?
4: Като подпечатва писмото си с някаква сребърна петолевна българска монета, нагорещява я, обаче свършва работа. Да. Сърбите не посмяват, както пишат доста хронисти, благодарение на Ефрем Чучков, Щип остана цяла година български. И тогава той е назначен за околийски управител в Македония, или на Щипската област. През Първата световна война също е околийски управител, също е председател на окръжната постоянна комисия.
0: Съвременните северомакедонци обясняват, че българската армия ще назначи просръбски човек за управител на Щип по време на война с тях. Явно той си е български герой.
4: Той обаче е бил и български учител, назначен от българската екзархия. Учител по български език, литература и история. Бил учител в Щип, в Пехчево, в Мелник и през 1908 година за малко в Скопие е бил учител.
0: Иван Михайлов му е бил четник?
4: Не, младият Иван Михайлов е бил писар на Ефрем Чучков и има интересни неща в спомените на Иван Михайлов.
0: Нарочно ви да разпитам, за да осъзнаят хората за каква мащабна историческа фигура говорим. Дясна ръка на Гоце Делчев, най-близък съратник, прочути Иван Михайлов, който и аз много харесвам, е работил писар при него. Тодор Александров също са били близки.
4: Тодор Александров е бил четник в четата на Ефрем Чучков още през 1905 година.
0: Тоест, ние говорим за една от колосалните фигури на борбата в Македония. Не просто за някои от десетките хиляди четници и борци, а за човек, който ги е ръководил.
4: Още през 1905 година Ефрем Чучков и Даме Груев, той е бил все още жив, Даме Груев, обсъждат способностите на Тодор Александров, защото той е успял, макар и като четник, все пак е успял да осигури на легален канал за преминаването на четата на Чучков в Югозападна Македония. Ефрем Чучков смята, че той трябва да бъде лансиран напред, да се превърне, Александров, да се превърне в дипломатът на организацията. Още повече, че Ефрем Чучков е упорито и последователно е странял от политиката, от партизанските партийни така борби в България и изобщо. И така Тодор Александров се превръща в номер едно и в дипломатът на организацията. Чучков си остава, както го наричат и в Скопие, практикът на организацията. Тодор Александров всъщност през 1911 година на практика Чучков се отказва от своето място в Централния комитет в полза на Тодор Александров. Тогава е предложен да бъде избран за, така, за задграничен представител в София. На задграничен представител на ВМОР, на Вътрешната Македоно-Одринска революционна организация в София. Чучков казва, не, много по-подходящ от мене за тази цел ще бъде един гениален поет като Яворов, който си е точно така. Яворов си е писал, че си е писал човека, аз не ставам за воевода и това е така. Той е гениален поет, а не подходящ за воевода. И така Яворов става задграничен представител на организацията в София.
5: Добре, господин Чучков, понеже наближаваме към финала на нашия разговор, откъде черпите сили да продължавате това? До кога ще продължите? Тя малко прилича на борба с вятърни мелници.
4: Не мога да кажа. Аз споменах, мисля, че получавам...
5: Защото достатъчно шум се вдига. Айде, аз, нали, и по големи телевизии излизат на тази тема и всички историци подкрепят.
4: Не,
5: очевидно, все едно чукаме на някаква не знам каква врата.
4: Очевидно е нужен още много шум, защото през 2020 година никой не съобщи за 150 годишното от рождението на Ефрем Чучков. Тази година има все още 155 годишнина от рождението му.
5: Да.
4: И аз този път аз изпратих информация до централните медии,
5: да,
4: телевизии, радио и започнах да следя. Никой отново не съобщи за тази годишнина.
5: Да. Аз съобщих във Фейсбука си. Страшно отразяване.
4: Но в крайна...
5: И афера публикува. Колкото и да е странно, афера публикува.
4: Да,
5: аз също си да къде за тия
4: забелязах,
5: неща.
4: Забелязах, че видната българска журналистка Веселина Томова, както и да е, това е дълга тема, но трябва да се...
5: Не, говоря, къде са големите медии, какво правят?
4: Но в крайна сметка става дума за един от бележитите ръководители и войводи на организацията, който е бил наричан от офицери от тогава, те са писали, офицери от тогавашното турско военно разузнаване са писали да Ефрем Чучков следното. Той е най-издирваният български комита в Македония. Той е един от най-големите врагове на империята. Освен това, както казахте, дали са го наричали Огън Ефрем, през 1908 година, когато има младотурския преврат, Чучков успява да спаси по-голямата част от оръжието на организацията, защото Яне Сандански се сближава с властта на младотурците в Цариград и иска четите, доколкото е възможно, поне четите в неговия окръг, да предадат оръжието си на младотурците. Чучков казва, не, това е фарс. Всичките тези обещания на младотурците, че ще дадат автономия и ще гарантират права на българското население на Македония са фарс.
5: Добре, господин Чучков, и като финал, наистина, едно кратко изречение. До кога ще продължаваме тая история?
4: И тогава офицери от разузнаването турското се обръщат към него писмено с следното. Комиталърън баш мюфетиши. Тоест, до Чучков бей, инспектора на комитета, на българските комити. А до кога ще продължаваме, не знам. И на вас ви пожелавам от сърце и ви завиждам за вашия талант, защото вие правите наистина грандиозни неща. Надявам се, че и още медии ще се включат и ще продължат участието си в тази, да наречем, кампания.
5: Добре, господин Чучков. Не знам какво грандиозно толкова правим. На фона на това, което е правил вашия прадядо, 30 години борба за България, покрит с рани, в крайна сметка и умрял за България, ние не правим почти нищо. Надявам се институциите да прогледнат, да се събудят и да направят едно малко усилие да почнем да споменаваме името му по време на тържествените заря проверки, както се е случило преди 1989 година. Толкова е малко да впишете едно име в протокола. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя. Операция История 16:30. Преданието за нещата, които ни правят българи.

0: Здравейте, аз съм Миглена Георгиева. Започват историите On Air. Индустриалната революция започва с парната машина през 18 век. След нея светът преживява истински взрив от технологични открития, които намалиха разстоянията и промениха начина ни на живот. Но малко хора знаят, че класическата класна стая с подредените в редица чинове, черна дъска срещу тях и катедра или бюро за учителя, също е продукт на индустриалната революция. Изследователите казват, че този модел е създаден умишлено, за да обслужва масовото образование, което тогава се налага. Причината – индустриалците са имали нужда от дисциплинирани и грамотни работници за своите фабрики. Преди това училището е изглеждало много различно. В Месопотамия и Египет първите класни стаи са били в дворовете на храмовете. В Древна Гърция, където се е залагало на философията и спорта, ученето е ставало в открити пространства. А знаете ли коя е най-старата гимназия в света? Тя се казва Шиши и се намира в китайския град Чанду. Основана е през 141 година преди новата ера. Вече близо 2200 години в нейния двор влизат ученици. Архитектурата ѝ се променя с епохите, но адресът остава същият. Днес, близо век и половина след индустриалната революция, този остарял модел на класна стая окончателно започва да отстъпва място на гъвкавите учебни пространства. С модулни маси за работа по групи, технологиите от бъдещето и зоните за творчество. Образованието не е просто трупане на знания, а фундаментът на всяко успешно общество. Днешните деца израстват в дигитална и модерна домашна среда. Затова, ако искаме да влизат с вдъхновение в класните стаи, училищното пространство трябва да се промени. Модерната архитектура, проектирана с мисъл за бъдещето, е ключът към мотивацията на новото поколение. Националният план за възстановяване и устойчивост дава на България исторически шанс да пренапише стандартите в родното образование. Това е най-мащабната инвестиция в образователна инфраструктура досега, промяна, която надскача козметичните ремонти и залага на дълбока структурна модернизация.
1: Инвестицията за модернизация на образователната инфраструктура е втората също така мащабна инвестиция по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. И там ние финансирахме разнообразни мерки на стойност 350 милиона евро. Т.е. тук също е доста значително финансирането. 123 училища и детски градини в цялата страна бяха ремонтирани, реновирани, оборудвани, т.е. напълно модернизирани като сгради. Също така в момента приключва строителството на 5 нови училища и 6 нови детски градини. Детските градини в София, училищата в Бургас, Варна и София. Това са градовете, в които последните години има прираст на населението, има голяма нужда за такива образователни институции нови. 32 ученически общежития бяха напълно модернизирани. Нещо важно, което е свързано и с реформата в българското професионално образование, че създадохме 28 центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Това са съществуващи професионални гимназии по една във всяка една област на страната, които бяха напълно модернизирани и оборудвани.
0: От статистиката в София отиваме директно на терен в Козлодуй. Гимназията по ядрена енергетика вече разполага

0: С последно поколение симулатори, компютърна техника и лаборатории. Традиционните класни стаи вече са отстъпили място на високотехнологични STEM пространства, в които учениците експериментират и учат в реално време. Инвестицията по плана за възстановяване и устойчивост превърна училището в модерна ковачница за кадри. След дипломирането си тук, младите специалисти са готови директно да влязат в командните зали на атомната електроцентрала и да поемат отговорност за енергийното бъдеще на страната. В професионалната гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов думите сигурност, високи технологии и инженерна мисъл имат различна тежест. Работата в ядрения сектор изисква безкомпромисна подготовка. Остарелите кабинети вече са в миналото, а пространството е изцяло обновено с архитектурни решения, отговарящи на съвременния свят. Тук Центъра за високи постижения STEM, кабинетите и модерните лаборатории са оборудвани с софтуер от последно поколение, аналогичен на този, с който работят специалистите в АЕЦ Козлодуй. Инвестицията в инфраструктурата повишава и мотивацията на учениците. Те вече не просто четат за физичните процеси, а имат възможност да ги управляват виртуално. По този начин професионалното образование връща своя престиж, за да могат младите хора да открият реализация, която стимулира изграждането на дългосрочна кариера в България.
1: Историята на гимназията започва през 1974 година, когато с съдействието на Министерството на образованието и Министерството на енергетиката е създаден техникум по ядрена енергетика. Към момента, към днешна дата, са минали над 70 000 ученици през класните стаи на училището. Годишно минават около 350 успешно завършили наши ученици, което е една най-големите гордости за нас, най-доброто доказателство за качествена подготовка.
2: Може ли една такава модерна среда да направи привлекателна една толкова сложна и тежка наука, като квантовата физика и ядрената енергетика?
1: Нашата най-голяма гордост е Център за високи постижения. Именно защото в него всичко, което е вложено, е в името на това да направи по-достъпно обучението на децата.
2: Какви конкретни умения придобиват учениците в професионалната гимназия по ядрена енергетика?
1: Ние имаме няколко специалности към момента. Компютърна техника и технологии, електроенергетика, ядрена енергетика, климатична и вентилационна техника и управление на радиоактивни отпадъци. В всяка от специалностите те се обучават по зададени конкретни учебни планове, като вече след новите въведения, така да кажем, от нашите учебни планове са съобразени с практиката на децата.
2: Това е чудесно. Както знаем, в ядрената енергетика няма място за грешки, защото става интересно, ако се допусне такава. Как новата апаратура и симулаторите помагат на едно 16-17 годишно дете да разбере какво е отговорност?
1: Ами точно, защото новата апаратура позволява на учителя да зададе конкретна практическа задача. Детето има право да сгреши, има право да установи грешката и да му се покаже как да бъде отстранена и то това да бъде безопасно.
0: Възможността да експериментираш без риск променя изцяло учебния процес. Така в новите кабинети теорията бързо се превръща в реални умения.
3: Казвам се Детелин Цветанов, преподавател съм от 4 години в нашата гимназия по специалности топотехника, управление на радиоактивни отпадъци и ядрена енергетика.
2: Как новите придобивки повлияха на работата ви и всъщност на възприемането на материала във възпитаниците?
3: Относно работата ни, доста добре повлияха, по-вдъхновяваща, по-динамична, по-можем да експериментираме, да преобразяваме от теория в практика нещата и учениците разбират по-добре нещата.
2: Наложи ли ви се на вас да учите нови технологии, за да работите в тази модерна среда?
3: Разбира се. В днешно време нашата професия всеки ден трябва да се развиваме и да съчетаваме нещата по възможно най-добрия начин.
4: В момента се намираме в един от STEM кабинетите, които развихме за дигитални технологии. Имаме работа с компютри, различни роботи, които сглобяват, учат ги, програмират ги, учат ги да изпълняват различни функции. 3D принтери, с които могат да си, след като начертаят своите чертежи, да си отпечатат реални изделия и по този начин могат да си помагат и в 12-ти клас за дипломните проекти.
0: Когато класните стаи са вдъхновяващи, училището спира да е само задължение. То се превръща в пространство, в което младите хора искат да останат и след последния звънец. Модерната база отваря врати за нови креативни форми на изява. Училището успешно улавя съвременните дигитални тенденции и превръща свободното време на децата в поле за вдъхновяващи медийни и технологични експерименти.
5: Като цяло, знаете, че вече социалните мрежи са набъбнали с инфлуенсъри. Със сигурност нашите ученици, като започнем да снимаме подкасти в училището, ще проявят много голям интерес. И така те ще прекарат повече време тук, заедно с нас, докато правим различни подкасти, отколкото да се занимават с телефони или пък да се занимават с други глупости.
2: Тоест, вие ще ангажирате и свободното време.
5: Точно
2: на,
5: така, да.
2: На
5: точно така. Точно така.
2: Това вече действа, така ли?
5: Да. Вчера също така направихме първия ни подкаст, който съвсем скоро ще бъде качен в страницата в Facebook на нашето училище. Също така ще създадем и TikTok профил, който този TikTok профил ще качваме подкасти с нашите ученици, тъй като те вече, както казах, една част от тях са запознати и нямат търпение.
0: А когато дадеш в ръцете на новото дигитално поколение камери, роботика и свобода, училището бързо се превръща в техния втори дом. Защото в модерната среда дори най-сложните науки се учат с удоволствие.
6: Казвам се Даниил Петлешков, ученик съм от професионалната гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов, 12-ти Б клас, специалност ядрена енергетика.
7: Разбрах, че си отличника на випуска. Как се постигна до това? Само с интерес ли?
6: Интересът до една степен е много важен, защото ако нещо не ти е интересно, няма как да се случат нещата.
7: Добре. А кое е любимото място в този нов център? Има ли нещо, което буквално те кара да идва с желание на училище?
6: Ами, категорично нямам любимо място в STEM центъра. Харесвам целият STEM център, който предлага възможности за обучение с много различни 3D принтери, камери и други.
8: Аз съм Борис Колачев, от специалност електроенергетика, 11-ти А клас.
7: Чудесно. Когато виждаме такава апаратура, като в истинска атомна централа, това кара ли те да се чувстваш по-сигурен в реалния живот?
8: Ами да, апаратурите наистина са много по-различни. Интересни са, понеже до момента не сме работили с такива и имам интерес към това да се науча да работя на тях.
9: Здравейте, казвам се Даниил Петлешков и съм ученик от випуск 2026, 12-ти Б клас на професионалната гимназия по ядрена енергетика Игор Курчатов.
0: Когато образователната среда показва уважение към ученика, той отвръща с желание за развитие. Примерът в Козлодуй доказва, че новата материална база е рамката, в която младите таланти разгръщат своя пълен потенциал. И сега, от брега на Дунав, отиваме директно на юг в Санданско-Петричката котловина, където е земеделската професионална гимназия Климент Тимирязев. В ерата на климатичните промени и дигитализацията, земеделието също се нуждае от изцяло нова концепция. Промяната изисква софтуер, прецизни данни, автоматизация и зелени технологии. Земеделската професионална гимназия Климент Тимирязев е ярък пример за това как традициите могат да бъдат вградени в архитектурата на утрешния ден. Благодарение на финансирането по плана за възстановяване и устойчивост, това училище получи статут и инфраструктура на Център за високи постижения. Инвестициите преобразиха материалната база и изтриха старите стереотипи за аграрно образование. Днес учениците в Сандански се учат на прецизно земеделие, използват смарт-системи за капково напояване, управляват климата в учебните оранжерии през таблети и анализират почвите с модерна лабораторна апаратура. Европейското финансиране дава възможност на регионалния бизнес да получи готови, високо квалифицирани млади специалисти, които да променят облика на българското селско стопанство.
10: В момента се намираме на учебната база към училището. Тук се провежда практика основно за ученици от направление растениевъдство и животновъдство и направление паркове и градини, и както и направление хранителни технологии в последно време, след като направихме центровете за високи постижения.
11: Земеделието традиционно се свързва с миналото, а вие тук градите бъдеще. Как тази нова модерна среда помага да заличите стария стереотип за калната професия в очите на родители и на кандидат-гимназисти?
10: Ами честно да ви кажа, това винаги е било проблем, защото битува мнението при родителите, че всеки, който работи в земеделие, не е престижно и повечето родители много искат децата да учат нещо друго. Моята практика винаги на учениците, още в първия ден, в който се запознаваме, съм им казвала, че тази професия всъщност е основополагаща. Казвам им винаги, че без юристи, без всякакви други специалисти може, но без хора, които обработват земята и произвеждат храната, не може.
11: Много хора критикуват, че европейските пари отиват просто за ремонт и как инвестицията в тази инфраструктура тук всъщност се превръща в инвестиция за човешкия капитал на Сандански и региона?
10: Знаете ли, когато дойдох преди 25 години в това училище, всички сгради бяха много зле, в окаяно състояние. Можете ли да си представите децата колко им е било приятно да влезат в кабинет, който през зимата е почти неотоплен, ръцете им замръзват и в същото време трябва да пипат двигател, за да му правят някакъв ремонт. А сега вече не е така. Така че поне от гледна точка на битовите условия, ние сме им създали страхотни места.
11: Колко средства по плана за възстановяване и устойчивост бяха вложени в вашето училище?
10: Малко над 3 милиона и половина бяха вложени и всички до стотинка бяха усвоени. Последното, което купихме, беше електрически автомобил и зарядни станции за него, нов трактор, който е свързан с лозарските масиви, които имаме, защото имаме амбицията да увеличаваме лозовите насъждения, и нов плуг, който е за за лозарските масиви.
12: Аз съм Десислава Граматикова, учител съм по аграрните дисциплини в Земеделската професионална гимназия. Преподавам на всички земеделски паралелки.
11: Как изглеждаше един ваш час преди модернизацията и как протича сега?
12: Значи, преди модернизацията беше чисто суха материя. Преподаваме на дъската, като записваме текст на урока, съответно плана, текст към него. Чисто суха материя, която лекторски, под формата на лекция, с презентации, защото си имахме мултимедия, но сега е много по-лесно, много по-интересно за децата, много по-лесно се фокусират и разбират материята, която преподаваме. Чисто нагледно.
11: Преди сигурно се оттекчава ли буквално?
12: Преди беше трудно, трудно да се фокусират, трудно да им грабнеш вниманието, защото, пак казваме, суха материя. Говориш, те пишат, доста често се разсейват, отекчават, скучно и така. Когато могат да се докоснат до материята, когато я видят, когато видят на практика какво действие извършва това, което преподаваме, по-лесно се усвоява от тях и по-лесно се възприема и запомня.
13: Това е лабораторията, STEM центъра, с който работиме с учениците, главно по предмет анатомия и физиология. Имаме 3D монитори, които използваме със специални очила, с сензори, с писалки, които правят триизмерен образ за по-лесна представа. Да могат да си представят, изучаваме органи, системи на човешкото тяло, главно човешкото тяло. Може да се използва по биология, може да се използва при учениците, които работят с двигатели с вътрешно горене. Могат да се разглобяват двигател, се сменяват части и така нататък.
14: STEM центъра в нашето училище е открит 15 септември 2021 година. В началото бяха две лаборатории. Тази е една от тях и след което надградихме с още две лаборатории. В момента нашия STEM център в нашето училище е с 4 лаборатории по различни професионални направления. Това е лабораторията, която е по роботика и автоматизация в нашето училище. Също така, от началото имаме клуб по роботика и автоматизация, имаме други клубове по различни занимания, по различни интереси, но тук основно се преподават предмети, които са свързани с роботиката, примерно математиката, информатиката.
15: Здравейте, аз съм Радослав Маламов, ученик от 11-ти клас в Земеделска професионална гимназия в паралелка туризъм. Много активно участвам в занятията, които се практикуват в STEM центъра, занимаванията по интереси, като проектирам и изучавам всичко за роботиката и автоматизациите, за програмирането и за 3D принтирането. В STEM центъра разполагаме също и с робот NAO, който е с изкуствен интелект, работи с изкуствен интелект и се използват, може да говори с различни гласове, да изпълнява различни команди. Има стави, които му позволяват да се движи като подобно на човек. Има две колони, които позволяват стереозвук, който изпълва цялата стая, сканира активно с камерата и позволява на учениците да придобият една ясна представа за това какво представляват роботите в днешно време.
16: Училището наистина покри и дори надмина очакванията ми. Насочих се на тук, защото то не е тайна, че това си е едно от най-престижните училища в околията. И още от по-малка си беше ясно, че ще си уча тук. Разбира се, мога да кажа, че не записах специалност, която е директно свързана с тема, но това е хубавото, понеже тези занимания по интереси помагат да разширим културата си, защото аз уча туризъм, но имам възможността да се развивам и в сферата на роботиката, например.
11: Скажи ли ти тук нещо интересно си?
16: Да, този проект, това е лично мой проект. В момента, разбира се, не е развит до пълния си потенциал, има какво още да се работи по него, но това е интелигентна саксия, както аз му бях казала. Тук отдолу всъщност се намира хардуерната част на системата. Това са различни сензори, които са комбинирани по такъв начин, че да могат да следят растението, което, разбира се, в момента няма, но това е като прототип в момента. Тук могат да се видят, например, почвата колко е влажна и с тези стойности системата е програмирана така, че автоматично да полива растението. Като има помпа, има различни системи, за да може да не се преполива. Например, поливанията не могат да се случат в интервал по-малко от 5 минути. И за сега е развита до такава степен. Разбира се, има какво още да се желая. Може да се вкара изкуствен интелект в тази система, да се направи така, че да гледа едно определено растение, да се настрои по стойности и така нататък.
0: Модерното земеделие изисква умни решения. Тук в Сандански планът за възстановяване и устойчивост не просто е обновил една сграда, той е конструирал функционална и работеща среда за иновации. Големият път към знанието обаче започва много преди училищния звънец. Той е още в първите години от живота на децата, където се изграждат основите на тяхната личност. Началната точка в архитектурата на утрешния ден е в детските градини. В двумилионна София, където недостига на места, изправя пред множество предизвикателства хиляди млади семейства, планът за възстановяване и устойчивост дава работещи решения. С европейски пари вече се строят изцяло нови детски градини. Сгради като тази са проектирани по най-високите и строги съвременни екологични и архитектурни стандарти. Те осигуряват перфектна изолация, енергийна ефективност и здравословна среда за децата. Това са пространства на сигурност, светлина и естетика, които помагат на децата да растат щастливи, а на техните родители да бъдат спокойни за бъдещето им. А най-новата детска градина в София отвори врати в район Връбница.
17: Проектът е на стойност 8,3 милиона евро, от които 6 милиона и 300 хиляди са от собствени средства и 2 милиона са по Националния план за възстановяване и устойчивост.
18: Детската градина става дом за колко деца?
17: Детската градина ще бъде за 12 групи, 8 градински, 4 яслени, ще бъде дом за 316 деца.
19: Този проект се реализира по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е първата новоизградена детска градина по планът. На практика тази инвестиция нямаше да може да бъде възможна без нашето членство в Европейския съюз. Става въпрос за европейски средства. Хубавото тук е, че детската градина е на стойност 8 милиона евро, но само 2 милиона евро са финансирани от страна на Европейския съюз. Т.е. България вече използва това финансиране не като основно, а като допълващо на база собствените си планове и собствените си нужди.
0: Всяка нова сграда, изградена със смисъл за децата, променя облика на града. Често измерваме Националния план за възстановяване и устойчивост в числа. Милиони левове, десетки проекти, квадратни метри, обновена площ. Но неговият истински успех не се крие в статистиката. Той е в променения поглед на българския ученик. От модерната детска градина в София, през високите технологии в ядрения сектор в Козлодой, до иновативното земеделие на Сандански. България инвестира в своя най-ценен капитал – архитектурата на утрешния ден.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро ви казвам и аз, Виктор Дръмсизов. Очакван един час, изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво сме избрали заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Има ли формула как да станеш добър лидер? Може ли изкуственият интелект да ти даде правилните съвети за диети? Кога да му се доверяваме и кога не? Пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
1: Лидерите не се раждат, а се изграждат чрез целенасочено обучение, практика, емоционална интелигентност и поемане на отговорност. Този процес обаче изисква развиване на ключови умения и създаване на подходяща среда.
0: Как се създават лидери? По темата сега ще говорим с Анастасия Стоянова-Драгоева, която е експерт човешко развитие и носител на отличието HR директор за 2024 година. Тя наскоро издаде и своята дебютна лидерска книга. Повече ще ни разказва тя. Сега вече е при нас. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
4: Здравейте. Добро утро и благодаря за поканата.
0: Веднага започваме с този въпрос как се изграждат лидери, защото очевидно вие сте намерили тази формула и в вашата книга, за която ще ни разкажете и повече, но как се изграждат лидери? Имаме ли правилната формула?
4: Не се изграждат чрез формули.
0: Добре.
4: Обичайно сме свикнали да считаме, че трябва да научим много формули, да имаме правилната комбинация от обучение, умения, знания. В моята книга обаче става дума за това, че за да бъдат успешни лидерите, не непременно трябва да знаят всичко, а трябва да прочетат реалността в такава дълбочина, че да знаят кои от тези умения да приложат. Иначе казано, ако преди 2-3 години бяхме убедени, че можем да приложим успешни модели, сега по-скоро се питаме защо успешните модели не могат да бъдат приложени навсякъде. А тайната е в реалността и прочита на контекста.
1: То горе-долу сега с изкуствения интелект, успешните модели, мислим, че всичко е приложимо за всеки. Взимаме, както вие казахте, една формула и тя от всеки човек може да направи лидер. Това не е така. Контекстът е важен, така ли?
4: Контекстът е изключително важен, защото като успешни лидери ние понякога си мислим, че нашият опит ни поставя в ситуация, в която знаем всички отговори, което е изключително коварно.
1: Лидера не знае всичко.
4: Лидера може и да знае и да има много отговори, но ако неговите отговори и решения не са съобразени с конкретната среда, конкретните хора, конкретната геополитическа ситуация, конкретната компания, организация, рискуваме ли като лидери да вземаме много грешни решения? Именно защото те не са приложени или не се прилагат спрямо конкретния контекст.
0: Кога разбираме, че един човек вече се е превърнал в лидер? Какви качества той трябва да притежава, за да разберем наистина, че вече е лидер?
4: Връщате ме към една много болна моя тема. Има едно изследване, което ми попадна преди 2 седмици, което показва, че служителите на глобално ниво, които за първи път през изминалата година са били промотирани или повишени в роли, за които отговарят за хора, за същите тези хора, с които са работили до вчера заедно, само 77% от тях не са получили никакво формално обучение за това как да бъдат лидери. И едва 8% от тях са получили някакъв тип на менторска програма или менторска помощ в компаниите.
1: Не се ли получава понякога така, че в тези компании, които хората, които най-добре се справят, някой им казва, добре, делегираме ти малко повече правомощия, ти си лидер, но както вие казахте, ние не ги обучаваме. Просто знаем, че той е най-подготвения кадър и ще бъде като малкия шеф в групата.
4: За жалост се получава много често и това води едни изключително добри специалисти до ситуации, в които те могат да бъдат абсолютно провалени като лидери, именно защото не сме им помогнали. Та първото, от което имат нужда едни лидери, за да бъдат добри лидери, е добри лидери, от които да се учат.
0: Тоест примерите им трябва.
4: Трябват им примери, трябва им подходяща среда, трябва им анализ на това, което прилагат или не прилагат правилно. Аз съм изключително щастливка да съм имала прекрасни лидери, от които съм се учила и които са били достатъчно щедри да ми посочват своите грешки. Което дава пример. Години по-късно аз извинявам за грешките на своите хора и обяснявам защо сме стигнали до конкретна грешка, защо не сме постигнали това, което сме целили да постигнем, защото това също са уроци, които обаче оставяме след себе си.
0: Как по най-правилния начин лидерите могат да намират път към своите служители, т.е. да могат да удовлетворяват техните нужди, да могат да ги разбират и да вземат правилните решения, които ще са едновременно балансирани и добри, както за компанията, така и за самите служители?
4: Много ви благодаря за този въпрос. Мисля, че рядко му обръщаме внимание. Като цяло, мисля, че най-правилната, ако може да кажем чисто човешка формула, е да се опитваме да познаваме хората си. Много често в лидерските ни обучения ни дават едни умения, едни подходи, но ако ние не можем да ги приложим спрямо конкретните хора, имаме знания, които обаче не можем да превърнем в успешни практики. Така че мисля, че отговорът е в тази посока, поне моят личен отговор е в тази посока. Да познаваме хората си и да се уважаваме, да се отнасяме с уважение към тяхната реалност. Защото всеки човек се бори с най-различни лични неща. И ако ние не знаем какви са те, не бихме могли да им помогнем както да преминат през тях, така и заедно с това да бъдат успешни в работата си.
1: Как да се изгради този баланс при лидера, той да може да бъде съответно, както Мария каза, и подкрепящата страна, и приятел, но да бъде и ръководителя. Защото когато се премине тази граница и сме в прекалено приятелски, неформални отношения със своя лидер, то тогава ние като че ли не го оценяваме и казваме, ами днеска няма да свърши това, което ми каза лидера, нали? Той все пак е шефът.
4: Абсолютно сте прав. За мен правилната формула е поставяне на лични граници. Като под поставяне на граници обичайно ние си представяме как поставяме граница и тя е много тежка, е непреодолима и едва ли не спира хората. Не, много по-лесно е да можем да сложим граница на конкретната си роля. Днес аз съм в ролята на твой ментор и искам да ти помогна да преодолееш нещо. Утре съм твой менеджер и ти давам обратна връзка и очаквам от теб постигане на конкретни постижения. И когато се разграничат тези роли и хората знаят, че ги разграничаваме, те самите много по-лесно ги приемат.
0: Колко често обаче се случва това, за което преди малко и Виктор заговори, принизяването, ако мога така да се изреза, на ролята на лидерите. Тоест да ги приемаме толкова близо до нас, че те да са равни заедно с служителите, а не толкова да има тази йерархия, която трябва да се спазва в отношенията.
4: Знаете ли, аз не вярвам, че лидерството е само въпрос на йерархия. Мисля, че е много повече въпрос на доверие. Защото ако ние изградим доверие по отношение на това къде са границите в различните ни роли, няма да имаме ситуация, в която някой ще принизява нашата роля или ние ще принизяваме своята роля. Една от темите, които разгръщам в книгата, е именно тази. Как лидерската ни роля да не надделява над нас, но и ние да не надделяваме над нея.
1: Как разбираме, пак ако ви върна на лидерството, кой е лидер? Защото ако имаме един формален лидер, много често в компании това се казва тим лидер, лидер на групата, но може някой в групата, обикновен работник, много повече да се съобразяват всички с него и той да бъде наистина
4: неформалният
1: лидер.
4: Неформална...
1: Какви са качествата? Ако ме следват мен и ако аз кажа нещо и 6 човека веднага се съгласяват с това, което аз кажа, има ли такова математическо? Ако 5-6 човека те последват, значи си лидер, понеже ако си един-двама, едва ли съм лидер на двама души?
4: Няма математическо правило и не винаги неформалните лидери могат да бъдат успешни лидери. Защото неформалният лидер може много добре да защитава служителите, но ако той не вижда бизнес контекста, през който да ги преведе, той по-скоро им е най-добрият съюзник, но не непременно лидер. Може да е синдикат, но не непременно лидер.
0: Сега тук си мисля и за това, което си говорим в контекста на цялата картина. Кога разбираме, че един лидер е загубил връзка с екипа си? Че тотално не е свързан с тях, не ги познава, както вие преди малко казахте, не познава техните потребности?
4: Обичайно разбираме по няколко начина. Единия е, когато лидера отказва да чуе какво му се казва. Това е загубата на връзка с реалността. Ако аз си повярвам, че съм толкова добра като лидер, че не искам да чуя друго мнение, тогава живея спрямо реалността такава, каквато вярвам, че тя е. Но не е спрямо реалността, каквато всички, освен мен, живеят.
0: Тоест признаваме само собственото
4: собственото си мнение. Понякога его, нека да го наречем с истинското му име. Другия пример би могъл да бъде, когато сме нетърпеливи и не желаем да видим сложността. Ако сложността ни дразни, то тогава се опитваме да я принизим до една много плоска картина, но реалността всъщност не е толкова еднозначна. Тя е много по-пъстра, тя е много слойна, тя е бързо променяща се. И ако имаме едно такова нетърпение към сложността и нежелание да я разгледаме в дълбочина, да, това със сигурност би бил показател, че се откъсваме от реалността си.
1: Някак си говорим за лидерство само в контекста на компаниите, но ето, политическото лидерство, то по-различно ли е да си лидер на политическа формация, която ръководи толкова много и представители на тази формация, но и избиратели, симпатизанти?
4: Аз не съм политически експерт.
1: Да, но чисто да.
4: Но ако трябва да влезем в този контекст, според мен той е малко по-различен. Той се влияе от такива фактори като геополитика, не само икономически, но и световни тенденции. И ако ние разглеждаме нашите лидери, политически лидери, само в контекста на това, което виждаме като реално само в България, ще сгрешим по същия начин, по който бихме сгрешили в една компания.
0: Започнахме разговора с въпроса как се изграждат лидерите. Изобщо има ли някаква формула? Вие казахте, че по-скоро не е въпрос до формули, но бъдещите лидери, тези, които сега се създават, сега се изграждат във времето, понеже живеем в ерата на изкуствения интелект, до каква степен той ще повлиява в лидерите, които ще виждаме за в бъдеще?
4: Искам и се да вярвам, че ще влияе до толкова, доколкото отново ние сложим граница. Защото можем да позволим на изкуствения интелект да бъде фактор, можем да позволим на изкуствения интелект да бъде помощно средство. Ако му позволим да бъде фактор и да взема решение вместо нас, за което обаче ние трябва да носим отговорност, ще счупим някъде собствената си реалност. От тази гледна точка вярвам и се надявам, че бъдещите лидери ще им помогнем да ползват изкуствения интелект така, че той да им предоставя данни, анализи, но те да не забравят човешката страна на лидерството. Защото ако днес въвеждаме изкуствения интелект, утре ще въвеждаме нещо друго. Но в крайна сметка хората ще бъдат тези, които въвеждат всички технологии, работят всички технологии и те ще носят отговорността.
0: Да сме достатъчно адаптивни и да можем да си партнираме всъщност с тези технологии, отколкото да ни изместват.
1: Можем ли да кажем, че в някакъв момент може да има и страх от лидерството, защото ако на някой му предложат да стане лидер, било то на някаква група, той може да откаже, защото това означава първо да носиш по-голяма отговорност и може би един ден да се налага да съкръщаваш служители и лидерът е този, който ще каже благодаря много, но трябва да се разделим, трябва да те уволня, да те съкратя и това е натоварване и напрежение. Ай, може би си казваш, това е личен провал, ако компанията, ако екипа не се справя добре, допълнително напрежение.
4: Лидерството не е лек кръст за носене. И сте абсолютно прав. Такъв страх съществува и към ден днешен. Хора в компания отказват да бъдат лидери именно поради тази причина.
1: Въпреки, че и повече средства им се дават
4: винаги. Въпреки, че им се дават повече средства, това обаче носи повече отговорност. Нашия свят е много бързо развиващ се. Спрямо Световния икономически форум, скоростта, в която се променя организационната среда, е небивало бърза като никога сега. И има хора, които смятат, че не биха били успешни именно защото първо не са подготвени, а второ не биха могли да носят такава отговорност, да вземат решение кои трима от петима души да останат без работа. Това не са никак лесни решения. Понякога те са обусловени от начина, по който хората се справят с задачите си, от техните постижения. Но има и случаи, аз съм работила в такава среда и в такава ситуация, в която единствено едно бизнес решение и налагането на нов бизнес модел в глобална рамка определя стотици хиляди хора да останат без работа. И не, това не са никак лесни решения нито за съобщаване, нито за решаване, нито за прилагане.
0: Лидерите определено имат много отговорни задачи, но само като се замислим и за това, което казвате, кога всъщност лидерите и как лидерите определят кои са тези служители, които трябва да поощряват и тези, които пък от другата страна трябва да порицават за това, че, например, не вършат работата си?
4: Добрата новина е, че компаниите имат цели. И в повечето от компаниите има много ясно изразени показатели за това, за всяка роля, какво човек трябва да постигне, за да считаме, че се е справил или не се е справил с работата си. От тази гледна точка е малко по-лесен, как да кажа, малко по-лесно изборът, решението, да. Но не мисля, че е по-лесен избора. Защото има случаи, в които е изключително трудно да се вземе решение за хора с еднакви показатели.
1: Мъжете или жените са по-добрите лидери? Има ли как да се направи такова разграничение?
0: Класация може ли?
4: Не бих искала да поставям нито едните, нито другите в ситуация, в която да носят медала или купата на доброто лидерство. Аз лично вярвам, че добри лидери има навсякъде. Както има мъже, така има жени. Успешни лидери има мъже, неуспешни лидери има мъже и обратното за жените. По-скоро си мисля, че успешните лидери, независимо дали те са мъже или жени, са тези, които много работят върху това да бъдат по-добри специалисти, да се учат непрекъснато, да наблюдават себе си, да имат синхрон върху това, което казват и начина, по който се отнасят към хората. И ако се върна към книгата, мисля, че едно от основните й послания е уважението. Уважението към контекста е всъщност да зачетем реалността. Уважението към човека е да зачетем неговите постижения.
1: За това ли имаме корона на корицата? Корона, която е с хора. И всички те правят тази корона. И един от тези да си тръгне, вече няма да е корона.
4: Да, така е, или короната ще е много променена. Прекрасната корица е дело на един изключително добър, един от най-добрите маркетолози на пазара, Владислав Георгиев. Той направи тази корона, вече прочитайки книгата, но факт е, че всеки лидер е конорован с екип. И тази корона е едновременно и радостта на лидера и неговата гордост, но заедно с това и огромната му отговорност.
0: Колко мотивиращо е за всички хора, тези, които се намират тук в короната, кой ще бъде човекът, който ще е най-отгоре на короната, този, който ще стои най-отпред?
4: Мисля, че същественото за хората напоследък не е само свързано с това кой ще бъде там, а е много по-съществено съществен отговор на въпроса какъв ще бъде той.
0: И какво ще им предаде.
4: И какво ще им предаде, на какво ще ги научи. И още една световна тенденция се появява тук в моя отговор. Хората все повече търсят в бързо променяща се среда смисъла в това, което правят. Ако допреди няколко години нямахме такава тенденция, вече лидерите не могат просто да отговорят на въпроса какво трябва да се направи и как трябва да се направи. Преди да отговорят на въпроса защо трябва да се направи и какво ще постигнем. Хората непрекъснато търсят този смисъл. И мисля, че това е една от глобалните тенденции, които ще продължаваме да виждаме и в бъдеще.
0: А те първо ще си насочваме и погледа към бъдещите лидери. Какви ще бъдат те всъщност? Да. И това ще е повод и за наш следващ разговор. Много ви благодарим.
4: И аз благодаря за поканата още веднъж.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: В България сутрин в неделя следва.
3: Може ли изкуственият интелект да ти даде правилните съвети за диети? Кога да му се доверяваме и кога не? Пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
5: България On Air.
2: България сутрин в неделя следва...
3: Може ли изкуственият интелект да ти даде правилните съвети за диети? Кога да му се доверяваме и кога не? Пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
0: Може ли изкуственият интелект да помага на диетолозите и дори да ги измести, като изготвя персонализирани хранителни режими, прави анализи на навици и систематизира постиженията при спазване на определена диета? По тази тема мой гост е Костадин Цветков, който е нутриционист и клиничен диетолог. Здравейте, много ми е драго, че сте при мен.
5: Здравейте, благодаря за поканата.
0: До каква степен сега изкуственият интелект се намесва в вашата работа и колко повлиява?
5: Все повече, за което аз лично се радвам. Той е един страхотен инструмент. Аз смятам, че за специалистите, които са наистина добри в сферата, могат да го използват по много добър начин, така че да си спестят време от това, да систематизират, да записват дори, защото ние можем да му диктуваме и то да записва вместо нас. Но пък и смятам, че за някои от хората може да представлява, така да се каже, заплаха. Защото хората, които работят по по-шаблонен принцип, да кажем, самия изкуствен интелект работи по същия начин. И да, може да се тества и да се...
0: Къде може той да ви е най-полезен всъщност при изготвянето на хранителни режими? До каква степен вие му се доверявате и до каква казвате не, границата е до тук?
5: Да. Със сигурност не му се доверявам. Изпарал съм в доста така ситуации, в които аз знам нещо със сигурност, че той бърка и му казвам, след което той ми се извинява, че е объркал. Нали, как да му се доверя повече?
0: Да,
5: няма
0: да.
5: Как. Но мога да го използвам за това да ми спести време, когато изготвям материали, той да ги записва и също така да ги форматира. Нещо, което аз така не съм най-добрия в форматирането.
0: Ще ви отнеме със сигурност и повече време, докато той много бързо ще може да систематизира тази информация.
5: Да. Също така много помага при калкулиране. Сега за калкулиране бих проверил отново дали няма някаква грешка, но спестява доста време, когато трябва да се изчисляват дали са калории, дали са други енергийни нужди. Винаги обаче трябва така да не с лека ръка да преглеждаме информацията, да вникнем в нея и ние като специалисти да може да дадем нашият поглед на нещата, да видим причинно-следствени връзки, зависи с какъв случай работим, колко е сериозен той и така да допринесем, да работим в екип, както се казва.
0: Да, да може да си партнирате, това всъщност е много важно. Да го изпробваме, ако искате изкуственият интелект, да видим какво ще направи, да направи един хранителен режим на базата на едни показатели, които ще са свързани с мен. Това ще бъде хранителен режим, например, за мен. Да му кажем, че искаме да изготви хранителен режим на базата на определени показатели. Вие сега ще кажете какво да включим в тези показатели.
5: Да. Нека си представим, че всеки един човек, един зрител, иска да си направи режим, не иска да отиде при диетолог,
0: иска да пробва с изкуственият интелект.
5: Най-важното нещо е да си въведем основните метрики, т.е. килограмите, нашия ръст.
0: Добре,
5: ако
0: започвам.
5: Ако имаме мерки също, но да започнем с килограми и ръст.
0: Така, въвеждаме тях, казваме му, че искаме да изготви хранителен режим.
5: Да, важно е да му кажем за какво да бъде този режим, т.е. какво искаме ние да постигнем, за да може той да ни помогне.
0: Написала съм тегло и ръст, друго нещо трябва ли да добавя?
5: Хубаво е също така, ако имаме някакви алергии, защото няма как да знае тази информация за нас.
0: Да, например.
5: Може предпочитания също, ако не харесваме, да кажем, чушки, може да му кажем, за да може да не ни ги включва.
0: Аз това ще напиша сега, че искам режимът да изключва ядките, защото не мога да консумирам ядки.
5: Чудесно.
0: Така.
5: Може да му зададем дори брой хранения, които искаме ние самите да спазим за деня. Ако не можем да се храним физически 5 пъти, да му кажем да направи 3 основни хранения.
0: Да, добре. Сега, като искам, допълвам тук с това, което сега казвате, да има, аз ще кажа поне 4 хранения.
5: Добре, супер.
0: Защото при мен е задължително да има междинното хранене. Да. Огладнявам бързо и то е положението. Така. Добре, това ли е достатъчно, което може да му зададем сега като параметри и може да добавим още нещо?
5: Сега аз като специалист в областта мога много неща да му задам, но да кажем, ако не съм човек, който разбира, няма да му кажа точно с какви съотношения да бъдат храните и така.
0: Добре, така, да започнем на базата, да основните на базата. Неща, да видим той какво ще каже. Сега да видим, той ще е много бърз, предполагам. Така... Ето, започвам. Готов е с хранителния режим и е доста бърз.
5: Супер.
0: Така, трябва да се... Ето, той дори казва. Имайте предвид, че за пълно индивидуален план е важно да се знаят още няколко неща. Mm-hmm. Той ни допълва. Възраст, пол, физическа активност, здравословни състояния, цел, отслабване, поддържане или покачване на теглото. Да. Това, което и вие казахте в началото, аз просто не го добавих, докато пишех останалите показатели. Сега, примерният хранителен режим 4 хранения. Mm-hmm. Изпълнил е нашата заръка. Закуската е в 8 часа. Дори час ни е написал кога може да го направим, да се храним. Така, омлет от 2 яйца с сирене и домат ни е препоръчал.
5: Добре.
0: 2 филии пълнозърнест хляб, 1 ябълка или портокал, чай или кафе без захар по желание. Тук за закуската какво ще кажете?
5: Ами, да, бих казал шаблонна закуска. Не, че е лоша, страхотна е. Но тук е важно да знаем точно какво има нужда човек. Тоест, ако в случая 2 яйца може да са достатъчни, може да не са достатъчни. Аз лично бих добавил също 100 грама белтъци, примерно към тази закуска, за да бъде по-обемна, с по-голямо количество протеин.
0: Аз го хващам обаче в една неточност, защото пълнозърнестия хляб, в него има ядки.
5: Зависи.
0: И зависи той, кой, да. Може би трябва да му се направи, вие ще кажете някакво уточнение, защото сега аз всеки пълнозърнест хляб не мога да консумирам.
5: Така, базово е, между пълнозърнест хляб и пълнозърнест хляб огромна разлика от вида брашно, процентното съдържание, което е вътре.
0: Да.
5: Много е. Може да задълбаем.
0: Тук общо го е написал,
5: общо
0: но все
5: го
0: пак
5: е написал,
0: да,
5: като шаблон, но е адекватно, като за начало.
0: Да.
5: Ако искаме вече обаче да бъдем...
0: Плодовете задължителни ли са, както е написал
5: не,
0: той?
5: Не бих казал, че са задължителни. По-скоро са окей, след тази закуска да има и плод, но
0: портокал
5: може,
0: или ябълка
5: може
0: е препоръчал.
5: Сега, аз бих заложил на сезонни плодове, често казано. Да.
0: Така, продължаваме с обяда. 12,5-1,5 е написал. 120-150 грама пилешко филе, пуешко или риба. 150-200 грама варени картофи, ориз или булгур. И голяма салата с една супена лъжица зехтин.
5: Страхотно. Супер. Аз...
0: Същото ли бихте препоръчали?
5: Ами пак ще погледна много фактори.
0: Добре.
5: Това,
0: ако трябва да направите някакви корекции, сега той според предпочитанията, както вие казахте,
5: да,
0: сега той не знае, аз не съм му казала дали да предпочитам пилешко, пуешко или риба. Има хора, които не ядат риба.
5: Това, което е направил той, е абсолютната
0: базово
5: база, на което се базират всичките балансирани хранителни режими. Именно имаме изчистен източник на протеин,
0: да,
5: който е дал няколко варианта, които са основни. Дал е въглехидрати, като това, което ми харесва, е, че не е дал голямо количество въглехидрати. Тоест, той е задържал някаква рамка горе-долу съотношение 1:1, което за по-голямата част от хората е напълно адекватно. Разбира се, дал е салата с екстра вържен зехтин, не е записал.
0: Зехтина е с голяма салата с една супена лъжица зехтин.
5: Само зехтин.
0: Само зехтин, да.
5: Тоест, липсват детайлите, но концепцията е доста добра.
0: Можем всъщност и ние да му зададем най-различни параметри, като например, че искаме да понижаваме теглото с 1 кг, най-вероятно ще намали
5: сигурност
0: всъщност количеството, което ще ни предлага като хранение.
5: Ами тук много бих бил внимателен, защото...
0: Да не се стига до крайности.
5: Да, защото не съм сигурен. Аз съм го тествал в различни ситуации и на мен ми е давал количества, които не са толкова подходящи, така да кажа.
0: Да.
5: За всеки един човек. Така че трябва да внимаваме за тези количества, за да не се храним в един момент да се храним толкова рестриктивно, че ние да се зададем много по-голям проблем, отколкото
0: сега само да кажем и за следобедната закуска,
5: да,
0: това, което влиза. 200 грама кисело мляко, банан или друг сезонен плод. Ако желаете нещо по-засищащо, 2-3 пълнозърнести сухара с сирене или извара. На вас как ви се струва това?
5: Може, да кажем, сухари, да.
0: За следобедна закуска. Добре ли звучи? Аз тук не съм му задала предпочитанието,
5: тук
0: че
5: много
0: всъщност...
5: зависи, да, много зависи от предпочитанията. Сега той пак спазва източник на протеин с малък източник на въглехидрат. Тоест, чисто теоретично, нещата са адекватни, бих казал.
0: Да, добре. Понеже... ми се иска нещо допълнително да му зададем като параметри. Да го питаме сега, ако искам

0: 160 см. Вече сте в диапазон на поднорменото тегло, това, което и вие споменахте.
1: Да.
0: Този индекс, който всъщност той отбелязва. Затова целта за сваляне на още 1 кг не е нещо, което бих препоръчал без обсъждането с лекар или диетолог. Ето, супер. Диетолога е в студиото, така че може веднага да каже. Или ако, особено ако няма някаква медицинска причина, казва
1: да,
0: той.
1: Да.
0: Ето това, което виждаме, като отново 4 хранения, без месо, без ядки. Закуската е 200 грама кисело мляко, 2%, 40 грама овесени ядки, 100 грама горски плодове или една малка ябълка. Направила е корекция по отношение на менюто. Добре ли звучи?
1: Звучи добре. Аз лично бих предпочел натурален...
0: Ама тези овесени ядки на мен няма да са ми добре.
1: Хората, да, имат, доста хора имат проблеми с овесените ядки, но по-скоро за кислото мляко бих обърнал внимание, че е казал 2%. Може би с оглед на това, че иска да е по-малко калории. Аз лично бих предпочел натурален процент, около 3-3,6%.
0: Това е нормалното, така ли?
1: Да,
0: или препоръчителното,
1: да.
0: Ако може да кажем.
1: Тези, които са по-низките проценти, преминават различна обработка и там се нарушава самата...
0: Аз тук може би трябва да му дам още една препоръка, че моята трябва да е без лактоза, така че още съвсем го затрудняваме.
1: Да. Може колкото искаме допълнително да му даваме различни параметри и в крайна сметка той би трябвало да подобрява и подобрява, но не трябва да забравяме, че това не е все пак човек, който има опит, който е видял различни ситуации и точно понякога дявола се крие в детайла.
0: Да, и всъщност той събира тази база на базата на информацията, която има в цялото интернет пространство,
1: да.
0: И се опитва да даде някакво примерно меню, което със сигурност може да не е подходящо за всеки един от нас и затова да сте наред, да. Вие специалистите, да. Които да ни кажете. Има полезни съвети, които обаче той е дал след менюто, mm-hmm. което пише, пийте поне 1,5 литра на вода дневно,
1: да.
0: Избягвайте сладките напитки, сладкиши и пържени храни, което също е много важно. Ако спортувате, не пропускайте храненията си, за да си осигурите достатъчно белтъчини.
1: Страхотно.
0: И тук вече ми е казал, че ако възраст, тук може да си кажем допълнително възрастта, дали консумираме риба, яйца или сте изцяло вегетарианец, също може да даде, и дали тренирате, може да изготви 7-дневен режим с разнообразно меню и тези примерни грамажи. Има ли обаче места, на които със сигурност може да сгреши изкуственият интелект във вашата работа?
1: Със сигурност да. Пак да се повторим. За база страхотно е. Няма какво да се каже тук, че храните са нездравословни. Здравословни храни са, но липсва доста фактори, липсва доста информация. Липсва разчитането, анализирането на кръвните изследвания. Ако човек има различни състоянието, примерно има непоносимост към лактоза или пък дори чисто индивидуален отговор на неговата кръвна захар при някои хора, увесените ядки са страхотни, но при други дават много голям скок на кръвната захар. Въпреки, че имат фибри. Така че всички тези фактори трябва да се проследят. И тук идва нашата работа като специалисти, които може да зададем така начално дали ще бъде хранителен режим, дали ще бъде структура и после във времето да проследим самия отговор, който дава човек, обратната връзка, как той се чувства, резултатите как се получават. И по това нещо ние със сигурност може да направим, както се казва, индивидуален план, който да е абсолютно персонализиран спрямо човек, спрямо неговите резултати, спрямо това как той реагира на храните и на структурата и на всичко останало.
0: Както вие казахте, да си партнирате с изкуственият интелект, така че той да ви помага максимално. Имаме базата, имаме основата, но всъщност на финала сте вие специалистите, които да кажете кое всъщност е правилно и кое не. Това да не го забравят нашите зрители и да не си мислят, че с изкуственият интелект могат спокойно да си правят такива хранителни режими.
1: И той не носи и отговорност, така че това също трябва да е много важно и хората трябва да го знаят.
0: При вас отговорността е голяма.
1: Абсолютно, да.
0: Много ви благодаря за този разговор.
1: Благодаря и аз.
0: България сутрин продължава.
2: В България сутрин в неделя следва
3: пълен кръг около света за 17 месеца, над 150 000 км и повече от 30 държави. Това е пътешествието, което Ивайло Дончев описва в книгата си «Пътят от Каракол».
4: Сега ще говорим буквално за едно околосветско пътешествие след повече от 150 000 изминати километра през над 30 държави на няколко континента. Приключенецът и автор Ивайло Дончев събира преживяванията си в дебютната си книга «Пътят от Каракол». Той вече е при мен в студиото, за да разказва повече за това

0: 17-месечно приключение и околосветско пътешествие. Буквално такова пътешествие направихте, нали? Точно. Ето го къде е екватора. Да. Разказвайте как дойде идеята 17 месеца без почивка или с малка почивка май?
1: С пауза, която не беше точно почивка от 10 месеца, когато трябваше да се превъз до България, но иначе то си е едно пътуване, аз си го броя за едно и е действително пълен кръг около света. Как дойде идеята? Постепенно. Първо имаше една идея да ходя до Китай, която е на повече от 12 години тая идея. След това тя претърпя най-различни промени. В крайна сметка така и не отива до Китай, но имаше едно събитие задействащо, като, как да кажа, като спусък.
0: Първата искра,
1: да,
0: така.
1: Което се случи в Марокко, когато бях 2016 година, когато реших, че не мога да продължавам да пътувам под срок, зададен от размера на отпуска, който мога да взема от работа и че трябва да направя нещо голямо. Та от 2016 вече няколко години така се подготвях и 2022 заминах.
0: Откъде започнахте и кога дойде идеята да съберете всичко в книга, а сега я показвам на нашите зрители, пътят от Каракол. Кога дойде идеята за книгата?
1: Идеята за книгата беше още преди да замина на пътуването. Когато точно нямам никакъв спомен, честно казвам, но мисля, че от самото начало това стоеше в ума ми като по-скоро една обща мечта. Да пропътувам света и да напиша книга за това. Така че не е нещо, което се случва в процеса на пътуването, както понякога хората си казват, бре, аз така и така натрупах и си какви спомени, я да ги...
0: Събера.
1: Не, не беше така. Първоначалната идея беше такава.
0: А защо от Каракол? Какво
1: Защото
0: е Каракол?
1: Каракол е село в Колумбия, от което в известен смисъл започна истинското приключение. Технически аз тръгнах от София, минах през Испания и летях до Богота.
0: Но означава и Охлюв, нали така?
1: Означава и Охлюв на
0: испански. И сега ето я загадката в книгата. Ето го Охлюва, сега могат да видят нашите зрители. Охлюв е доста бавен, ама вие сте доста бърз в пътешествията.
1: Това е парадокс малко, да. Аз съм писал за това парадокс.
0: Той живот е като спирала. Какви приключения ви донесе това пътешествие?
1: Най-различни. На най-различни места, срещи с хора, които са забележителни по един или друг начин, които чупят стереотипа. Хора, които понякога не са толкова добро намерени също. Но повечето бяха, всъщност, повечето искаха да помагат.
0: Как се подготвя човек за едно такова пътешествие? Защото като се запознах за нашия разговор, спали сте на площадка, под открито небе, къде още, в най-различни...
1: На гробища, в кораб изоставен, в пустинята.
0: Как се подготвя сега и бяхте ли подготвен за такова нещо или тръгвам пък каквото се случи?
1: Според мен нито едно от тези конкретни неща, които изброихте, не изискват някаква особена подготовка.
0: Ето аз ако не ми се наложи, няма да си помисля да спя на гробища. Да.
1: Освен преодоляването на някаква умствена бариера в нас самите. Гробищата, ако оставим на страна суеверието, са едно доста спокойно място.
0: Така е, няма кой те притеснява.
1: Абсолютно няма кой те притеснява. А в моя конкретен случай имаше покрив, който да ме спаси от тропическия дъжд, защото две нощи валя много силен дъжд в Ел Нидо, това е в Филипините. Подготовка, не съм правил някакви особени неща преди да замина физически или психически.
0: Как психически да се подготвиш?
1: Ами... Най-доброто, което човек може да направи е евентуално да чете и да знае какво, на какво се подлага и какво.
0: Ма това е нож две остриета, понеже като четеш можеш да си кажеш, по-добре да не тръгвам изобщо за там, за където съм намислил.
1: Да, може и всъщност ние няма как да знаем дали това е за добро или за зло, защото няма как да знаем дали, в много случаи имам предвид, не винаги, дали това, че сме се възпряли да отидем някъде, ни е спасило живота или ни е лишило от това да създадем някои от най-невероятните спомени, които бихме могли да имаме. Но вън от това, че просто четях за местата, на които искам да отида и се информирах чисто логистично за това как бих могъл да стигна от там, не съм правил някакви супер подготовки физически или така нататък. Подготовката ми е ежедневната ми, движа се. Общо взето.
0: Колко километра на ден, с какво? Имаш ли някакъв маршрут и график? Днеска трябва да стигна точка А до точка Б. Задължително 100-200 км да мина, за да да, мога да съм в някакъв план.
1: Нямаше стриктен график, имаше груп план на пътуването, който в голяма степен успях да изпълня. Имаше неща, които планирах да видя, но не видях. Имаше такива, които не планирах да видя, но видях, тъй като бях оставил място за гъвкавост и за импровизация. Но средно съм минавал по 300 км на ден, което е много. Това включва полетите. Някои хора се чуят как така 150 000 км за 507 дни. Това са почти 300 км на ден. Това включва и полетите, които са около дозина, да не възлъжа. Включително полет от Сантьяго в Чили до Нова Зеландия до Окланд, който е доста дълъг през целия Тихи океан.
0: Да, голям полет.
1: Да.
0: А къде спите? Сега едва ли някой почва да си резервира хотелче тук, хотелче там, някой гостопремен или просто отивате и... спите при хора, нали? Сега изключваме площадките, да, гробищата и така нататък.
1: Резервация е имало, все пак трябва да се изкъпя на моменти.
0: Желателно, да. Да.
1: Това всъщност е най-голямото съображение за резервирането на хотелска стая или на хостел. Душът, не леглото. Аз мога да спя навсякъде при всякакви условия. Е, тук да ми дадете 10 минути, ще заспя.
0: Разказвайте после, като свърши разговор, ако трябва, ще ви оставим за по 10 минути, няма проблем.
1: Но спях на най-различни места, както стана въпрос, понякога буквално където ме завари нощта. Опитвал съм се да е било на места, които не са така супер оживени, места, които хората не ги виждат, по-скрити. Защото понякога съм буквално спал на хамак или палатка в град. Включително в градове, които са големи. Като Себу, 3 милионен град, да речем.
0: Ето сега съвсем случайно отворих книгата ви и попадам тук на една среща. Розовата Мери и нейния
1: Форт от 1931 година.
0: Мис Пинк, да. Едни висящи ковчези, виждам и тук едни подводни статуи.
1: Да.
0: Всички тези неща ги видяхте.
1: Mm-hmm.
0: Търсихте ли ги или с някой ви казва? Ето Розовата Мери казва, тук до нас
1: не.
0: Има...
1: Например. Не, я намерих случайно. Или тя ме намери. Аз стопирах в Нова Зеландия, там на края на Куинстаун и тя ме качи. Буквално си казах, няма никакъв шанс точно тая кола да спре. И точно тя спря.
0: А тя ви качи на автостоп с...
1: Тя ми качи на стоп, да.
0: Вика, с този форт.
1: Качихте, защото изглеждаше чист, пак аз буквално предната нощ се бях къпал в една публична туалетна в едно градче в Нова Зеландия, която не е предназначена за това, ама човек трябва да импровизира понякога.
0: Ама вие сте доста смели и доколкото знам и се ви арестували даже в Казахстан, така че
1: смел
0: там...
1: Смел или глупав, някой би казал. Не знам. Разкажете границата е трудна да се очертае.
0: За Казахстан, за този арест. Интересно
1: да,
0: е.
1: Ами арестувахме в космодрома Байконур, защото влязох в един хангар, в който се пазят космическата совалка Буран и пълномащабен, иска да кажа, модел ОКМТ.
0: То ви съвсем умишлено сте влезли. Съвсем умишлено, знаели какво ви очаква.
1: И планирано и, как да кажа, дълго планирано, дни наред преди това. Така, проучване сериозно, свързано с терена, с условията, с разстоянията, понеже това в хангар се намира в пустинята.
0: То едва ли има централен вход и вие си влизате? Така...
1: Няма отворен вход. Там има влизане
0: нелегално.
1: По трудния начин, да, нелегално. Всичко е нелегално там, не можеш да присъстваш в това военна база, действаща.
0: И накрая излизате и здравейте,
1: Да. Да, точно когато се измушвах от кокпита на модела, не на самия Буран, имаше 4 души там, които чакаха
0: охраната. И казаха, елате с нас.
1: Да, да. Така показах им, че няма да се съпротивлявам, да не правим по-голям проблема. И една нощ само в този руски арест, който е на територията на Казахстан. Звучи странно, но всъщност тази територия е взета под наем от Русия.
0: Така е.
1: В Казахстан.
0: А бяхте ли подготвен за ареста? Мислехте ли си нещо? Е, сега тук ще си остана в ареста, ще ме съдят, може да не мога да си тръгна. За какво ми беше това пътуване?
1: Не. Случвало се и на други хора преди мене. Почти бях сигурен какво ме очаква. Глоба, която е в размер на 3000 рубли, или поне толкова беше преди 2 години, когато това се случи. $30. Буквално Все едно си плащаш нощувката в...
0: като вход горе-долу, да, и да си
1: като плати... вход в това и като и транспорт до града. Защото това си.
0: А то може би сте имали скрит замисъл. Сега като ме арестуват, поне ще ме транспортират до града, да, няма да се налага да вървя.
1: Предпочитах да не ме арестуват, предпочитах да си го извървя. Даже малко ме гризе сега заради това и един ден бих се върнал да... да го направя без да ме хванат.
0: А, да. Интересно. А книгата ви има и по-дълбоко послание, освен че събирате истории, mm-hmm, и вашето пътуване, има и благородна кауза, продажбите, mm-hmm, за една фондация, нали,
1: да,
0: така?
1: Сдружение.
0: Сдружение.
1: Да. Моите приходи, които аз реализирам от книгата, ще бъдат дарени на сдружение, фондация. Сдружение Операция Плюшено Мече.
0: Защо избрахте тях?
1: Защото те се занимават с хора, млади хора и деца, които нямат по една или друга причина равен достъп до образование, нямат възможност да развиват талантите си, и защото за мен пък образованието е нещо, което има така... Общото единственото нещо, което може да има дълготраен положителен ефект, качествен върху обществото, в което живеем. Имах по принцип част от себе си, която искаше да даря парите на хора, които съм срещнал по света, в Източен Тимор или в Афганистан. Хора, които всъщност в известен смисъл много повече се нуждаят.
0: От... Да, имаха ли нужда от такива, о,
1: да,
0: средства?
1: Младежи, да, те
0: продължават. Ето споменахте за глобата, която е била $30. Да. За нас никаква, да, стойност, но за тях, да, явно това е голяма сума.
1: Да, ами въпросът е, че за добро или зло, и това не е нещо българско, това е нещо човешко. Хората, сякаш им е по-трудно да се съотнесат към страданието или към трудностите, които някой преживява на другия край на света. И е по-малко вероятно да дарят някъде на хиляди километри,
0: отколкото
1: в задния си двор, както се казва. И затова реших да действам местно, както се казва, а не глобално. За сега.
0: На база на всичките срещи с хората, имате ли отговор на въпроса какво прави хората щастливи? Защото във всяко едно място по различен начин хората са били, mm-hmm, щастливи и виждат щастието. Mm-hmm. За себе си отговор намерихте ли?
1: Ами, много е трудно да дам универсален отговор, който да е общовалиден. Едва ли има такова нещо. Или ако има, не съм... може би аз човека, който да го знае, но едно нещо, което смятам, че прави хората щастливи, е благодарността за това, което имат. Защото понякога човек, пътувайки, вижда хора, които имат много по-малко от нас и въпреки това са щастливи, го оценяват високо.
0: Така, има ли това, че по-бедните, като че ли изглеждат по-щастливи от тези по-богатите, с по-богати хора, имахте ли възможност по някакъв начин, mm-hmm, да се срещнете?
1: Срещнал съм се с доста богати хора на това пътуване. Конкретно те, не бих казал, че бяха нещастни, които срещнах. Има със сигурност такъв момент на зависимост, която ние формираме в себе си към притежанията ни. Да. И е вероятно в някои случаи, и те не са малко, не знам дали са преобладаващи, хората да станат притурка на притежанията си, продължение на притежанията си, както се казва.
0: Зависими от тях,
1: да,
0: и,
1: да,
0: слуги.
1: Да, но... това е често срещано. Не е задължително, не смятам, че е на всяка цена, но изисква определено съзнание за притежанията и за това как те работят и как ние взаимодействаме с тях. И съответно, действително, ако изхождаме от тази логика, има места по света, където хората, нямайки нищо или почти нищо, са по-малко зависими и в известен смисъл биха могли да са по-щастливи, но има и обратната логика. И
0: тя, по-малко че... страхове, няма какво да ми откраднат и да ми
1: това
0: вземат.
1: Е така, това е така. Но има и обратната логика, и тя е, че понякога, когато нямаш нищо, а искаш да имаш повече, може да имаш и така нечисти намерения.
0: Хората сигурно се задават въпроса: Ивайло, напусна ли работа за всичките тези месеци, откъде намери средства да пътува чак толкова, въпреки че разбрахме спала е където си намери. Скъпо ли на такова пътешествие или просто трябва голямо желание?
1: За мен това, което аз направих, не е скъпо. За някои хора по света е ужасно скъпо, когато те са много бедни. С парите, с които съм обиколил света, някои си купуват сравнително ефтина нова кола.
0: Едно пътуване на цената на един автомобил.
1: Да. Със сигурност не могат да си купят жилище в София. Абсурд. Могат да си купят, може би, килера на това жилище с тия пари.
0: Или гараж.
1: Да. Или гараж, може би, в крайен квартал. Така че е въпрос на приоритети. Скъпо ли е? Зависи какво ни, за какво ни, какво ни се струва скъпо. За мен не. Ако се върна назад, в 10 от 10 случая пак ще ги дам. Да, напуснах работа, бях спестил някакви пари. Наследих неща, от които нямах нужда и продавах, за да мога да пътувам. Не казвам на никой как да си се разпорежда с тяхното си имущество. За тях, за някои хора, може би, каквото правя аз е прахосничество. Но за мен е единствено смислено нещо, което можех да направя в този момент.
0: Три бързи блиц въпроса за финал на нашия разговор. Без какво Ивайло Дончев не тръгва на път?
1: Хубави обувки и удобна раница.
0: Къде отново би се върнал?
1: Източен Тимор, Боливия, Пакистан, Казахстан, Грузия.
0: Финално къде не е бил Ивайло Дончев и иска да отиде?
1: Алжир, Свалбард, да не знам. Много места в интерес на сцената. Йемен, много места.
0: Ами пожелаваме ви всички тези пътешествия, които сте си набелязали, да се сбъднат. Чакаме ви отново, ако сте решили втора книга да има. Пожелаваме ви много успехи. Благодаря, че ни потопихте в пътят от Каракол. Той промени ли ви с едно изречение този
1: Разбира
0: път?
1: Разбира се.
0: На какво ви научи?
1: Ами на това, че всъщност има значение да преживяваш с други хора местата. На това, че можеш с много по-малко, отколкото си предполагал. Защото на мене за година и половина почти цялата ми покъщнина беше в една раница.
0: Необходима е просто една раница желание. Може би аз ще допълня за финала, че дори като Охлюв, важното е да пътуваме и да вървим към крайната цел и да не се отказваме, да не спираме бавно или бързо, да стигнем. Много благодаря за този разговор.
1: Аз благодаря.
0: България сутрин продължава.
2: Ето един час мина, не усетнем време да сложим финал.
0: Така е, утре точно в 9:30 ще бъдем отново заедно.
2: Бъдете с нас до утре, хубав ден от целия ни екип.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 80.

97, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България онер.

On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България онер.

0: България on air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България on air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре Live on Broadway с Рафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
0: България On Air.

0: България он ер. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air

0: Здравейте, уважаеми зрители на 24 август, понеделник. Започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Здравейте от мен, Виктор Дремсизов. Ето и основните акценти в предаването днес.
0: Противоречиви равносметки след първите 100 дни управление на кабинета Радев и програмата на правителството за управление на България до 2030 година.
1: Какво да очакваме от новия политически сезон, който ще постави и старт на президентската надпревара за изборите на 25 октомври тази година? Всичко това коментираме след минути с нашите гости, политолога професор Румяна Коларова и анализатора доцент Светослав Живков.
0: И още, социалните партньори не се разбраха за размера на минималната работна заплата и в крайна сметка това ще стане с решение на Министерски съвет.
1: Къде се разминаха позициите на синдикати и работодатели, питаме Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара.
0: А кои са останалите теми в България сутрин днес, сега ще ни каже нашият ководещ, тя е Елена. Ели, твой ред е.
2: Здравейте, Мария и Виктор. Ще говорим каква е била целта на устройството за потискане на сателитната навигация и доколко е била опасна работата му за всички използващи GPS. И още, всички машини за гласуване вече са с изтекла заводска гаранция. Превръщат ли се те в риск за изборния процес, въпреки че технически могат да работят? Ще отделим време и за документални филми, както и за италианската Формула 4 и за нашето момче там, Любослав Руйков. Така че, останете с нас. Време е да започваме.
1: Благодаря ти, Ели. Бъдете с нас до 11.30. Ако сте на път, знаете, може да ни слушате и по радио.
0: Продуцент на днешния ефир е Веселин Гарабитов.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Илана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. Преди обед ще е слънчево, след обед ще има развитие на купести облаци, като в западните и северните райони ще вали и гърми с условия за градушки. Максималните

0: Овен. Денят започва с нова енергия. В работата може да се появи задача, която първоначално ще ви затрудни, но ще се справите. В любовта не бъдете прекалено директни. Телец. Ще имате нужда от спокойствие и сигурност. Финансов въпрос ще привлече вниманието ви. Добър ден ще бъде и за важни разговори с близки хора. Близнаци. Очаква ви динамичен ден с много разговори и новини. Възможно е неочаквано предложение. Не обещавайте нещо, което не сте напълно сигурни, че може да изпълните. Рак. Понеделникът ще бъде по-емоционален за вас. Не се връщайте към стари разочарования. Вечерта ще ви донесе повече спокойствие и близост. Лъв. Ще бъдете уверени и забележими. Подходящ ден ще бъде да представите идея или да направите важна крачка в работата. В любовта очаквайте внимание. Дева. Ще започнете седмицата организирано. Средоточете се върху най-важните задачи и не се разсейвайте с чужди проблеми. Везни. Денят ви поставя пред избор. Не вземайте ново решение, само за да угодите на някого. В любовта честността ще ви помогне. Скорпион. Интуицията ви ще бъде силна. Ще усетите истински намерения на човек около вас. Добър ден ще бъде и за важни професионални решения. Стрелец. Новина или предложение ще събуди интереса ви. Възможно е да започнете да обмисляте пътуване или нов проект. Козирог. Ще имате много задачи, но ще се справите успешно. Не позволявайте на напрежението да се пренесе в личните ви отношения. Водолей. Нестандартна идея може да се окаже точното решение на проблем. В любовта може да получите неочаквано съобщение. Риби. Започнете деня спокойно и не поемайте чужди отговорности. Вечерта е подходяща за почивка и време с любим човек.
1: Противоречиви оценки и равносметки след първите 100 дни управление на кабинета Радев и програмата на правителството за управление на България до 2030 година.
2: Какво да очакваме от новия политически сезон, който ще постави и старт на президентската напревара за изборите на 25 октомври тази година? Коментираме сега с нашите гости, политолога професор Румяна Коларова и анализатора доцент Светослав Живков. Здравейте и на двама ви.
1: Здравейте.
3: Здравейте.
4: Здравейте.
2: Какви са очакванията ви сега за президентската напревара? Да започнем с нея и за това, че все още се пазят в тайна сякаш кандидатите за президент и вице-президент на една част от тях. Една част от тях очакваме да видим. Ето, очакваме и от ГЕРБ да видим дали ще има техен кандидат. Професор Коларова.
3: Ако няма кандидат, то това е самоубийствено решение да няма кандидат на ГЕРБ. Макар че, както виждам, има много коментатори, които така... Това е някакъв вид пожелателно мислене, особено това са, нали, симпатизантите на ППДБ, които казват, те няма да дадат кандидат, няма да издигнат кандидат, нещо повече. Виждам, че има дори анализатори, тук вече си мисля за социолози, близки до министър-председателя Радев, които прогнозират едва ли не, че ГЕРБ ще изчезне като партия. Сега, разбира се, нали, всичко може да се случи, но аз предполагам, че ГЕРБ ще имат кандидат. Мисля, че тук има два момента, които е много важно да подчертаем. Разбира се, този кандидат малко вероятно е да бъде политическа, такава партийна фигура.
2: Да,
3: но аз ето ще ви дам една идея, която е съвсем, според мен, реалистична. Например, генерал Мутафчийски. Защо? Защото тази кандидатура има първо предимството. Знаете, че в момента настроението на хората е, че някакси във военните се привижда много по-голям авторитет от нормално. Така че към естествените предпочитания на българина, когато имате жена и мъж кандидат, да се предпочете мъжа, което не е само на българите. По принцип това си е при персоналните състезания. Винаги това има значение и всъщност, защото аз съм изследовател на гарантирането на равнопоставеност на жените, когато става дума за демократични избори, там има едни задължителни квоти, дори които се нарушават във Франция, нали? Така че това е естествено. Но към него, ако се прибави, нали, и то,

0: Този елемент, който е все пак генералска фигура, и то, вижте, генерал, който не е някакъв летец или нещо друго, е лекар.
1: Имаме Габровски пример, само че за министър-председател беше
0: само,
1: тогава.
0: Само че там, но вижте, той не е генерал. Другия, да кажем, също аналогична фигура, която също е близка, е Николай Петров, който е също. И двамата са били началници на Военно-медицинска академия, и двамата са генерали, и двамата са професори.
2: Чухте какво казва Бойко Борисов за това, че са го лишили от Димитър Николов заради сега домакинството на Бургас за Евровизия?
0: Сигурност, Димитър Николов беше идеалният кандидат за президент на ГЕРБ.
1: А защо е Бургас? Дали е толкова разпознаваем в цяла България?
0: Кметът не, на Бургас? Вижте, Бургас има в момента толкова успешна управленска програма, която е в контраст именно с няколко други големи градове. А най-вече, нали, като го съпоставим с Варна, там е безспорно, но също така и с София. Така че ако не се беше случило, но нали, това е големия успех на Бургас, Евровизията да бъде там, е ясно, че Димитър Николов беше най-добрия кандидат на ГЕРБ. Но затова ви казвам, ето, нали, такава една фигура като генерал Мутафчийски или като генерал, и двамата са професори, дори Николай Петров е член-кореспондент. Нали. Ето, това са също така много силни фигури. Така че, докато не се обяви номинацията на ГЕРБ, което аз не вярвам да стане преди 20 септември, нали, почти съм убедена,
2: преди да започне кампанията.
1: Е последния срок.
0: Е, точно така. Нали, знаете, обикновено те в последните дни ги обявяват, защото това са много разпознаваеми фигури. Нали? Николай Петров е бил министър два пъти в служебен кабинет. Освен това, нали, като да не говорим, че там, нали, в Бургас също свързан. Така че ето ви. Но втория момент, който също е много важен, е кой ще бъде вице-президента. Това е големият въпрос, защото това ще даде физиономията, например, на кандидатурата на Илияна. Нали, тя е Иляна Йотова, това е пределно ясно, че фактически вице-президента ще даде физиономията на нейната кандидатура. Същото ще се случи, нали, с най-коментираната, но необявена кандидатура на Гюров. Точно така.
1: Доцент Живко, вие как смятате? Ще видим ли от ГЕРБ тясно партиен кандидат или, както казва и професор Корва, може би по-широк спектър, и дали ГЕРБ сами ще го номинират или инициативен комитет ще го издигне според вас?
3: Е, вижте, това е в някаква степен и формалност. Вижте, мина времето, когато ГЕРБ беше изключително мощна формация и можеше да налага, така да се каже, успешни мажоритарни кандидатури, така пряко номинирани партийни. Най-вероятно това ще бъде така очевидно близък до формацията. Човек, сега аз тук съм малко резервиран от гледна точка господин бургаския кмет, той безспорно е много, може би най-успешният кмет на голям град, извършен от ГЕРБ, но самият той да би желал изобщо да се включва в тази кампания, там отношенията не бяха особено чисти, но въпросът е друг за мен. ГЕРБ ще участва, ще участва. Аз съм тук напълно съгласен с професор Кворова, че би било прекалено самоубийствено за тази формация, ако не издигне кандидат. Това не са някакви избори, за както в София, в район Средец, се позволиха да не издигнат кандидат. Но въпросът е друг. Дали ще участва в тези избори с идея, т.е. с цел да ги спечелват, или просто ще участват за участие?
2: С подкрепа на някой кандидат ли?
0: Точно толкова самоубийство, но колкото, нали, да не...
3: Тук също бих се съгласил с вас, но все пак...
0: Не знам,
1: могат да ни стигнат до балотаж, както се случи в София, например.
3: Има и друг вариант. Вижте, за балота, нека да си бъдем напълно коректни. Много по-вероятно е фаворита, който всички смятаме за фаворит, да постигне над 50% вот на първи тур, но това не гарантира избор на първи тур, защото има изискване и за 50% активност. Тази активност най-вероятно няма да бъде достигната, тъй като ние имахме една рекордна в последните години активност от 54 или 5%, ако не се лъжа, за парламентарни избори. За президентски избори няма как да е толкова висока активност. Това поради спецификата на избора, това не е парламентарни избори, малко или много политическото напрежение спадна, не е това, което беше, нали, тази на анти-ГЕРБ вълна, да го кажем, или
0: той има и отлив от прогресивна България.
3: Отделно и това.
0: Да, и той те първа ще се усеща.
3: Така че балотаж ще има. вече, т.е. това е моята прогноза, балотаж ще има, вече от какви позиции ще лезе в този балотаж, е интересен въпрос.
2: Тук и това, което преди малко казахте, професор Коларова, по отношение на вице-президентите, ключови ли ще бъдат тези фигури в президентската
0: определено
2: двойка?
0: Определено за облика на кандидатурата. И могат както да допринесат, така и обратното.
2: Да отнемат от доверието.
0: Разбира се. Освен това, вижте, има и нещо друго, което е много ясно. Илияна Йотова вече е прекалено много статукво. Нали, в смисъл, виждате, тя денонощно се появява на най-различни събития, дали ще бъдат църковни, дали ще бъдат нали, там Петрова Нива или така нататък.
1: В кампания ли
0: това е казал? Може да е, ами вижте, това може да е нощ-две острият. Нали. А второто нещо, което е...
2: Непрекъснатото появяване пред хората.
0: Разбира се, и непрекъснатото присъствие в медиите. То не винаги е... Не се знае какво ще бъде, но ви казвам, че това може да бъде, да има и обратния ефект. И второто, което според мен е много по-важно, а всъщност тя по никакъв начин не показва, че може да бъде някакъв вид баланс, някакъв вид коректив, някакъв вид, ако щете, нали, друг, да зададе малко по-различен профил.
2: Така ли, професор? Защото има много анализатори, които казват точно обратното, че тя е променила подхода в президентска
0: позиция.
3: На база на кое го казвате?
0: Вижте, сега, разбира се, че тя там, си спомните, когато беше първи избор, тя каза, аз ще гарантирам тук, че президентската институция ще се съобразява с БСП, че тук ще се удържа лява линия и така нататък. Кое в момента от това е на практика факт? По-скоро обратното. През целите тези 9-10 години, вярно, всеки път, когато Радев правеше публичен гаф, тя се появяваше и като опитен, и като наистина много, много убедително присъствие в медиите, тя не е само, нали, не става дума, тя компенсираше гаф. Тя понякога превръщаше, нали, дефекта в ефект, защото тя е изключително опитен медиен човек, освен това опитен политик, с европейско говорене. Но къде отиде това европейско говорене в момента?
1: Тогава сега очакваме ли вице-президентът Илияна Йотова да бъде от БСП отново или пък от Прогресивна България, които също застанаха зад нея, ако следваме логиката, Румен Радев с лице от БСП и Илияна Йотова
3: със
1: назад във времето?
3: Ще бъде приближен до сега управляващата формация.
1: Да, Прогресивна България.
3: Дали ще бъде от БСП формално или не, това не е толкова значение. Тук съм напълно съгласен с професор Коларова. Това мисля и да го спомена и ще го доразвия. Ние имаме ситуация, в която госпожа Йотова прави всичко възможно президентските избори да станат по-състезателни. Защото, айде да не се връщаме толкова назад във времето, какви позиции тя е вземала като вице-президент, в месеците, в които е президент и особено както се сформира настоящото правителство, президентството всъщност играе ролята на, как да кажа, подложка.
0: Бек-вокал.
3: Или бек-вокал на правителството.
0: Бек-вокал на правителството.
3: И особено
0: е
3: скандален беше случая с този самолет, който прелетя над нашето въздушно пространство, самолет на страна, която убива България за вражеска държава, точно така. И госпожа президент с аргумента, понеже не желая да свиква консултативен комитет за национална сигурност, с аргумента, ами партиите преди 6 месеца какво са искали? Извинявайте, това е изключително нелепо.
1: Сега този отказ, който чухме през уикенда, за да не се свика консултативен съвет по национална сигурност, като, както вие казахте ли, бек вокал на управлението на Прогресивна България, подкрепа за това, че правителството действа правилно.
0: При това не е убедителен. Значи все повече, и то между другото, това ми е много интересно, защото пределно ясно е, че ако тя вземе електората, ако нали, продължаваме, извинявайте, Прогресивна България, нали, с ЕПП,
2: започва.
0: Да. Не знам защо все с ПП трябва да започват, но с ПП започват. Така, Прогресивна България, ако тя вземе електората на Прогресивна България, тя е гарантирано избрана, разбирате ли? И затова тук има този страх да не би случайно някой да я привиди от електората на Прогресивна България, като различно от Румен Радев, с други думи, а това, според мен, не
2: направи
0: е много,
2: грешен ход, така ли?
0: Не е много правил. Еми, то е между другото сила и харибда. Дали едното или другото.
1: И президентът трябва да е равнодалечен от всички. Нали,
0: не, вижте, и в двата случая тя може да има негативи. Въпросът е кое... нали, знаете, всъщност, за съжаление, тя е поставена в такава ситуация. Това е, нали, там Одисей, приключенията. Но и в двата случая тя ще губи. Въпросът е къде ще загуби нещо, което ще бъде вече жизнено важно. къде ще загуби нещо, което ще продължи, ще гарантира все пак да мине през това препятствие.
2: Моля ви да разгледаме и другата толкова обсъждана кандидатура, тази на Андрей Гюров. И там очакваме да видим кой ще бъде вицепрезидентът, въпреки че много се коментираше за Камдев, знаете. Там обаче и чухме някаква несигурност от негова страна. Не беше много сигурен по последните му публични изяви. Така че кажете ни всъщност какво доверие може да събере Андрей Гюров?
3: Вижте, първо нека да кажем, че едва ли господин Гюров няма да се кандидатира. Предвид всичко това, това пък ще бъде самоубийствено за формациите, които на практика го издигат.
1: А и той е доста активен в социалните мрежи през последните месеци.
3: Да, господин Гюров ще има една тежка задача да привлича периферен на формациите, които го издигат електорат. Сега, тя може би не е толкова тежка, колкото при един бъдещия кандидат на ГЕРБ, който да е той, но все пак, предвид и тези отношения, които се установиха в, между българските партии и така наречените проевропейски български партии, които направиха всичко възможно да отроват и отношенията помежду си и с това и да отвратат като цяло българският избирател от политиката и от себе си. Но така или иначе, за да бъде господин Гюров реална алтернатива, т.е. конкуренция на госпожа Йотова, той ще трябва да събере значителен брой такъв периферен електорат. Най-малкото числата на ППДБ показват, че само с тях и предимно с тях той няма как да постигне каквото и да е.
1: Но като сега, че само ДБ за сега го подкрепят, това, ПП още
3: да,
1: не са застанали.
3: Да, това, което би работило в негова полза, разбира се, все пак тук ГЕРБ и ППДБ сякаш малко заровиха тумахавките последно време, спряха да говорят едни срещу други, което също е напредък само по себе си.
1: Те са опозиция.
0: от което може да спечели както единия, така и другият евентуално
3: абсолютно,
0: кандидат.
3: Абсолютно, да, съгласен съм. И това би увеличило шансовете на който е от двамата, дали на господин Гюров или на неговия така едновременно и опонент и партньор при един евентуален втори тур, където всъщност наистина вече основно се така събират тези периферни избиратели. Това е неписано правило. При два тура, първия тур гласуваш по съвест, на втория тур гласуваш тактически.
1: Можем ли да видим обединение на дясното,
0: не,
1: професор
0: вижте,
1: Коларова?
0: Сега, пределно да ясно да бъде... е, че Гюров, целта на Гюров не е да привлече електората на ГЕРБ. Целта на Гюров е да мобилизира протестния вод. Протестният вод, който се отля към Румен Радев, вместо да отиде към...
2: Недоволството от прогресивна България.
0: Така, става дума, че това бяха тези масовите протести, които все пак имаха в себе си много голям заряд. Обаче този заряд, като че ли, фактически гарантира победата на Радев, а не победата на ППДБ. Сега, как това може да бъде постигнато, аз не знам, защото това е, значи аз не съм много опитна в тези предизборни стратегии, но мисля, че е много, много трудно. А Гюров няма профила на протестър. Гюров има биография, която е по-скоро свързана с така, нали, едри финансови, да го кажем така, потоци, да не говорим инвестиции или така нататък. Това не е, нали, не е автентичен човек на протеста. Сега, разбира се, социалните мрежи са един мотор за мобилизация, който никога, който винаги може да ни изненада. Винаги. Но едновременно с това мисля, че и там беше прекалено агресивно. Той не случайно смени пиарите, нали, там. Тази работа денонощно, нали, да показва това, което той банално вече се коментира в медиите, как се бръсне, как се облича, как рита
2: как
0: топка.
2: Дърва.
0: Извинявайте, ритането на топка в...
1: Бейсбол.
0: Нали, там с...
1: Бербатов.
0: С Бербатов ритаха топка в... сега това подхожда ли на един президент, искам да ви попитам. Може би много подхожда, когато си млад служебен министър-председател.
1: Може ли да търси младата, нали, аудитория? Представите... Джензи аудиторията, професоре?
0: Не, искам да ви попитам, Джензи аудиторията, мислите ли, че бъде вдъхновена, ако, нали, в президентството дойде Бербатов и пак рита топка? Сигурно, знам ли? Но смисъл, това е профила, който той си изградил до този момент, който профил, не знам дали ще му гарантира, нали, класиране на... Затова ви казвам на балотаж, затова ви казвам, че е много важно кой ще му бъде вице вице-президента и другото нещо, което... Аз дори не бих се очудила, ако в края на краищата се появи някакъв друг кандидат на, на както аз ги наричам, ляво-либералното смути, и съответно Гюров се окаже вице-президент. Нали? Това също е възможно, защото... Нали,
2: той да не е водещата фигура. Еми, така ли
0: може и така да се получи.
1: А дали би се съгласил?
0: Еми, не знам, но става дума, че това е нещо, което... Точно защото те са като смути, разбирате ли? Там има много голяма изненада. И абсолютно не е ясно какво ще се случи. Но ако това е профила, със сигурност той е прекалено млад за президент, но ние сме избрали много млади президенти.
2: Доцент Живков, може ли да се получи такова смути да използвам това, което каза професор Коларова и Гюров да премине в ролята на вице-президент?
3: Не мисля, че има такава реалистична хипотеза. Би било наистина самоубийство на това нещо. При условие, че се рекламира този човек като твоя кандидат за президент, да го преквалифицираш и то за кое
0: сега. За толкова там, малко време.
3: Наистина,
0: да.
3: И за толкова ще малко време, критично. Още повече те отношенията там и без това са много сложни в тази доскорошна или все още налична...
0: Да, Денков е много по-авторитетен. Ма не, виж сега, Денков е много... Ма със сигурност не е печелив. Със сигурност пък Гюров има повече така позитив.
2: Но Гюров Денков... и Денков ли, професор?
0: Не, не знам, но става дума, че Денков, например, е много по-авторитетен. Ако
3: няма време за такива пируети. Просто
0: е... Със сигурност е малко рисковано. Но с Кандев е губеща.
2: Защо, професоре, защо с Кандев е губеща?
0: Защото не им достига нищо.
1: Бяха във всяко едно,
0: отношение имат дефицити. Като започнем интелектуален и всякакъв социален, всякакъв друг. Имат големи дефицити.
1: Дайте да преминем към там... другите кандидатури. Имаме още няколко минути. Господин Христанов, бившия министър на земеделието и храните, също се обяви. Вече виждаме дори активна кампания.
0: Той ще ерозира подкрепата за Гюров. Защото той със сигурност ще привлече протестен вод.
1: Той беше много активен в неговото правителство.
0: Точно,
1: на Андрей
0: не
1: Гюров,
0: само,
1: говоря.
0: Той е много автентичен. Разбирате ли, докато Гюров като служебен премиер там, той нищо не губеше. Той само печелеше като служебен на всичкото отгоре, нали, пък Илияна Йотова го е
1: номинирала.
0: Нали, аз заради това си мислих, че най-печелившата кандидатура е той да бъде вице-президент на Илияна Йотова. Това е.
1: Нали, не знаем,
2: съвсем друга конфигурация. Знае,
0: това искам да ви кажа. Ето ви един вариант, при който така се гарантира пробив. Сега, дали ще се случи?
1: Андрей Гюров да не е троянския кон, както казахте, Одисея в президентството, ако влезе с Илияна Йотова.
0: Това е много интересно, ако Гюров е вице-президент на Илияна Йотова. Защо? Защото това означава, че наистина той ще привлече протестен вод. Но въпросът е колко и колко, нали, там, какво? Но това е...
3: Тогава
2: ли ще е гарантираната победа?
3: Тогава бихме били и латиноамериканските сценарии, наистина.
0: Но тогава е гарантирана победа.
3: Вижте, кандидати ще има повече. Ясно, някои кандидати ще участват на олимпийския принцип, други ще участват с идея да пооткраднат някой глас от така уж водачите, сметки стари за уреждане през президентски избори и така нататък. Тая винаги е било.
0: Не е изключено и пък част от тези да се откажат в последния момент и да кажат ние сме. Или на втория тур да кажат ние подкрепяме еди кой се.
1: Имайте предвид, че... Но съм готов да се откажа, ако дясното се обедини.
0: Така, точно това искам да кажа. Имайте предвид, че тези, както се казва, тези, които не са не са водещи кандидати, те също могат да допринесат за решителна победа на втория тур. И това всичко... Много, значи, президентските избори наистина са сложни. Това, което хубаво виждам в момента, сега, разбира се, ние ще имаме радикален кандидат, Възраждане, няма как да не издигнат, но това, което е положително за България в момента виждам, че радикалният кандидат не е фаворит. Не е сред двамата фаворити. Това е положително. Макар, че сега тук е много важно да кажем, че вече има няколко авторитетни западни медии, които определиха Румен Радев като радикално дясно вече. Нали? Четохте ги тези текстове. Така че тук, нали, всъщност, ето ви, ситуацията е доста
3: само
0: сложна.
3: Само една забележка, професор Коларова, ще ми позволите. В България просто най-радикалният кандидат няма да бъде така най-вероятно сред фаворитите, но те на фона на европейските стандарти
0: нашите
3: са, не просто те са, повечето са радикални, това имам предвид.
0: А, да, да.
2: Тогава така, като споменавате
0: Волен Сидеров стигна, Волен Сидеров стигна до балотаж, това да не го забравяме.
2: Кой смятате, че ще издигнат Възраждане? Така вече завъртяха ли се имена?
3: Вижте, при Възраждане е въпрос не толкова за успех в тези избори, в смисъл тук е въпроса да запазят избирателите си, да минимизират, така да се каже, щетите от феномена Радев, което удари и тях електорално. Възможно е това да е наистина лидера на Възраждане, защото това са, както и да го погледнем, вождийска партия. Не са само те в България вождийски, повечето са такива, но при тях това е ясно и изразено. Особено сред по-обикновените избиратели, те трудно могат да асоциират Възраждане с повече от 2-3 имена, освен техният лидер. Така че естествено е, ако пак да се върнем и с сравненията в Западна Европа, подобен тип партии обикновено издигат лидерите си за кандидати за президент.
1: Финално кажете ни какво да очакваме от
0: вижте,
1: този политически сезон.
0: Смисъл, електората на Възраждане е много важно, дали ще отида да гласува, да кажем, за Илияна Йотова, защото е ясно, че този електорат на парламентарните избори, голяма част от него е отишъл за прогресивна България. И въпросът е дали на първи или на втори тур те ще подкрепят Йотова. Нали, това е големия въпрос. Това са сметките, които се правят. Но според мен тук основното, и аз това го виждам в така точно социолози, които са приближени на Радев, те едва ли не искат да кажат ГЕРБ ще изчезне, ГЕРБ няма да издигне кандидат. По този начин то е предрешено. Ако Йотова се конкурира с... ако няма кандидат на ГЕРБ, резултатът е абсолютно сигурен. Йотова е новия президент.
1: Кажете с по една дума, буквално новия политически сезон започва, парламента отново ще работи. Какво да очакваме?
2: Чухме приоритети на Прогресивна България за съдебната реформа.
3: Вижте, ако става дума за програмата на Прогресивна България, това е един документ така доста добре и красиво написан, без почти никаква конкретика вътре. Значи ние имаме конкретни срокове за неща, които изобщо не са измерими. Директно ви давам един пример.
2: Но вашите колеги, казват, че това е добър старт за това, че поне имаме такава написана програма.
3: Сега програма, в която се казва превенция на преждевременното напускане на ученици от училищата. Срок 2030. Това какво говори?
1: Просто маркирани идеи.
2: Добри намерения, или както казва опозицията.
3: Най-доброто правителство на света да имаме, няма как напълно да нямаме напускащи преждевременно деца. Значи тук трябваше да има някакви измерими индикатори. Примерно, ще намалим съседи колко си напусканите деца.
0: Първо, не, освен какъв ще бъде резултата, преди това трябва да се кажат мерките. Тук в тази програма...
3: Ще построим 50 км магистрали.
0: Това е, нали, между другото, това е най-баналното нещо, което аз преподавам в уводен курс. На първи курс студенти им казвам, че освен кога се каже цел, след това трябва да се каже и как, мерката. След това вече, нали, измерване на резултата и да не говорим, че последиците са най-понякога превратният елемент от осъществяването на една програма. Тук със сигурност тази програма беше много силно критикувана, но вижте, не само формално.
3: Нали,
0: съдържателните критики на тази програма, според мен, са много по-сериозни. И те са както финансови, така и геополитически, така и, така да го кажем, социални, всичко. На всяко едно ниво има наистина плашещи неща. Ми, вие знаете ли, аз се виждам с едни приятели на морето, и той е изключително интелигентен мой приятел, познат физик, проглежда ми и казва: ами, преврата приключи ли или е в ход военния преврат в България?
3: Нека да кажем конкретно.
0: Има този елемент, който е още по-неприятен, нали, когато човек се замисли. Защото това там е една доста военизирана мрежа. Те не са симпатизантите толкова, колкото са самите партийни активистите, самите политици.
2: Управляващите.
3: Нека да кажем конкретно. Говори се за мерки, за изключване, за отстраняване на съгрешили членове на Висшия съдебен съвет. Само че кой ще е този орган, който ще преценява този член на съвета, съгрешил ли е, много ли е съгрешил, малко ли е съгрешил, как ще го наказвам. Също се предвижда за членове на Конституционния съд. Общи фрази. Без нищо конкретно.
0: Да,
3: само едно нещо. Отиваме към времената, когато в България всеки можеше да си замине уж по искане на народа, всъщност по искане на партията, включително и народни представители.
0: Да, така е.
3: Значи това...
2: Професор Горова, довършете ли е финално?
0: Само последно да. Изречение. Искам, нали, когато мислим за това как една военизирана структура може да седи за сегашното правителство, искам да ви кажа, че не случайно е този воинствено отношение към комисията за досиетата, защото последният бастион на държавна сигурност беше военното разузнаване. Аз изпомням как в края на мандата на президента Росен Плевнелиев това беше нещо, което, нали, те там с зъби и нокти държаха да не предадат досиетата, натиска беше от президентството. Явно е, че в момента, в който Радев е дошъл, натиска е приключил. Защото те съвсем фиктивно предаваха някакви досиета. Така че ето ви едно военно разузнаване, безспорно, нали, е запазено и е съхранено в някаква степен.
1: Те първо ще предстоят анализите, много контра... ви благодарим.
0: Не само, че е съхранено, то контратакува. Нали, премахнаха комисията.
2: Да видим какви ще бъдат действията в новия политически сезон. Много ви благодарим за този разговор. Ние след минути продължаваме с темата за минималната работна заплата и защо социалните партньори не се разбраха за размера.
1: Останете с нас. Yeah.

0: България On Air.
1: Социалните партньори не се разбраха за размера на минималната работна заплата и в крайна сметка това ще стане с решение на Министерски съвет.
2: Най-ниският доход ще бъде в диапазона между 646 евро и 672 евро. Къде се разминаха позициите на синдикати и работодатели? Питаме сега Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
3: Здравейте, добро утро. Започвам с първото разминаване, което чух. Долната граница е действащия размер на минималната
2: 620
3: работа. 620 646 евро беше предложението на работодателите. В рамките на този диапазон, долна и горна граница, всъщност интересното, с което за мен би трябвало да се започне въобще тази тема, е, че ние успяхме да договорим механизъм, по който да се определя ежегодно минималната работна заплата.
1: Но не и размера на минималната плюс, работна заплата.
3: Плюс критерии, въз основа на които да бъдат отчитани, когато се преценява дали тези критерии водат до някакво адекватно число. Откъде проистича необходимостта въобще от определяне на някакви обективни критерии? Знаете, че това са дългогодишните критики на работодателските организации, не толкова по отношение на размера на минималната работна заплата, колкото по отношение на това, че никога не е било ясно Министерския съвет, когато предлага числото, какво стои отзад.
2: Какво се взима в предвид?
3: Независимо от факта, че през последните години оценката на въздействието беше десетки страници, в които си така включваха определени числа, но не е тяхната взаимовръзка, не е въздействието върху пазара на труда, не е въздействието върху производителност, способността на икономиката да плаща тези заплати, регионалните различия и прочие фактори, които за нас са важни. Два документа трябва да се отчитат в разговора. Първият е Конвенция 131 на Международната организация на труда, която България ратифицира. Тук имахме съгласие с синдикатите. Тази конвенция, която е задължителна за прилагане в националното законодателство, предвижда две групи критерии – социални и икономически. Социалните отчитат потребностите на работещите и въобще социалния аспект от функцията на минималната работна заплата. Икономическите отчитат способността на икономиката, производителност, икономически растеж, натиск върху заетостта. И идеята е да има баланс между това, което има като потребност в хората и това, което може да си позволи икономиката да плаща. Години по-късно се появи директивата за адекватни минимални работни заплати. Тя вече стъпи върху тази конвенция на Международната организация на труда и разписани конкретни критерии, които ние възприехме
1: в сегашния механизъм.
3: Междувременно две държави оспориха цялата директива и тези критерии след решение на Съда на Европейския съюз отпаднаха въобще, защото се прие, че Европейския съюз няма такава компетентност да казва на държавите членки как да си определят
2: минималната
3: работна заплата. Независимо от това, тъй като нашите разговори почнаха още в хода на приемане на тази директива, с синдикатите, работодателите бяха поели ангажимент да се придържаме към тези показатели. Ако имам възможност, сега ще ви обясня какво значи всеки един от тях.
1: Дайте да погледнем точно към критериите, които са включени в новият механизъм, за да стане ясно. Разбрахме тази медианна заплата, която всъщност е критикувана от синдикатите, като те казват, че заради нея се намалява размера на минималната работна заплата. Това така ли е?
3: Всъщност в момента това е критерия с най-висока стойност. В момент по данните, които имаме към тази година, има четири показателя. Четирите показателя почваме с покупателната способност на възнагражденията, като се отчита издръжката на живот. Такъв беше записа в отменения текст на член 5 алинея 2 на директивата. Втория за показател беше разпределението на заплатите. Т.е. къде е минималната работна заплата в рамките на всички възнаграждения, които се получават в държавата. Какъв дял от хората получават минимална, 110 от нея, 120 от нея, 130 от нея, за да се търси едно балансирано развитие на самите възнаграждения, които се получават в дадена държава. И това разпределение се мери през медианната работна заплата. Следващия показател пък е ръста на работните заплати, за да се види с колко нарастват възнагражденията ежегодно и дали най-ниското възнаграждение не изостава или пък не изпреварва.
2: Да има справедливост.
3: За справедливостта ще ви обясня също как се мери. И четвъртия критерий, който беше също отменен, това е дългосрочната производителност. Тук сме спрели на ръста на брутната добавена стойност за период от 10 години, така че срещу тези критерии, които ще има предложение да бъдат записани в член 244 на Кодекса на труда, в наредбата, която е за структурата и организация, т.е. за договаряне на работната заплата, ще бъдат описани конкретните показатели, с които се мерят тези критерии. На този етап сме се разбрали те да бъдат с равни тегла, защото и до тук разговора беше достатъчно труден въобще да се съгласим върху показателите. По отношение на справедливостта и адекватността...
2: Само ми кажете, ако имаме, знаете, ще прекъсвам, имаме критериите, имаме така, някакви стойности.
3: Те водят до някакво число.
2: Не е ли лесно математически да сметнем колко ще бъде минималната работна заплата? Събираме ги, ако трябва ги делим и казваме, получава се 670 евро, толкова, точка до година, друга заплата.
3: Сега, ние взимаме тези критерии и ги ползваме като индекс, с който умножаваме това, което съществува в момента от 620 долен праг. За да има възможност все пак да се отчита в конкретната година каква е ситуацията, какви са очакванията, защото при нас, например, наблюдаваме спад на износа, наблюдаваме спад в заетостта в производствения сектор. Това са фактори, които трябва да бъдат отчетени. Нашето предложение обхващаше, се базираше именно на тези отрицателни стойности, които въздействат върху пазара на труда и способността на предприятията да плащат, тъй като обемите на работа в редица сектори, в които са наети много хора, намаляват. И това е нашия аргумент да се движим в по-долната част на диапазона. В същото време сме отчели ръста на инфлацията, така че числото 646 проистича на база на тези
1: изчисления.
3: От тук нататък синдикатите, разбира се, предложиха не просто да бъдем в горната част на диапазона, но да бъдем и преди приемането на механизма, да има число, което е близко до отменения механизъм, 50% от средната работна заплата. В крайна сметка и по договорения механизъм при липса на съгласие се определя минималната работна заплата от Министерския съвет, който в крайна сметка носи отговорност за това каква ще е общата макроекономическа и социална среда и какви са очакванията на хората.
1: Се допитат до партньорите.
3: Разбира се, запазва се процедурата ежегодно да се консултира това число, но това, което се разбрахме, от 1 април започва процедурата. Дават се данните от НСИ по тези показатели, 4, които ви казах, които на базата на които се формира горната граница, оттам нататък ние ще имаме от 1 април до 15 май време, в което да дискутираме какъв да бъде размера. И до 31 май трябва да се направи доклад, който е съвместен между работодатели и синдикати с предложение за число. Това ще бъде от следващата календарна година, 27-ма. За пръв път ще се приложи този механизъм. А и Министерския съвет на практика ще трябва да определи в рамките на този диапазон какво да бъде възнаграждението. При липса на съгласие между нас по отношение на число, Министерския съвет ще обоснове защо приема аргументите на едната или на другата страна и какво предлага, какво може да си позволи и бюджета в това число, за да се стигне до конкретно число. Така че този механизъм е договорен между нас, той все още не е в сила, разбира се, тепърва предстои да бъде внесен законопроект.
1: Да.
3: Не е окончателен, но все пак има обществено очакване да се каже какво ще се случва с възнаграждението, че те няма да бъдат замразявани.
2: Това е важно да се каже, че
3: най-вероятно
2: няма да бъде замразяване.
3: И за бизнеса в крайна сметка, че ще има една предвидимост в някакъв диапазон и имаме сигурността, че Министерския съвет няма да мине отвъд горната граница, което все пак е някаква предвидимост за бизнеса и се стъпва на някакви обективни показатели, че дори числото да е по-голямо, в крайна сметка посоката, в която се върви е...
2: В пари сметнато ли колко е тази горна граница, която според вас Министерски съвет е добре да не минава? Ако 646 казвате вие, колко е горната граница?
3: Не, горната граница, вие правилно я посочите.
1: 672.
3: Да, и центове. В анонса си правилно я посочихте. Корекцията ми беше по отношение на долната граница, която е действащата минимална работна заплата и това ще бъде всяка година. Долната граница е действащата заплата, горната граница е формирана по изчисление на тези 4 критерия с съответните показатели. Следва договаряне в този диапазон между работодатели и синдикати, след което се приключва с решение на Министерски съвет при всяко положение. Дори ние да постигнем съгласие по отношение на число, ние ще продължаваме да имаме законно установена минимална работна заплата, която действа на територията на цялата държава. Така че това, най-грубо това е механизма. По отношение на адекватността, директивата говори за два вида адекватност. Едната е относителна, другата е абсолютна. Относителната е тази, която гледа по-скоро разпределението на заплатите. Къде са тези с най-ниските доходи спрямо всички останали? И затова единият показател, с който мерим адекватността, именно медианната заплата, защото тя разсича на две. Всички доходи и половината под 50% и половината над 50%, така че 60% от брутната медиана е единия критерий, който ще мери тази относителна справедливост. Абсолютната справедливост ще се съотнася спрямо издръжката на живот, която трябва до 6 месеца НСИ да излезе с методология. Какво се включва в нея? Тя, разбира се, трябва да бъде на едно лице, за да може да се отнасяме и да видим и тези и двете числа само, че не трябва погрешно да се интерпретират, че каквото покажат те, това ще бъде размера на минималната работна заплата. Не, те са един бенчмарк за това да видим как се движим ние.
2: Ориентир,
3: в който да кажем, все още не сме достигнали издръжката на живот, трябва да се работи в тази посока, но няма
1: нещо,
3: никакво задължение.
1: Много настояват синдикатите.
3: Нямаме задължение да ги постигаме, което не означава, че трябва да се стремим да сме под тях, разбира се, но нашето твърдо убеждение е, че трябва да стъпваме на обективните.
1: А когато се сравняваме, госпожо Минчева, с останалите европейски страни, с работните заплати там,
3: сравняваме само по заплати.
1: Ние как ще стигнем тези нива обаче?
3: Единствено чрез развиване на икономиката може да стигнем нивата на заплащане.
1: Защото знаете, че и синдикатите непрекъснато го повтарят, че ние сме с най-ниската минимална работна заплата.
3: Ще ви дам един пример. Може ли да речем някой, който е ниско квалифициран, дори да не е да не е на минимална работна заплата, да каже, аз кога ще получа заплатата на тия в IT сектора, например? Що аз взимам толкова ниска заплата? Ето, те взимат повече. Същата е аналогията. Значи не може да сравняваме просто заплати,
1: казвате,
3: без да гледаме.
1: Казвате да не се сравняваме с другите европейски страни.
3: Напротив, казвам да не се сравняваме само по заплати. Защото всички ние тръгваме от различна изходна база. Тръгваме от различна структура на икономиката. Колко компании износители имаме ние отворени в дъщерни дружества в трети държави, например. Колко висок е нашия износ? Ние сме с отрицателен търговски баланс.
2: Бизнес средата е различна.
3: Каква е бизнес средата? Какви са регулациите? Каква е промишлената база? Въобще, как ние смятаме да увеличаваме икономическия растеж? Как смятаме да намаляваме? За бизнеса най-добрата мярка е намаляване на тежестта, регулаторната тежест, да бъде оставен да работи, да му създават условия първо да произвежда и след това да се насърчава износа, защото това е всъщност идеята на Европейския съюз, но знаете, че пазара не е затворен до там, макар че България до голяма степен ограничава износа си до страни, които са в Европейския съюз и там всяка една малка криза ни се отразява. Ние трябва да мислим как да реализираме продукции навън към така наречените трети държави. Очакваме действително да има една визия как това да се случва, кои са нашите приоритетни пазари, кои стоки и услуги да дърпат икономиката напред. Така че въпросът с възнаграждението, той следва възможностите на това, което произвежда икономиката. И няма как, поне не дългосрочно, ние можем в рамките на 2-3 години да си измислим доходи, които са високи за краткосрочни печалби на отделни политици.
2: Колко трудна е тази предвидимост за бизнеса, за да има той гаранциите, какво ще се случва и как да се развива, дали към трети страни, дали към Европа, въпреки кризите, които виждаме?
3: Бизнесът е в момента, значи тези, които са проактивни компании, те си имат установени пазари. Но ако се сравняваме с други държави, например, е много интересно да се види една Франция, да се види една Белгия. Например, Белгия знам, че имат само в Истанбул 10 търговски аташета. Нали, тук и не е въпросът да сравняваме защо 10. Очевидно и 10-те са достатъчно заети да търсят контакти за белгийските компании. Тук ще бъда упрегната. Разбира се, от колко години Белгия и Франция имат пазарна економика, какво е тяхното минало и така нататък. И справедливо.
1: Пак със сравнение.
3: И справедливо ще бъда упрегната. Затова ние не даваме този пример. Ние трябва да знаем къде се намираме, към къде се стремим и как да направим така, че да се движим с тия темпове, така че да има за всички хора. Тук не е спора, поне от наша страна не е спора как да държим заплатите ниски. Тук спора е как този ръст не изпреварва това, което бизнеса може да плаща.
2: А видяхте ли го в управленската програма до 2030 година, такива мерки да помогнем на бизнеса да се развива?
3: Сега, в управленската програма има някакви дългосрочни мерки. Краткосрочните проблеми, които са достъп до работна ръка, насърчаване на износа извън мерките, които в момента съществуват, защото ние всички тези мерки, свързани с насърчаване на износа, ги финансираме през европейски средства. В този смисъл ще бъде много интересен бюджета, който следва да бъде оповестен сега през есента.
2: Октомври.
3: Да видим доколко заявките са подплатени финансово, защото и преждеговорившите, както споменаха, добре е да има някакви конкретни цели, а не да...
1: Вие за какво ще настоявате в следващия бюджет? Той вече е в ход, трябва да е в ход тази дискусия, защото наближава. Има една дата, 15 октомври, която трябва да представим.
3: На първо място ние сме ориентирани към разходите, които ще се налагат на бизнеса. Данъчното облагане като цяло, насърчаването на извършване на инвестиции в иновации. Направиха се първи стъпки през миналата година. Има и подобни идеи в самия бюджет. Намаляване на регулаторната тежест. Тук имахме една среща с министър Пулев. За съжаление, втора не последва. Така че там също имахме конкретни идеи, но ако няма нагласи от съответния министър...
1: Какво не срещнахте? Разбиране?
3: Не, че не срещнахме разбиране, просто няма втора среща извън първата обща среща, в която се казва, че се
2: само
3: работи по темата. Следващи срещи не е имало, така че ние да кажем, защото по тази тема се работи периодично. В последните 20 години тук някой се сеща, че трябва да се прилагат разни принципи, когато се стигне вече до изпълнение и прилагане на тези идеи, а там се оказва тясното място, защото това е много трудно да хванеш цялата регулация и да кажеш, аз ще упростя, не можеш, трябва да се действа приоритетно. И там, където в момента има най-голям натиск, примерно, ще дам пример, не знам доколко вече е актуален с зелената сделка, която трябва да се променя промишлената база и да се минават през различни процедури на оценка на въздействие на околната среда. Нали, ако се следват темповете, които бяха от преди 10 години, очевидно няма как бизнеса да насмогва бързо да прави някои неща. Но ситуацията е динамична, но това, което казвам, се опитвам да кажа, че говорейки за административна тежест, действително трябва да има конкретни цели в определени области, които за бизнеса са важни или възникват нови регулации. Там да бъдем сигурни, че ще бъде първо, без това може да доведе и до по-голям разход. Да речем, окомплектоване с достатъчно екипи, които да взимат достатъчно високи заплати в администрацията, за да могат да обслужат бизнес, а не бизнеса да отиде и да няма кой да го обслужи. Тоест, да не гледаме от гледна точка на това да се харчат по-малко пари. Парите, които имаме ние и ги изкарваме, трябва да се харчат, да се влагат интелигентно. Там, където има устроени близки и познати съратници от различни партии, аз мисля, че техният дял вече доста спекулирам, разбира се, но усещането е, че броя на тия хора нараства. Там, където има необходимост реално да се върши работа, трябва да се и увеличи, където е необходимо броя на наетите, се увеличат и техните възнаграждения. Обратното има структури, които съответно трябва да бъдат намалени разходите.
2: За да няма дублиращи функции.
3: Като тръгваме от функциите, не от хората. Тоест административната реформа, примерно, едно чудесно нещо, което ние...
1: За което ще настоявате.
3: За което ние ще настояваме и ще бъдем особено внимателни, защото това е труден процес и е добре да започне още от сега. Имаше и такива заявки. Не е просто съкращаване на разходи от бюджета, а цялостен да преглед ефективно на дейностите, на функциите,
1: да видим програмно бюджетиране. Ще се случи това.
3: Ами вижте, да, нашите амбиции са по-високи със сигурност от това, което ще видим.
2: Следим с особено внимание. Те първо ще си говорим и ще се срещаме за бюджета 2027. Много ви благодаря за този разговор.
3: И аз благодаря.
1: А България сутрин продължава с още важни теми.
2: Останете с нас.
0: България онер. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас. За повече подробности ccb-sila.com.
4: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
5: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
6: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
7: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16.30 по България On Air.
0: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.
1: При неутрализирането на изключително мощен GPS заглушител в Драгалевци бяха открити множество тайни коридори и подземен тунел, а излъчваните от него смущения могат да засегнат трафика на летище София и излъчването на телевизионни и мобилни предаватели.
2: Каква е била целта на устройството и доколко е била опасна неговата работа за всички използващи GPS навигация? Питаме сега доцент Милен Иванов, бивш заместник ректор на Академията на МВР и експерт по национална сигурност. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
8: Здравейте.
2: Какво успяхме да научим за този мощен заглушител, открит в Драгалевци?
8: За тези няколко дена не можахме да научим най-важното какво представлява, чисто технически.
2: Колко е голям, как изглежда?
8: Да, защото формата, производител, предназначение ще ни даде отговори на всичко останало. Но това, което знаем, е, че е работил и е смущавал, той не е заглушавал, а смущавал сигналите на GPS комуникацията, в което в района на смущението е попаднало и летище София.
2: Това може да ни ориентира? Бил е по-голям, по-мощен, по-скъп?
8: Не. Тук зависи мощността на предавателя, понеже сигнала, който идва от спътниците, така наречения GPS сигнал, той не е толкова мощен и много лесно се смущава и от не толкова мощен предавател, който се намира в близост до устройството, което потребява този сигнал. Така че мощността, те трябва техниците, тези, които разследват случая, да кажат. Но е напълно достатъчно, половин ват, един ват, което, нали, за хората, които са, нали, не специалисти, това е едно изключително маломощен радиоизлъчвател. Но понеже се е намирал на доста високо място, той е успявал да смути, да наруши целостта на сигнала, който пристига от GPS спътниците.
1: Но, доцент Иванов, тук се поставят сериозни въпроси за сигурността и контрола на подобни технически средства.
8: Тези технически средства ги има в цивилен вариант. Може да си ги купите от всеки един, не във всеки, но специализираните магазини продават такива. Това са всъщност две устройства, нали? Това, което генерира смущението и това, което излъчва това смущение, т.е. предавателя. Предавателя вече може да е много силен, макар че устройството да е гражданско. Другия вариант е, произвеждат се специализирани такива, които са за военна употреба или за държавна употреба. Те вече са под контрола на държавата, като стока и технология с възможна двойна употреба. Затова казвам още от самото начало, че докато, нали, не знаеме какво е устройството, може само да гадаеме и да развиваме хипотези.
2: Ако казвате, че всеки може да си купи, то тогава каква е целта? Кой за какво би си го купил? От какво да се пази? Сега искам просто да смущавам сигналите и някой да не ми хакне системите. Дронове ли пък се появи такава хипотеза, че ако искам да се пази от дронове?
8: Основната хипотеза, която аз бих кредитирал, това е система за защита от дронове. А всички други, те отпаднаха, тъй като ако е за защита от проследяване, има други канали, по които се позиционира трекер.

0: пак ние си говорим, доскоро си говорим, вече имаме такива антидрон системи и в същото време се появява един такъв заглушител, който може да смути, да смущава по някакъв начин самолетите.
1: От близо 5-6 години технологиите на безпилотните летателни апарати се развиха много, респективно и технологиите за защита от тях също претърпяха революция. Така че съвсем нормално е в отговор на заплахите да се появи и система за защита.
0: А това, че е позициониран в такъв затворен комплекс, появяват се някакви тунели, някакви коридори сега, за които се говори?
1: Според мен е по откъслежната информация, която се появи в медиите, коридорите и това устройство едва ли имат нещо общо, тъй като ресторанта и неговите коридори са известни още от бягството на Пепи Еврото, така че това е просто според мен съвпадение.
2: Съвпадение на какво, че виждаме
1: на мястото.
2: Но на хора с влияние или пък бизнесмени, които са в това... точно този район.
0: Заговори се
1: отговора
0: за най-различни
1: на въпроса
0: версии.
1: Кой го е използвал, ще ви даде отговор на въпроса защо.
2: А трудно ли да се докаже кой го е използвал? От колко време го е използвал?
1: Държавата има система за мониторинг на радиочастотния спектър. Нали? Той е разпределен в няколко институции. Министерство на отбраната, ДАНС, Комисия за регулиране на съобщенията. Така че няма как да използвате, да излъчвате в ефира сигнал без разрешение на Комисията за
2: регулиране на съобщенията.
0: Да,
1: Комисията за регулиране на съобщенията. Единственото, което може да излъчвате в така наречения граждански диапазон, това са локи-токитата, които са за гражданска употреба. Всичко останало подлежи на лицензен режим и на издаване на съответните разрешителни. Когато се появи такъв мощен източник на това е случая, така наречения бял шум, системата за мониторинг, тя е настроена автоматично и тя го позиционира. Позиционира го и го пеленгова с точното местоположение. Така че това не е...
0: Колко време
1: няма как
0: може да отнеме такава проверка?
1: Няма тайна откъде е излъчвал въпросния излъчвател.
0: Тоест, казвате, може да се разбере през тези системи.
1: Да, позиционирането е пределно точно и системата работи в автоматичен режим, т.е. в рамките на 3-4-5 минути тя трябва да сработи.
0: Колко време може да отнеме, доцент Иванов, една такава проверка? Проверка на съответно на органите на реда, за да разберат всички тези подробности сега, за което говорим с вас.
1: Използването на такова мощно устройство е престъпление. В рамките на правомощията си всеки един орган, който е сезиран от Комисията за регулиране на съобщенията, той трябва да извърши веднага проверка.
2: Престъпление, но доколко сериозно е престъплението, може да стане за човешка грешка. Някой приемаме хипотезата, че не е знал какво точно е усилил този предавател и ако е искал да защити периметъра на къщата си само, изведнъж просто да увеличил частотата и така да
1: това
2: засегна.
1: Това вече ще каже разследването. Ние няма как да знаеме кой, кога, защо, с каква цел го е използвал. Въпросът е, че щом този силен сигнал се е появил в ефира, вече отиваме в състав на престъпление, смущаване, радиокомуникации.
2: Голяма теория на конспирациите ли си е да си мислим, че някой отвън има интерес, че е поръчка, проба на системите, защото и с руския самолет, който премина над въздушното ни пространство, и с дрона, който падна край Кардам, като че ли все се появява в медийното пространство, някой тества защитните системи на България?
1: Не, според мен просто технологиите се развиха. И съвсем нормално тези устройства започнаха да се появяват в по-голям обем в държавата. В днешно време никой няма да организира, примерно атентат, да намира място, да заляга с снайперова пушка, при условие, че може да програмирате по GPS координати един съвсем обикновен граждански дрон, да му прикачите взривно устройство или камера, зависи какви са ви целите, някой да го активира и вие да го управлявате от всяка една точка на света по интернет. Това е изключително примамливо за престъпниците. Респективно всички, които се чувстват заплашени, те търсят система за противодействие.
0: Доцент Иванов, скъпа инвестиция ли е някой да си позволи? Като казахте, може да си го закупят от специализиран магазин, такъв заглушител.
1: За цените няма как да. Нали, те са прекалено от-до. Тези, които са професионалните, гражданските,
0: да,
1: т.е.
0: военните.
1: Да, все още
0: не знаем този какъв е.
1: Не го знаем, военните струват много пари, но пък и те са мощни.

0: те осигуряват нали, прекъсване на сигнала в много голям район.
1: Ако можем да дадем оценка на ДАНС, на Комисията за регулиране на съобщенията, как се справиха? Защото неутрализиране този заглушител, намерене, локализиране. Да, не знам от колко време е функционирал и работил, но справихме ли се? Справиха ли се службите?
0: Що ме спряло излъчването, значи е имало държавна реакция. Сега зависи всичко и от режима на работа на този заглушител. Той може да е бил импулсен, нали? За по-малко да е пускан.
2: Е това, че
0: може да е преместван, ако е бил монтиран в кола. Нали, днес с нощи май излезе късно информация, че антената е била на покрива на сградата. Но това е преносимо устройство. Така че държавата, щом е реагирала, до тук всичко е окей.
2: Интересното обаче, доцент Иванов, защо ако е там бил монтиран, както вие казвате, на покрива на сградата, до сега не се е разбрало за този заглушител и едва сега виждаме това смущение при самолета и е прихванато.
0: За да разбереме, че има такова устройство, то трябва да е активно. Тоест, трябва
2: тоест,
0: да
2: излъчва.
0: Тоест,
2: казвате, че през другото време може да не е бил активен, да не е бил включен.
0: Да, нормално.
1: А веднага ли като се активира устройството, веднага ли като се активира може да бъде засечено или сега лишки въпрос, ако работи 10 на минути и го спрем, дали ще има време да се засече, локализира и да разберем, че е в Драгалевци?
0: Сега, на мене не ми е известна нали, в сегашното състояние на държавната система за мониторинг на радиочастотния спектър.
1: На какъв частота се прави този мониторинг?
0: Не знам какви са технологиите, не знам каква е организацията, но по принцип, ако се води активен радиомониторинг, времето за засичане е 2-3 минути максимум. А това не е устройство, няма как да работи 2-3 минути и после да спре. Защо? Защото неговата цел е да работи постоянно, докато периметъра, в който той покрива, има хора, които се страхуват от наблюдение и от атака. Да.
2: А колко опасно е това със смущението на самолетите? Защото ако не е бил засечен по някакъв начин този заглушител, до какви последствия може да се стигне?
0: Авиацията има няколко канала за навигация. Когато спре GPS сигнала, се преминава на радиофаро, на радиомаяци и така нататък. В смисъл, не е заплашено.
2: Има алтернатива.
0: Разбира се, винаги има резервен план за авиацията.
1: Но създава проблеми.
0: Краищата може да се каца и на визуална ориентация.
1: А телевизионните коли, които също са били смущавани при тях?
0: Какво? Това е някаква интерференция. Нали, аз не знам телевизионните коли на какъв сигнал излъчват, но при всички случаи се е получил някакъв резонанс, за да може да се наруши и този. Това, специалистите по тази сфера, те най-добре ще осведомят гражданите, защо се е получил този дефект.
1: Към финала сме нашия разговор. Колко трудно е според вас да се разбере кой точно е използвал този заглушител, понеже той е монтиран, ама от колко време е, ако е било то години там, как да сме сигурни кой е натиснал копчето, използвал го е и после го е спрял примерно?
0: Това разследването ще го разбере много лесно. Имаме имот. Ясно е чия е собственик на имота, има ли наемател, няма ли наемател, кой го поддържа и оттам нататък по свидетелски показания ще се разбере.
1: Няма как да е подхвърлен заглушителя.
0: Не, това е куфар, смисъл, няма как да го подхвърлите. Плюс това наоколо има камери, ясно е кой е влизал, кой излизал от имота. Има, казаха и в медиите, че тече операция и в капитана Древо. Така че вече има достатъчно информация, за да може да създаде
2: там
0: картинката.
2: Там доколко са свързани нещата с капитана Древо?
0: Не, така казаха в медиите, че са свързани, но има вече достатъчна информация на службите да създадат картинка на ситуацията.
1: Видяхме имота капитан Андреево с едни високи стени, с много камери целият имот.
0: Те много имоти вече имат много камери. Проблема е, че камерата не спасява от дронове, тя само наблюдава.
2: Да, не се окаже и там някой заглушител.
0: Доколкото казаха в медиите, група хора са изхвърляли някаква техника в съседната
2: точно
0: нива.
2: Точно така, да.
0: Така че те първа експертизата ще доказва какво е било това, защо, дали е законно, дали не е незаконно. На този етап ние не можем да гадаем.
2: Ще видим какво ще ни покажат резултатите от разследването. Много ви благодарим за този разговор.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: България on air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро.
4: Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България онер.

0: Всички специализирани устройства за машинно гласуване, с които разполага държавата, вече са с изтекла заводска гаранция.
1: Превръщат ли се машините в сериозен риск за изборния процес, въпреки че те технически могат да работят? Питаме сега Стоил Стоилов, изборен експерт. Здравейте, господин Стоилов.
0: Здравейте.
2: Здравейте, добро утро на вашите зрители.
1: Поставен ли е под риск изборния процес заради машините, които са с изтекла гаранция? И сега ли чак го разбрахме?
2: Не.
1: Те са от миналата година с изтекла гаранция.
2: Вие знаете, че аз съм противник на машинното гласуване, но това не ме пречи да призная, че изборният процес не е поставен под риск, тъй като той е изцяло дублиран с хартиени бюлетини и колкото и да машини да създадат някакви проблеми, ЦИК ще има процедура, по която тия проблеми да бъдат превъзмогнати. Било с хартиено гласуване, било с привличане на техническите специалисти, които в рамките на приемливо време да решат въпроса.
1: Ама ще трябва ли да се лишим с една част от машините?
2: Ами, по всяка вероятност, това е възможно да стане. Да се лишим от една част от машините. Въпросът е, че политиците трябва да се вземат своята отговорност и да решат в края на краищата коя технология ще бъде прилагана в България. Защото ние сме единствената страна, която на мен ми е позната, а претендирам така, че познавам доста страни, избирателните им системи и практики, която прилага на едно и също място, в едно и също време две технологии.
0: Казвате да изберем най-накрая само машини или само хартия?
2: Ами, ще ви кажа за конкретните избори, които идват. Абсолютно излишно е прилагането на машините.
1: Защо?
2: Ама абсолютно излишно.
1: А защо?
2: Първо, защото страната е един избирателен район. Тоест и в Силистра, и в Видин, и в Каспичан бюлетината е една и съща. На първия тур с много мерекли за президент и на втория тур евентуално ако стигнем до него с
1: балотаж.
2: Двама. Това е. Тие бюлетини, колкото и да струват, ще струват под 1 милион евро. Ние само за обслужването на машините, подготовката, параметризиране и така нататък, даваме по около 10 милиона лева до сега, а сега с инфлацията подозирам, че става 10 милиона евро, да ги возим напред-назад.
0: Но нали ни казват, с машините ще имаме по-лесно отброяване на резултатите, по-бързо ще стане ясно кой е победителят, по-голяма прозрачност, няма да има манипулация, разписките ще излизат ясно. Това няма ли да е от плюс?
2: Ами, аз мога да ви кажа как са се движили последните избори, недействителните гласове на хартиените бюлетини и те никак не са ужасяващи. От 2014 година бяха 6,2 и тогава ЦИК нарочно отказа да отворим чували, да видим на какво се дължи това. И оттам надолу 17,459 и оттам надолу всичко е под 4% недействителни гласове от хартиените бюлетини. Значи, едно от решенията би могло да бъде да се излезе от тия два знака X или Y и да се приеме това,
0: Хикс
2: което...
0: Или v.
2: Хикс или V.
0: V,
2: да. И да се приеме това, което се препоръчва от много изборни експерти. Всеки знак, който ясно показва волята на избирателя, е действителен глас. В английската бюлетина, и тук може да напишете, аз обичам Мария Константинова. Вертикално през всички партии. Действителен глас. Или да подчертаете името на господин Дремсизов. Действителен глас. Ние сме стегнали...
0: Да. Така, няма ли да има страхове, че не може да има манипулация? Ако на едни не. Хора корпоративния вод им се каже всички ще гласувате с кръгче, например, за да се брои после дали всички те са спазили
2: това
0: изискването?
2: Това са градски легенди. Решението може да бъде малко чрез промяна на принципа на селектиране на секционните избирателни комисии. Там да влезат, ако не всички, поне един или двама да са държавни служители, които се кълнат във вярност не на местния партиен началник, а на закона. Има други инструменти,
0: способи,
2: с които това може да се преодоле. Аз мога да ви кажа в Джебел, нали се спомняте, не знам дали съм го казвал тук. Вижте последните два избора в Джебел, ще намерите няколко селски секции, в които има 100% машинно гласуване. 100%. Аз мисля, че там са отворили дейта центрове, нещо или само компютърно компютърни гении гласуват.
1: Защо виждате толкова негативи, господин Стоилов, в машинното гласуване?
2: Ами, защото то не породи доверие. И ако трябва да измерим доверието с избирателната активност, от последните 10 години тя се движи 52,49 2013, 51,05 14-та, 17-та, 53-85 и оттам се срива надолу до предпоследните избори, където беше 34-41. Хайде, обяснете ми сега.
0: Дали е само заради машините, господин Стоилов, понеже последните години те си бяха направени като принтери, буквално.
2: Разбира се, че не е само заради машините. Но дори като принтери, те улесняваха процеса. Ето, признавам си, да, те улесняваха процеса, защото не се чудиш това.
1: Но не се използват в пълната им функционалност, господин Стоилов. За какво сме ги купили тези машини, ако ще ги ползваме като принтери?
2: Ами не вярваме. Защото в България има 10 души, които разбират какво става в черната кутия. Ние искаме да броиме Боб и Царевица и да знаем, всички да сме убедени, че това, което броим, е
1: отговаря на... Как да сме сигурни тогава, че и на базата на това, което сме виждали от видеонаблюдението и това, което броим от хартиените бюлетини, също е това, което
2: колко
1: е действително
2: негативни видеоматериала ни. Колко видеоматериала показахте на последните избори?
1: За последните избори имаше пак такива случаи,
2: нямаше.
1: Които...
2: На предпоследните имаше. И аз се задавам въпроса, какво стана на последните избори, че нямаше нито една жалба по съдилищата, нямаше никакви...
1: Казвате, всичко е било наред до такава степен.
2: До такава степен ли е
1: изборния било? Процес е бил
2: ами да. След като в рамките
1: избори на правилата.
2: Е бил в рамките на правилата, какво налага сега да правим задължително машинно гласуване? Що не си го оставяхме смесено, както си беше?
0: Тогава какво значи управлението, МВР, ли са си свършили по-добре работата на последните избори?
2: Не знам. Няма. Аз горещо се надявам, че медиите в един момент ще започнат да питат МВР, прокуратурата, какво стана с уния 300-400 хиляди пари, които бяха хващани, намирани, ушким за купуване на гласове, какво стана с делата за купуване на гласове, които...
1: Дали има някой санкциониран по някакъв начин?
2: Дали има някой санкциониран, колко са санкционираните, какви са санкциите, които са наложени?
1: Но сега трябва да гледаме към машините и към това, което предстои. ЦИК обявява обществена поръчка за сертифицирането сега на машините. Ще се справим ли, господин Стоилов?
2: Ще се справим. Април месец да е било смесено. От юли месец 2021 година беше задължително машинно гласуване няколко избора. Не умряхме. Всичко е наред.
0: Сега обаче имаме нов състав на Централната избирателна комисия. Ще успеете да се справят в срок? Всички казват, президентските избори като че ли са най-лесни за организиране.
2: Най-лесните са и...
0: Това, което вие дадохте и примера, нали?
2: Да,
0: че навсякъде е най-съща бюлетината.
2: Да, навсякъде е най-съща бюлетина. Сега, има нов състав, но в Централната избирателна комисия има натрупан институционална памет под формата на решения, архиви и така нататък. Така че нека да не ги жалим чак.
0: Обучение на секционните избирателни комисии, районните избирателни комисии?
2: Ами ще направят обучение, както са се правили до сега. Големият въпрос за мен при Централната избирателна комисия, надявам се той да стане въпрос за обсъждане, беше и продължава да е въпросът, имахме ли оценка на това, че работихме 16 години с постоянна Централна избирателна комисия. Какви са плюсовете, какви са минусите? Някой трябва да даде тази оценка на базата на числата.
1: То трябва да се направи анализ, господин Стоилов. Ами някой да излезе да каже.
2: Ами да се направи
1: кой
2: този анализ.
1: Кой трябва да излезе да,
2: видим,
1: да го
2: в крайна
1: каже.
2: Сметка, трябва ли ни наистина постоянна Централна избирателна комисия? Защото тази комисия ще по дизайн трябва да направи 4 избора. Президентски,
0: парламентарни, местни,
2: парламентарни,
0: европейски.
2: Местни и европейски. Това е. И за тези 4 избора ние имаме 15 души, които, на които това им е работата да ги направят.
0: Какво предишната... ни казвате през другото време, какво прави Централната избирателна комисия, когато не организира избори?
2: През другото време Централната избирателна комисия трябва да прави анализ на числата. Например, в България има около 6000 секции, в които действителният брой гласували е под 300 души. Те трябва ли да имат 9 члени на секционни избирателни комисии или даже 7 члени? В България има около 1000, около 885 секции, в които са регистрирани под 100 човека и средният брой гласували там е 39. Възможно ли е тези секции да се идентифицират по общини и един и същ екип от трима души да направи преди обяд изборите в едното село, след обяд да направи изборите в другото село?
0: Защо не виждаме законодателни инициативи от Централната избирателна комисия? Тя ако познава толкова добре процесът и най-накрая да се решат проблеми с мъртвите души, с дописване в избирателните списъци?
2: Защото те са представители на политическите партии и политическите партии нямат интерес от решаването на тези проблеми. Проблема с активната регистрация виси от десетилетия.
0: Да премахнем ли тогава партийните назначения в Централната избирателна комисия?
2: Да.
1: Какви хора трябва да се назначават в секционните избирателни комисии? Трябва тогава, ако не са партийните?
2: Трябва да бъдат назначавани хора от правораздавателната система, адвокати, съдии, съдебни служители и други
1: те
2: категории
1: да
2: държавни служители. Държавни служители, които са независими и ще прилагат закона, а не партийни партизани, както се наричат.
1: Може ли господин Стоилов да има такива независими хора, които да станат членове на секционните избирателни комисии, до такава степен да бъдат независими, че по никакъв начин да не са обвързани с някои от политическите сили?
2: Значи те могат да имат своите политически убеждения, но в изпълнение на работата, която им е възложена, с закон те нямат право да се водят от тези политически съображения. Това е нещо като вас, като водещите.
1: Това ли е най-големия
2: проблем?
1: Вие
2: може да си имате политически съображения, но телевизиите не са място, където да агитирате в полза на една или друга партия. Надявам се правилно...
0: Равно далечени, да.
1: Точно така, да. Това е правилно сравнение.
0: Сега, това, което беше гласувано в промените в изборния кодекс, поправи ли някои от предните, така да кажа, грешки? Говорим за секциите, които са в третите страни, страните извън Европейския съюз, увеличаване.
2: Така, аз ви обещах...
0: Там ли ще се подготвя?
2: Добре, давай. Аз ви обещах, че ще ви прочета един текст. Ще се опитам да го съкратя, но ключовите моменти ще ги прочета.
1: Кажете първо какъв е текста.
2: Вие ще ми кажете какъв е текста.
1: Ние да ви кажем. Добре.
2: Заявявам под клетва с настоящия документ, че се отказвам и отричам напълно и съвсем от всякаква преданост и вярност към чужестранни принцове властелини, към страни и върховни власти, на които досега съм бил поданик или гражданин, че ще подкрепям и защитавам Конституцията и законите на Съединените щати срещу всякакви чужестранни и вътрешни врагове, че съм готов да вдигна оръжие на страната на Съединените щати, когато това се налага от закона и ще изпълнявам невоенна служба във въоръжените сили, когато това се налага от закона и така нататък, и нека Бог ми помага.
1: Клетва е това.
2: Това е клетвата, която всеки гражданин на Съединените щати, който получава гражданство по натурализация, подписва. И за мен възниква моралния въпрос. Когато аз съм подписал тази клетва, аз български гражданин съм или не? Пред българските власти аз съм български гражданин, защото ние имаме режим на търпимост и българския закон казва, може да имаш и американско гражданство, но не можеш да се позоваваш на него в отношенията си с българската държава и на територията на българската държава.
0: Какво ни казвате, че хората, които в този конкретен случай са
2: казали тази клетва, хората са в морална дилема.
0: Какъв интерес ще гласуват за това, което случва в България?
2: Да. Те са в морална дилема.
1: Тези, които са подписали тази клетва, не трябва да гласуват България, така ли да разбирам?
2: Ами, аз ако подпиша тази клетва, няма да гласувам в нито една друга държава, на която, която приема повече от
1: но
2: едно
1: те,
2: гражданство.
1: Но така или иначе, господин Стоилов, имат българско гражданство. Какво трябва да им отнемем правото да гласуват и след като вече поема тази клетва?
2: Ама няма. Те са подписали документ пред чужда държава, че са се отказали от това българско гражданство.
0: И ще защитават интересите на новата държава.
2: И ще защитават с уражение интересите на друга държава.
0: Тогава правилно ли беше отпадането на район чужбина? Защото ние го имахме на практика по документи, но не се прилагаше и използваше. И не влизаха народни представители от район чужбина.
2: Аз бях защитник и още съм защитник на район чужбина, защото тези хора там имат специфични интереси и няма лошо
0: някой
2: тези
0: да ги представлява.
2: Интереси да бъдат представени в парламента. Плюс това математиците твърдят, че ще облегчи много тази въртележка с остатъците в
0: мандатите.
2: Мандатите.
3: Но сега пък беше отменено това, което беше при предишните избори, ограничението в секциите, тези, които са извън Европейския съюз, страните извън Европейския съюз, до 20, което беше. Имате там нещо, което сте си отбелязали?
2: Не е голяма драма. Най-много...
3: Не е определящо ли това?
2: Не е определящо. Най-много гласове са дошли от чужбина през 2021 година на изборите, от последните 10 години. 230 369 гласа през 750 секции.
0: Откъде? От Турция ли са дошли? Най-много
2: не,
0: гласове.
2: От цялата чужбина. 2026-та, когато имаше ограничения...
3: Тези 20 секции в страните извън Европейския
2: съюз. Така, секциите в чужбина са били 493 и оттам са дошли второто най-голямо число гласове от чужбина, 196 311.
0: Какво казвате? Секциите не пречат на хората, които имат желание да гласуват.
2: Това е едното нещо, което казвам, и второто нещо, което казвам, че облегчаването на това ще доведе повече възможности на гласовете от Република Турция, които подозираме, че са много добре организирани и не изключваме вмешателство на турската администрация в
3: то за това ли беше въведено това ограничение? Да се ограничи всъщност вота в Турция?
2: Да.
0: Така казваха и някои политически играчи.
2: И докато ние не въведем критерий уседналост за гласуването в чужбина, този въпрос ще стои. Аз ви бях помолил веднъж, когато дойдат хора от Министерството на регионалното развитие, да ги попитате колко български граждани са произведени от 1990 година до сега от родени в чужбина. Аз мога да ви кажа за двама моите внуци. Те са произведени български граждани, макар че са родени в чужбина и освен българската дума дядо и локанка, не са много добре с български език.
0: Тогава имат ли право да гласуват?
2: Но те след 8 години ще получат право да гласуват.
0: Разбрахме ви. Много ви благодарим с поглед към президентските избори на 25 октомври. Благодарим за този разговор и анализ.
3: И да видим как ще бъде решен проблемът с изтеклата гаранция на машините. България сутрин продължава.
0: Останете с нас.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България. Не е с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. Преди обед ще е слънчево, след обед ще има развитие на купести облаци, като в западните и северните райони ще вали и гърми с условия за градушки. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса, в района на София 33 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 31 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде слънчево с разкъсани облаци в следобедните часове. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението е слабо, с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините преди обед ще е слънчево, а след обед ще има развитие на купести облаци с превалявания и прегърмявания с интензивни валежи в Пирин, Рила и в западните Родопи. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 17 до 20 градуса, а на 1500 метра от 24 до 25 градуса. Поглед и над Европа, циклони, носещи интензивни валежи и силни ветрове ще има над Прибалтика и Пиренеите. Другата област с значителни валежи и грамотевици се оформя над Балканите. Значителни по количество валежи се очакват и в Южна Франция и Северна Испания. И през следващите дни у нас, във вторник и в сряда, краткотрайни валежи с грамотевици се очакват в западните и северните части от страната. В сряда следобед ще превали и по северното ни Черноморско крайбрежие. Слабо ще се понижат дневните температури и ще достига до 30-35 градуса. Космическа новина. Телескоп е засякал най-бързата известна звезда в Млечния път, която се движи с огромна скорост около свръхмасивна черна дупка в центъра на нашата галактика. Звездата, която е с около 50% по-масивна и 5 пъти по-ярка от нашето Слънце, се движи с скорост от 25 000 км в секунда или 100 000 пъти по-бързо от търговски самолет. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с България сутрин.

0: Овен. Денят започва с нова енергия. В работата може да се появи задача, която първоначално ще ви затрудни, но ще се справите. В любовта не бъдете прекалено директни. Телец. Ще имате нужда от поспокойствие и сигурност. Финансов въпрос ще привлече вниманието ви. Добър ден ще бъде и за важни разговори с близки хора. Близнаци. Очаква ви динамичен ден с много разговори и новини. Възможно е неочаквано предложение. Не обещавайте нещо, което не сте напълно сигурни, че може да изпълните. Рак. Понеделникът ще бъде по-емоционален за вас. Не се връщайте към стари разочарования. Вечерта ще ви донесе повече спокойствие и близост. Лъв. Ще бъдете уверени и забележими. Подходящ ден ще бъде да представите идея или да направите важна крачка в работата. В любовта очаквайте внимание. Дева. Ще започнете седмицата организирано. Средоточете се върху най-важните задачи и не се разсейвайте с чужди проблеми. Везни. Денят ви поставя пред избор. Не вземайте ново решение, само за да угодите на някого. В любовта честността ще ви помогне. Скорпион. Интуицията ви ще бъде силна. Ще усетите истински намерения на човек около вас. Добър ден ще бъде и за важни професионални решения. Стрелец. Новина или предложение ще събуди интереса ви. Възможно е да започнете да обмисляте пътуване или нов проект. Козирог. Ще имате много задачи, но ще се справите успешно. Не позволявайте на напрежението да се пренесе в личните ви отношения. Водолей. Нестандартна идея може да се окаже точното решение на проблем. В любовта може да получите неочаквано съобщение. Риби. Започнете деня спокойно и не поемайте чужди отговорности. Вечерта е подходяща за почивка и време с любим човек.
1: Българският пилот във Формула 4 Италия Любослав Руйков вече ще се състезава за италианския тим Према Рейсинг.
2: Първият старт на Руйков за новия му отбор ще е в началото на септември, където ще се проведе петият кръг от сезона в Формула 4 Италия. Повече по темата за трансфера ще ни разкаже самият Любо, който е при нас в студиото. Здравей, добре дошъл.
3: Здравей, Любо, много ни е драго, че сте при нас. Благодарим
4: ти. И на мен.
2: Разказвай ни за този трансфер, защо реши да смениш отбора?
4: Еми, реално сестра нямахме очакваните постижения, където си поставих преди сезона. Имаше, нали, много други неща, където не мога да кажа на телевизията, но отборът не се държа добре с мен, особено инженерът ми. Имахме много проблеми като комуникация и не се свързвахме. И аз не си знам, нали, какво аз мога да постигна и колко съм добър.
2: Искаш развитие?
4: Да. И много благодаря на Pro Racing, където са ми менеджерите, където успяха, нали, да направят тази трансфера, защото е много, много трудно това да стане.
1: Разкажи ни за трансфера, всъщност как се случва този трансфер?
4: Еми аз дори не разбрах от тях. Аз разбрах от бащата на съотборникът ми. След едно състезание аз, нали, след кантара се прибирам към бокса и той идва и ми казва: добре, нали, надявам се колата ти в новия отбор да е бърза. И аз дори не знаех за какво говори. И го питах.
1: Но,
4: нали,
1: футбор.
4: Да, за какво говориш? И той ми каза, и после, нали, питах, и евентуално ми казаха, че се говори за Према. И след Муджел евентуално, нали, направих трансфера.
2: Сега те харесват и какво започва такава процедура? И колко време отнема на такава процедура, за да може да си на следващото състезание да си вече с новия отбор?
4: Еми то вече аз направих един тест, нали, то веднага става, взимам всичките неща от Райден, дори имах проблеми да си ги взема, не ми върнаха някои неща, като тротинетки и такива неща, но става бързо и сега просто трябва да се адаптирам към новият отбор, новите инженери, нови съотборници.
1: Колко по-различен е сега новият отбор? Ти в предварителния разговор ни спомена, че трябва наистина да се адаптираш. С кое точно сега трябва да се адаптираш?
4: Трябва да се адаптирам с колата, тя е съвсем различен като вид на каране. И много различна в задницата, много повече държи във влизане на завода, което то ми беше проблемът в Trident. И да, нали...
1: Трябва повече тренировки с тази кола, за да я усетиш по някакъв начин, така ли?
4: Еми аз имам общо заето 3 дена при състезанието каране. Дори сега
1: в среда. Бъдат ли достатъчни 3 дни?
4: И много силно се надявам, че да, вече съм свикнал почти. Просто ми трябват последните 3 десети, където са минали от Confidence към колата. И мисля, че за съседанието съм подготвен.
2: Какви са предизвикателствата и как минава един ден на тренировка? Какво сега опиши? Не ставаш сутринта, отиваш и как се запознаваш с колата?
4: Еми, ставам сутринта, правя 20 минути на пътека, за да мога да се събудя. После отивам на закуска, отивам към пистата, нали? Запознавам се с целия отбор, така беше първият ден поне за мен. Сядаме за дата, да видим какво трябва да правя, какво...
3: Какъв е плана?
4: Да, какъв е плана за самия ден.
2: Какви задачи най-често ви дават план за деня?
4: Дават ни, нали, толкова да не мислим за времена, което е доста трудно по повечето.
2: То не е това основното време.
4: Да. Еми, да, в принцип е основното, но те винаги казват, ако си, нали, ако правиш това, което ти казвам, евентуално си бърз, което е вярно. И ни казват главно какви са ни целите за деня. На мен лично ми бяха да свикна с колата, нали, първия ден да не съм на 100%, просто да свикна. И аз мисля, че това направих и съм доста доволен как първите два дена в
3: колко спрямам. Колко човека сте отбора там?
4: Мисля, че 6.
2: Запознали се с тях вече? Как ти се струват?
4: Еми, аз познавам дама от преди това, но съвременния страйн, нали, всичките ми бяха много близки, само с отборниците ми бяха много близки, но трябва да свикна с отбора.
3: Сега какво предстои за теб през септември месец? Ние казахме старта на сезона с новия ти отбор, но какво предстои като състезание? Какво те очаква?
4: Еми, я мисля, че две състезания. Едното е в Монца и, нали, в Мучело. И пак съм си с према, но в Монца е Euro Формула 4, не италианската, където в нея също ми беше много трудно с тренинг. Се надявам с према да успеем и да си покажа, нали, това,
3: всички
4: което мога.
3: Всички качества, които притежаваш, да. Всички умения, които имаш зад вулан.
2: Какви са трудностите в състезанието, в самия ден на състезанието? Кое ти е трудно да не мислиш за времето, да се абстрахираш от това, че състезание трябва да покажеш какво можеш и всяка една стотна от секундата е изключително важна.
4: Ими аз се пробвам да се изолирам и точно тогава да не мисля много за времена и такива неща. Пробвам се реално да направя каквото мога от мен, като бях в Трайден, защото, нали, аз, нали, не знаех, че няма как да съм пръв и няма как да съм много бърз. Това се пробвах реално да докажа колкото мога, че не е проблемът в мен и това ми беше главната цел в Трайден. Сега в према ще е много различно, защото знам, че колата има скорост и мога да вървя отпред.
2: Как се ориентираш, кое зависи от теб, от човека и кое зависи, както каза сега, колата е по-бърза от автомобила? Как можеш да направиш тази разлика? Кое е в твоите възможности и кое не е в твоите възможности?
3: В неговия контрол, да.
4: Еми, много е трудно да се каже, защото рано в Трайдент, аз като гледах дата, не изглежда, че само колата е проблем, но всеки път, например, като се пробвах да влезам с малко повече скорост за завоя, губих задницата и то, нали, няма как да хванеш самия завой.
2: Не е ли рисковано това?
4: Ми рисковано е, но то трябва да се взимат рискове си бъз.
3: Любо, кое те мотивира всъщност да започнеш да се занимаваш с автомобилен спорт, да станеш пилот? Кое всъщност, кой има или имаш ли човек, който всъщност те мотивира да се занимаваш с този спорт?
4: Реално е по много странен начин. Бяхме в Рингмол на рожден ден на един приятел и той ме би, аз съм човек, който не може да губи и почне да хода всеки ден и направих академията на София Картинг Ринг, където бях последен и Николай Върбица ли е в колко. Отиде при майка ми и каза, че имам талант и майка ми началото си казваше, какъв това, нали, той е последен.
3: Как от последен ще стане първи?
4: И така започна всичко.
2: А каза ли, колко както спомена, къде се крие талантът? Ти си бил последен, но пък имаш таланта, виждаме го и по купите и медалите, които имаш. Къде е таланта? В начина, по който се държиш, управляваш карта тогава, за да кажат, това момче има усет към автомобила.
4: Еми, той реално никой не ми е казал какво толкова вижда, но винаги е вярвал в мен.
2: Дори последен не вярва в тебе.
4: Да.
3: То това е най-важното. Дори да си последен, някой да вярва в тебе.
4: Да, дори в този сезон постоянно до мен почти всеки ден си звъним. И той има, нали, голяма част от трансфера в према, много помогна. Той е главният човек, който говори с моите менеджери и съм му много благодарен.
3: Колко важна е наистина, Любо, подкрепата на хората около теб, на твоето семейство, както споменаваш сега и на колко, който всъщност много помага в целия този процес. На теб това как ти влияе?
4: Винаги е хубаво да имам хора зад мен, нали, да знам, че има хора, които вярват в мен, защото ако нашите не вярваха в мен, дори нямаше да го правя това. Нали, но съм и много благодарен на всичките хора, които ми помагат и винаги са зад мен и ми дава голяма мотивация.
2: Как се справяш и с училището, и с пистата? Там навсякъде си е състезание и за оценките, и за времето на пистата.
4: Еми, с училището ми е много трудно, имам дори частни уроци, като се прибера. Имах миналата година 720 отсъствия, мисля, че. супер трудно.
3: Толкова много състезания, няма как да я подържаш.
2: Но всички знаем поне къде си бил, когато си бил на училище.
4: Да.
3: А твоите съученици как приемат това твое участие сега в Формула 4 и изобщо напредъкът ти в този спорт?
4: Еми, мисля, че знаят, нали, не мисля, че са толкова навътре в спорта, но имам приятели, където дори трябва да иска да дойдат с мен на някоя състезание от училище. Но да, реално се радват и те също ме подкрепят, за което съм благодарен.
3: Искаме да ни кажеш, разбира се, и за твоята връзка, със сигурност може би и приятелство с Никола Цолов. Какво си взимаш от него, от това, което той до момента е постигнал, защото виждаме с нетърпение, пък всички очакваме там да се обяви неговия трансфер към Формула 1, но разбира се, все още сме в очакване на това. Какви съвети ти дава той? Комуникирате ли си?
4: Ми да, комуникираме. Аз го познавам от 7 години, мисля, че пак в Ринкмон се запознахме. Дори преди няколко дни бяхме на един и същи полет и ми даде доста полезни съвети.
3: Какво ти казва най-вече? За какво те съветва? Какво като съвет получаваш от
4: него? Еми той се странен, нали, аз съм опрашал някои онборди, нали, той каза, че той, нали, не мога да кажа много, защото не е там на живо и няма датата, но, нали, ми каза просто, да, че той има същите моменти и да продължавам да вярвам евентуално, нали, ако се старая, ще ми се получи всичко.
2: На финала на къде си се насочил? Формула 1 ли е голямата цел, като при Никола Цолов? Или всяка една крачка за теб ще е успех? Формула 3, Формула 2?
4: Не, за мен е винаги Формула 1.
2: Формула 1?
4: Да.
3: Ами всички наши очакваме. Погледи са насочени точно така към Формула 1 и за теб, и разбира се за Никола, и ще те очакваме при нас с следващите успехи, разбира се, за да ни разказваш за всичко това, което ти предстои от тук нататък. Много ти благодарим, Любо, за това гостуване.
2: България сутрин продължава.
3: Останете с нас. България онер.

0: Бургас отново ще събере истории за личности и събития, оставили следа в 20 и 21 век.
1: Деветото издание на Международният фестивал за документално историческо кино ДОК 2026 ще представи селекция от български и международни продукции. А сега онлайн ще включим журналистът Георги Тошев, чийто филм за Силви Въртан открива програмата. Господин Тошев, здравейте! Много ни е драго да ви включим в нашия ефир.
2: Здравейте! Поздрави от Рила! Последни часове преди да тръгна към морето, защото преди Бургас ще направим с Димитър Стоянович и един фестивал игрален «Любовта е лудост» 34-то издание, което започва на 26 август във Варна. Така че фестивалното лято продължава или се удължава. Събрали сме много добри филми. Владимир Пенев, актьора, който всички познавате, председател на журито, Жана Яковлева, Ана Пападополо, Станислав Тодоров, Роги, кинорежисьора, режисьор на много популярни сериали. С журито имаме и специални гости. Така че, който е във Варна, моля да заповяда на нашия фестивал в 3 зали, някои дни в 4 е фестивалната програма, богата и съпътстваща програма. А що се отнася до следващият фестивал, той вече започва на 17 септември. Той е в Бургас, както казахте. Това е поредното издание на най-популярния фестивал на документално кино, който се случва за поредна година в Бургас. Акцентът винаги е бил на този фестивал документалното историческо кино. Тази година се разширява по един много интересен и съвременен начин и благодаря на професор Стоянович, който Петър Стоянович, който селектира и филма за Силви Въртан. Това е едно признание, че филма не е просто една приказка за изключителната кариера на тази наша сънародничка, а съм се опитал с режисьора Ема Константинова да разкажем за България през личната съдба на едно момиче, което напуска България на 6 години и никога няма да забрави как след влака тичат нейният баба, нейните баба и дядо, за които Силви Въртан казва, че е осъзнавала, никога повече нямаше да ги видя. Така че три епохи минават във филма за Силви Въртан. Нейното завръщане след години, 90-та година, повечето, по-възрастните всъщност, ваши зрители си спомнят, че тя беше първата западна звезда, посетила България с онова вълнуващо облаче лепяло в зала 1 на НДК, което разплака цялата зала. Така че филма за Силви Въртан от любов ще бъде показан на 17-ти, откриващата вечер на фестивал. Фестивалът ДОК, който продължава няколко дни в залата на Нефтохима в град Бургас. Ще кажа, че пък на 19-ти фестивал е селектиран в празниците на българското кино в Каза де Чинема в Италия, Рим. Това е прочутия дом на киното, където Марчел Масториани, София Лорен, Лобриджида, всички те са показвали лично филмите си. Още едно признание за изключителния талант на Силви Въртан, за всичко, което тя е направила. А във фестивала, който вече показвате и кадри на историческият филм в Бургас, ще бъдат показани много важни филми. Филми за исторически личности, които променят не само българската, но и световната история. Филма за Путин, който много смело направи един изключителен руски документалист. Филм, който, знаете, се намеси при раздаването на наградите Оскар. Има българска селекция, много силна. Има филми, които разказват за мафията, за различни периоди от световната история. И всичко това създава едно ново преживяване, в което не просто развлечението е водещо, това да се замислим дали определени исторически епохи се повтарят, по какъв начин историята присъства в днешния ден и дали история от близкото минало не се оглеждат в класически исторически епопеи, големи исторически събития, белязали 20-21 век. Така че всеки, който е в Бургас и във Варна, да заповяда, защото и двата филмови фестивали си заслужават. От 26 до 31 август Варна е домакин на романтичното кино. Изненадата ще бъде на финала на 30, когато ще има филм изненада. Кой е той, не мога да ви кажа. Билети се купуват насляпо, но ви обещавам, че това ще бъде изключителен филм с много големи звезди. Кои са гостите, също са тайна, но...
0: Всичко е изненада, както казвате, господин Тошев. Кажете ми само, така хубаво и увлекателно говорите, ако ме чувате, кажете ми, колко трудно се прави документално кино и се избира личността, за която да се прави документално кино?
2: Вижте, аз мога да говоря за себе си като човек, който, вие знаете, многократно съм ви гостувал, се интересува от личности, но не ме интересува просто личността в контекста на нейният успех или неуспех. Ме интересува как тази личност бележи времето и по какъв начин тя се разписва във времето. В този ред на мисли филмът за Силви Вартан го направих снимане 16 години. Тя имаше щастието да го гледа в Сине Либри, последното издание в София, заедно с цар Симеон, заедно с президента Стоянов, с много хора. И емоцията показа, че тук не става въпрос просто за една лична история, белязала световната музикална сцена и белязала един дълбоко един личен живот, едно семейство, а става въпрос за исторически промени, през които преминава един човек. И за мен винаги е било интересно да разказвам за това в какъв контекст живее една личност, как тази личност успява да се справи с предизвикателствата на времето, за да запази своето достоинство. В този ред на мисли филмът за Силви Вартан е дълбоко личен, дълбоко емоционален, защото в нейната история, както казва съпругът и Тони Скоти, се оглежда историята на много хора по света, тъй като живеем в един мултикултурен свят, в който емиграцията, пътуването, преместването, започването на живота от начало бележи много съдби. Още тогава, през 40-те години, когато семейството на Силви Вартан решава, че не може да продължи да живее в социалистическа България и търси начин да напусне страната, установяването 50-те години във Франция, построяването на един нов живот по абсолютно нови закони е нещо, което разказва живота на един човек по неочакван, провокативен и дълбоко личен начин. До завръщането и самата Силви Вартан казва, че никога не е вярвала, че България ще бъде свободна. И когато каца с самолета и с всички френски екипи, които снимат нейното завръщане в България, емоцията едвам се сдържа. Така че емоционално, лично, но в исторически контекст трябва да разказваме истории, за да има поука.
1: Финално, господин Тошев, да ни кажете, коя е Силви Вартан отвъд успеха?
2: Не ви чух.
1: Коя е Силви Вартан отвъд успеха? Ще разберем ли през филма?
2: Аз мисля, че филмът от любов е дълбоко личен. Това е единственият филм, в който нейната българска дъщеря, Дарина Скоти, взе участие. И тази част от филма имах щастието да дам на много френски екипи, защото през годините Силви винаги е казвала, ако Давид го носех в себе си, нали, Дарина е носех цял живот сърцето си. Това, което Силви Вартан направи за България, не се измерва само с успеха и песните, с даренията, които в продължение на години дава, но и с грижата за това българско момиче, което е достойна нейна дъщеря. Така че филма ще ни покаже Силви Вартан извън сцената, Силви Вартан, която се прощава със своята публика, има щастието да снимаме последните й концерти. Силви Вартан, майката, съпругата, любимата, наранената жена и Силви Вартан, стоика, войникът, както казва синът ти Давид Холидей, жената, която успява да се изправи лице в лице с всички превратности на времето, да ги преодолее и да го направи с любов.
0: Много ви благодарим, господин Тошев, за това включване и за това, че ни разказахте повече за този филм, който всички ще могат да видят в Бургас.
1: Много ви благодарим, господин Тошев. А така, уважаеми зрители, слагаме финал на България сутрин за днес, но само за днес.
0: Ще се видим утре, знаете, точно в 9:30. Успешна работна седмица.
1: Не ни пропускайте до утре.

0: България On Air. Реклама. В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Бела Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
2: Investor Media Pro представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Investor Media Pro представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
4: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30, по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети Вивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: Обвиненият за отравянето на 8 лешояда твърди, че е невинен. Вие гледате обедните новини на 24 август, понеделник. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Ето и акцентите в емисията. Парче бетон тинейджери изчупиха предното стъкло на автомобила на шампионката по художествена гимнастика Невяна Владинова. Ръководна позиция на длъжност с висок корупционен риск, само след тест за почтеност. Какво предвиждат предложените промени в закона за държавния служител? Жълт код за облаци и дъжд в 16 области в страната. Обвиненият за отравянето на 8 редки лешояда Лалю Бичев излиза на свобода срещу парична гаранция. В Пловдивския окръжен съд мъжът отрече да е правил самопризнания, каквато информация беше официално разпространена от разследващите.
1: Лалю Бичев се оказа баща на три деца и огнеборец по професия. В свободното си време бил животновъд. Отрича да има вина. Миналата седмица мечка изяла неговото теле. Бил набеден.
2: Тогава слязох до калофер, върнах се и взех част от месото и се прибрах. На базата на свидетели, които са разпитани и са казали, че аз няколко дни подред съм бил постоянно в Балкана, ме задържах. Тогава разбрах за мъртвите лешояди, които никога при живота си не съм виждал, че съществуват в нашия Балкан. Не съм направил пълни самопризнания, всичко беше под натиск.
3: Имаше 20-тина овце, които бяха обект точно за да ги търси, изчезнали му от неговия животновъден обект. Влезнали са в територията на Централен Балкан и той тръгва да се ги търси. И това търси 10-тина дена, може би му донесе тези неприятности.
1: А според прокуратурата, свидетел видял как Бичев поръсил с отрова останките на своето мъртво животно.
4: Кой къс свидетел, кой е казал, но според мен не, всеки мога да каже. Ако тези дела, които видях аз, бих ви посъветвал да внимавате къде ходите в гората.
5: Върху останките от трупа на животното, не върху месото му, е поръсена отрова.
6: А какво е това вещество забранено в Европейския съюз?
1: Ако бъде призната вината му, Лалю Бичев е заплашен от условна присъда и глоба.
0: 5 автомобила изгоряха при пожар в район Южен в Пловдив, а полицията разследва версия за умишлен палеж. Пожарът избухва около 4 часа тази сутрин на улица Братия Бъкстон. Живеещи в района разказват, че първо са чули силен взрив, а минути по-късно на място пристигнали екипи на пожарната. Огънят е тръгнал от модерен автомобил, за който съседи твърдят, че е бил управляван от млад мъж. Разследва се версията колата да е била залята с запалителна течност. Пламъците бързо се прехвърлили върху паркираните в съседство автомобили, сред които и микробус. По данни на пожарната, 5 коли са изгорели, а 6 с нанесени щети. Огнеборците са успели да спасят други 12 автомобила. При пожара няма пострадали хора.
7: В 4 часа се чу много силен гърмеж и въздуха се изпълни с миризма на изгоряла пластмаса. И това беше. Много хора се събраха. Полицията разследва. Оттам идвам се. Поима на умишлен палеж да си обяснявам. Това е. Явно има някакви недоразумения между извършителя и собственика автомобила, ако е умишлен палеж.
0: Колата на златното момиче Невяна Владинова бе ударена с парчета бетон, хвърлени от тераса на столичен мол. По информация на потърпевшата зад атаката седят тинейджери. С подробностите по темата сега Александра Иванова.

0: След инцидента Невяна Владинова и приятелят ти, който е шофирал автомобила, са се качили на терасата на столичният мол, за да разберат откъде идват камъните. Ето какво разказа тя пред нашата камера.
1: Нещо цели колата от дясната страна. Аз се возих от дясната страна до шофьора. Моя приятел шофираше. Нещо цели вратата, не съм сигурна кое. Веднага почнахме да се оглеждаме. Колата до нас каза, мъжът от колата до нас каза, някой хвърля камъни. Огледахме се, видяхме, че видимо на тротуара нямаше хора, които да хвърлят с камъни. Съвсем нормални хора, които просто се движиха. Докато се оглеждахме, вече втори камък падна на предното стъкло и директно го счупи. Приятелят ми веднага слезе от колата.
0: Какво друго разбрахте от охранителите на мола?
1: Това, което разбрахме от тях, те разбира се не ни показаха видео и снимки, но казаха, че видимо това са били младежи на 13-15 години. Две момчета, които се вижда как хвърлят камъни по улицата, крият се, отново хвърлят, пак се крият и това е. Това знаем за сега.
0: От СДВР съобщиха, че е образувана преписка по случая, а от столичният мол отказаха коментар, но обясниха, че са оказали пълно съдействие на полицията.
2: Александра Иванова с обобщение за инцидента. Окръжният съд в Пловдив ще гледа мерките за неотклонение на тримата обвинени за участие в неонацистката организация Кръв и чест утре. Заседанието ще се проведе след обжалване от страна на прокуратурата и от страна на задържания. След решението на районния съд миналата седмица в ареста остана единствено 42-годишния Ивайло Колев, когато разследващите определят като организатор на местната структура. Останалите двама обвинени като помагат че баща и син бяха освободени. При акцията на ДАНС и полицията в Пловдив беше разбит клуб, в който са открити неонацистки символи, а част от 18-те арестувани са познавали и младежите, присъствали на убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Според органите на реда, структурата на Кръв и чест в града е функционирала повече от две десетилетия. Нов закон за детското правосъдие се подготвя у нас. Действащия в момента закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от 1958, а близо 70 години по-късно работна група ще разработва нова нормативна уредба, така че да отговори на съвременните потребности на децата. Тя ще търси решения за целия път на детето от ранното разпознаване на риска и превенцията през реакцията при конфликт с закона до последващата подкрепа и реинтеграция.
3: Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е изключително много устарял и има нужда от модернизация. Може да си представите как ние в момента възпитаваме деца, които живеят в 21 век, в съвсем различни нереалности и се опитваме да ги поправяме с мерки, които са били валидни през миналия век. Едно от основните акценти, които всъщност ние говорихме и обсъждахме и с министъра на правосъдието е, че по отношение на децата трябва всички институции да бъдат изключително отговорни. Ние трябва на първо място да се дадем сметка, че какъвто и закон да създадеме, ако институциите заедно не започнат да работят в една посока, няма да можем да бъде приложена тази реформа.
4: Този закон много се надяваме да видим много повече включени както експерти, така и да се направи сериозни анализ, така и да се включат много повече възстановителни практики, да се обучат всички хора, които трябва да работят с едно дете с противообществени прояви, така че те да знаят как да работят и разбира се да се разработят и да има достъпни услуги до семействата.
2: Първи ден на работа за депутатите след лятната им ваканция. Правната комисия обсъжда теста за почтеност, през който да преминават държавните служители, които заемат позиции с риск от корупция. Подробностите по темата сега от Анита Иванова, която следи и комисията. Добър ден!
5: Добър ден. Да, така е. Официално приключи лятната почивка на депутатите, а днес на дневен ред в правна комисия в Народното събрание беше разгледан законът за държавния служител, който трябва да се гласува до края на месеца, т.е. до 31 август. Това, което беше обсъдено е, че държавни служители, които изпълняват длъжности

0: с висок корупционен риск ще трябва да полагат тест за почтеност. Стана важно и нещо, което е ключово, а именно, че органът, който ще оценява държавните служители, това е Институтът по публична администрация към Министерския съвет. Беше обсъдена и темата, че държавните служители вече ще имат по два дни, в които ще работят home office, а още мнения по темата гледаме сега.
1: Измененията в закона за държавния служител, свързани с възможността дистанционно да работят държавните служители част от седмицата. Както засилването на стажантските програми са добри предложения, ние за повече гъвкавост винаги сме настоявали, така че ние ще подкрепим.
2: Образованието след завършване на университета някак си се губи някъде, тази квалификация, усъвършенстване, е нужно да се отдаде значимото и място и в нормативните актове, да започне да се работи за нея.
3: По-притеснителното е, че се дават едни особени отсрочки за служителите, които са заварените случаи, т.е. те никога няма да държат тестове за почтенност. Отделно се дава една възможност до 30 ноември всички процедури за назначаване на служители, за вземане на длъжност с висок корупционен риск, също няма да подлежат на тестване за почтенност в изпълнение на техните правомощия.
4: Обедните новини на 24 август продължават с още теми от България и света. Ниските изкупни цени на прасковите изкараха производители в Сливенско на протест. Заради дрон в района на Галац, Румъния отново вдигна два изтребителя F-16. Ниските изкупни цени на прасковите изкараха на протест земеделци от Сливенско. Те настояват за промени в закона за браншовите организации. Производители посочват, че сектора от години работи на загуба, тъй като по думите им изкупните цени не са променяни от десетилетие.
5: По-евтино е да изхвърлят част от продукцията си, отколкото да излязат на пазара. Така производителите в Сливенско описват отглеждането на реколтата. А причината – ниските изкупни цени, които и тази година са спрели на стойност от около 37 евроцента за килограм.
6: Фабриката, която изкупува на територията на град Сливен, това са частници. Вие сами може да се отговорите защо не мърда. Аз зададах въпроса на директора, няма да му споменавам името, защо 15 години не мърда цената. Същото и с десертната праскова. Купувате на 80 цента, в София на 2,50 евро.
5: Производителите подчертаха и нуждата от купуване на нови машини за обработка на земите и изграждане на стопански кооператив. Поред земеделци, по този начин българската продукция ще достигне по-лесно на глобалния пазар и ще бъде конкурентна.
7: Тези кооперативи, които съществуват в Италия, Франция, Испания, Гърция, това са кооперативи по 100, 200, 300 човека. Това е било не от голяма любов един към друг. Това е било държавна политика.
6: По миналата година имаше запитване от Израел във връзка с войната. Искаха плодове и зеленчуци. Обърнаха се към България, към Министерството на земеделието и към Гърция. И знаете ли какво стана? Само Гърция реагира, ние не можахме. Защо? Защото нямаме база.
5: А в позиция от Министерството на земеделието и храните посочиха, че се предвижда извънредна финансова помощ за производителите.
8: Амбицията на ръководството на институцията е до края на тази година да има работещ закон за кооперативите. Чувствителните сектори, производство на плодове, зеленчуци и животновътство, ще получат близо 45 милиона евро извънредна помощ. Изплащането ще бъде в началото на януари следващата година.
5: Протестиращите съобщиха, че утре предстои и среща на браншовите организации с министъра на земеделието.
4: Горещото време в цялата страна продължава и днес. Максималните температури ще достигнат до 38 градуса в района на София, около 33, а по Черноморието до 31. На този фон е обявен жълт код за обилни валежи в 16 области в страната. Очакват се кратки, но интензивни гръмотевични бури в районите на Западна и Централна България. Възможни са и градушки. И към темите извън страната, премиерите на Великобритания и Люксембург, президентите на Молдова и Естония и председателя на Европейския съвет пристигнаха в Киев. Те се присъединяват към честванията на 35-та годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. Лидерите ще участват в среща на коалицията на желаещите, която ще обсъжда подкрепата за страната срещу руската агресия. Евросъюза предупреди Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. Брюксел ще продължи да увеличава натиска върху Москва. От Европейската комисия обясниха, че вече са одобрени нови средства в размер на 6 милиарда евро за доставки за отбрана на Украйна. При руска атака в района на Харков тази нощ са загинали 3 души. Спешните служби са евакуирали 8 души, някои от които са ранени. Атакувани са бензиностанции в Черниговска и Полтавска област. Има един пострадал. Украйна също атакува, като изстреля стотици дронове към Русия. Поразени са складове на компанията за онлайн търговия Озон в Краснодар. Дагестан и Ставрополския регион като са причинени пожари. Румъния вдигна във въздуха 2 изтребителя F-16 и един хеликоптер за наблюдение на ситуацията, след като за пореден път беше засечен сигнал от дрон. Завършваме с пореден успех за пловеца Цанко Цанков, който успя да преплува Ла-Манша за времето от 9 часа и 21 минути. Той измина 35 км в открити води между Англия и Франция без прекъсване и при тежки условия. По време на маршрута пловеца е получил тежки охлузвания и ожилвания от медузи, които са предизвикали кръвотечения. Въпреки това, състоянието му след финала е добро. След постигнати успех, Цанков развя не само българския флаг, но и този народния си Бургас. Това беше по-важното до този час. Още новини ще намерите на нашия сайт. Хубав следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. След обед ще има развитие на купести облаци, като в западните и северните райони ще вали и гърми с условия за градушки. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса, в района на София 33 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 31 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде слънчево с разкъсани облаци в следобедните часове. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините след обед ще има развитие на купести облаци с превалявания и прегърмявания с интензивни валежи в Пирин, Рила и в западните Родопи. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 17 до 20 градуса, а на 1500 метра от 24 до 25 градуса. Поглед и над Европа. Циклони, носещи интензивни валежи и силни ветрове ще има над Прибалтика и Пиренеите. Другата област със значителни валежи и гръмотевици се оформя над Балканите. Значителни по количество валежи се очакват и в Южна Франция и Северна Испания. И през следващите дни у нас, във вторник и в сряда, краткотрайни валежи с гръмотевици се очакват в западните и северните части от страната. В сряда следобед ще превали по северното ни Черноморско крайбрежие. Слабо ще се понижат дневните температури и ще достига до 30-35 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: 24 август, понеделник, започват новините On Air в 15.30. Аз съм Анелия Джамбаска. Добър ден! Обвиненият за отравянето на 8 редки лешояда излиза на свобода срещу парична гаранция. В Пловдивския окръжен съд Лалю Бичев отрече да е правил самопризнание, каквато информация беше официално разпространена от разследващите.
1: Лалю Бичев се оказа баща на три деца и огнеборец по професия. В свободното си време бил животновъд. Отрича да има вина. Миналата седмица мечка изяла неговото теле. Бил набеден.
2: Тогава слязох до калофер, върнах се и взех част месото. И се прибрах. На базата на свидетели, които са разпитани, са казали, че аз няколко дни подред съм бил постоянно в Балкана. Ме задържах. Тогава разбрах за мъртвите лешояди, които никога при живота си не съм виждал, че съществуват в нашия Балкан. Не съм направил пълни самопризнания, всичко беше под натиск.
3: Имаше 20-тина овце, които бяха обект точно за да ги търси, изчезнали му от неговия животновъден обект. Влезнали са в територията на Централния Балкан и той тръгва да се ги търси. И това търси 10-тина дена, може би му донесе тези неприятности.
1: А според прокуратурата, свидетел видял как Бичев поръсил с отрова останките на своето мъртво животно.
4: Кой къв свидетел, кой е казал, но според мен не. Всеки мога да каже. Ако тези дела, които видях аз, бих ви посъветвал да внимавате къде ходите в гората.
5: Веществото е било използвано в предходен момент преди забраната му на територията на страната и е познато под името Ланат. Действа силно отровно на хора, включително и на животни, силно токсично е за птици смъртоносно.
1: Ако бъде призната вината му, Лалю Бичев е заплашен от условна присъда и глоба.
0: 5 автомобила изгоряха при пожар в район Южен в Пловдив. Полицията разследва версия за умишлен палеж. Пожарът избухва около 4 часа тази сутрин на улица Братя Бъкстон. Живеещи в района разказват, че първо са чули силен взрив, а минути по-късно на място пристигнали екипи на пожарната. Огънят е тръгнал от модерен автомобил, за който съседи твърдят, че е бил управляван от млад мъж. Разследва се версията колата да е била залята с запалител на течност. Пламъците бързо се прехвърлили върху паркираните в съседство автомобили, сред които е микробус. По данни на пожарната, 5 коли са изгорели, а 6 е с нанесени щети. Огнеборците са успели да спасят други 12 автомобила. При пожара няма пострадали хора.
6: В 4 часа се чу много силен гърмеж и въздуха се изпълни с миризма на изгоряла пластмаса. И това беше. Много хора се събраха. Полицията разследва. Оттам идвам сега. Какво има на умишлен палеж, да си обяснявам? То е. Явно има някакви недоразумения между извършителя и собственика автомобила, ако е умишлен палеж.
0: Колата на златното момиче Невяна Владинова е била ударена с парчета бетон, хвърлени от тераса на столичен мол. По информация на потърпевшата, зад атаката седят тинейджери. От столичната полиция съобщиха, че образувана преписка по случая от търговския център, отказаха коментар. Заявиха само, че са съдействали на полицията.
7: Нещо цели колата от дясната страна. Аз се возих от дясната страна до шофьора. Моя приятел шофираше. Нещо цели вратата. Не съм сигурна кое. Веднага почнахме да се оглеждаме. Колата до нас каза, мъжът от колата до нас каза, някой хвърля камъни. Огледахме се, видяхме, че видимо на тротуара нямаше хора, които да хвърлят с камъни. Съвсем нормални хора, които просто се движеха. Докато се оглеждахме, вече втори камък падна на предното стъкло и директно го счупи. Приятелят ми веднага слезе от колата.
8: Какво друго разбрахте от охранителите на мола?
7: Това, което разбрахме от тях, те разбира се не ни показаха видео и снимки, но казаха, че видимо това са били младежи на 13-15 години. Две момчета, които се вижда как хвърлят камъни по улицата, крият се, отново хвърлят, пак се крият и това е. Това знаем за сега.
0: Нов закон за детското правосъдие се подготвя у нас. Действащия в момента закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни от 1958 година. Близо 70 години по-късно работна група ще разработва нова нормативна уредба, така че да отговори на съвременните потребности на децата. Тя ще търси решения за целия път на детето, от ранното разпознаване на риска и превенцията, през реакцията при конфликт с закона до последващата подкрепа и реинтеграция.
9: Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е изключително много устарял и има нужда от модернизация. Може да си представите как ние в момента възпитаваме деца, които живеят в 21 век, в съвсем различни нереалности и се опитваме да ги поправяме с

0: практики, да се обучат всички хора, които трябва да работят с едно дете с противообществени прояви, така че те да знаят как да работят и, разбира се, да се разработят и да има достъпни услуги до семействата.
1: Кметът на Хасково обяви частично бедствено положение за срок от 3 дни заради пожара, който пламна вчера след обед между селата Динево, Любеново, Малево и Криво поле. До момента огън е обхванал 10 000 декара площ, като достигна и до военния полигон Корен, а освен по суша, гасене беше организирано и по въздух с военния хеликоптер Кугър. Пламъците са тръгнали от незаконно сметище до село Динево. В битка с бедствието влязоха общо 17 екипа с 60 пожарникари. А пожарът в Северна Македония, който приближи границата с България, овладян и вече няма опасност да се прехвърли на наша територия. Македонските медии съобщиха, че в гасенето на пламъците в община Пехчево са участвали около 300 души – огнеборци, горски служители и доброволци. Днес се очаква пожара да бъде напълно потушен. Край село Бигла в община Делчево все още има тлеещи огнища, за което са допринесли силния вятър и високите температури. Особено сериозна е била ситуацията заради гъстата Борова гора в района. Бързата намеса на екипите е предотвратила достигането на огъня до къщите в селото. Премиерите на Великобритания и Люксембург, президентите на Молдова и Естония и председателя на Европейския съвет пристигнаха в Киев. Те се присъединяват към честванията на 35-та годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. Лидерите ще участват в среща на коалицията на желаещите, която ще обсъжда подкрепата за страната срещу руската агресия. Евросъюза предупреди Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. Председателя на Европейския съвет Антонио Коста подчерта, че наложените досега мерки дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска върху Москва. От Европейската комисия обявиха, че вече са одобрени нови средства в размер на 6,1 милиарда евро за доставки за отбраната на Украйна. Финансирането включва и системи за въздушна и противоракетна отбрана. Завършваме с пореден успех за пловеца Цанко Цанков, който успя да преплува Ла-Манша за времето от 9 часа и 21 минути. Той измина 35 км в открити води между Англия и Франция без прекъсване и при тежки условия. По време на маршрута пловецът е получил тежки охлузвания и ожилвания от медузи, които са предизвикали кръвотечения. Въпреки това, състоянието му след финала е добро. След постигнатия успех, Цанков развя не само българския флаг, но и този народния си Бургас. Това беше по-важното до този час. Хубав следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България. Он Air с мен Йоана Микаела Димитрова. След обед ще има развитие на купести облаци, като в западните и северните райони ще вали и гърми с условия за градушки. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса, в района на София 33 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 31 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде слънчево с разкъсани облаци в следобедните часове. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините следобед ще има развитие на купести облаци с превалявания и прегърмявания с интензивни валежи в Пирин, Рила и в западните Родопи. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 17

0: до 20 градуса, а на 1500 метра от 24 до 25 градуса. Погледи над Европа, циклони, носещи интензивни валежи и силни ветрове ще има над Прибалтика и Пиренеите. Другата област с значителни валежи и грамотевици се оформя над Балканите. Значителни по количество валежи се очакват и в Южна Франция и Северна Испания. И през следващите дни у нас, във вторник и в сряда, краткотрайни валежи с грамотевици се очакват в западните и северните части от страната. В сряда следобед ще превали по северното ни Черноморско крайбрежие. Слабо ще се понижат дневните температури и ще достига до 30-35 градуса. Такава е прогнозата за времето. Спокоен ден и останете с програмата на България On Air.
1: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

България онер.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.
1: Всяко лято до сега е увяхвало в есен. Всеки път, когато пея, стигам до последна песен. И в изгрева, и в залеза най-стария урок се крие. Нищо не е

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хитмакс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер можете да ни слушате на честотите на радио България ОНР в цялата страна. Опасни явления се разразиха в този следобед в няколко града. Гръмотевични бури с градушки паднаха в различни части на територията на страната. Интензивни валежи имаше в София, Ботевград, Враца, както и в южната част на страната в районите около Смолен, Девин и Велинград. За опасните явления, през които мина страната ни, сега ще говорим с Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология, която включваме на живо. Здравейте, госпожо Попова, надявам се, че се виждаме и се чуваме добре. Явленията, които минаха през България, особено отчетливо видяхме в София, доста едра и интензивна беше градушката. Имате ли вече данни за големината и за количеството валежи, които се изсипаха?
1: Все още събираме и доставяме данните от опасните валежи. Те не са изключени, между другото. Но това, което имаме за момента като данни от София, че в различните квартали количествата са от 1-2 литра до 15-20. За кратко валежите бяха и доста интензивни. Имаше и градушка. Според това, което сме видяли и събрали до тук, най-дните дърна са с порядъка на 3-4 см.
0: Виждам зад вас картата, която показва хода на тези явления. Предупредихте предупредителния код за днес за опасни явления, че се очакват такива валежи. Каква е посоката на облака, който се движи сега? На къде отива и разсеива ли се? Става ли по-слаб?
1: Посоката на облаците, водещия поток е от запад на изток, както се вижда. Но тези най-мощните облаци, те изминават сравнително кратък път и сравнително кратък живот имат, така че те в силно неустойчивата въздушна маса, която е в момента на страната, напрекъснато се образуват такива облаци. Този, който премина през София, беше с много мощно вертикално развитие. Височината му достигна в един момент над 14 км, така че това беше един наистина много мощен облак и това се видя и по падналата в много квартали на София градушка.
0: Обичайно ли е, или по-скоро изключение, след дни с такива високи температури, да стигаме изведнъж до такива внезапни явления?
1: Не бих казал, че е необичайно. Напротив, дори малка разлика в температурата на идващата въздушна маса от изток може да доведе, от запад на изток може да доведе до сериозно дестабилизиране на атмосферата и развитие на такива мощни вертикални движения, образуването на такива мощни облаци. Така че за този сезон тези температури, които имаме, както виждаме на височина около 1500 метра, температурата е 20 градуса, това е доста висока температура. По-скоро е характерна за лятото, обичайно, така че когато има каквато и да е промяна, дори минимална, това често води до такъв тип облаци, валежи, явления.
0: Направи ми впечатление, госпожо Попова, че с развитието на бурята температурите рязко спаднаха, усети се и сериозното захлаждане. Какво ни очаква в следващите часове? Покачване отново на температурите до нива над 30 градуса, вероятно и в някои градове и до 40. Или не чак толкова крайно високи температури?
1: Не, защото обичайно е по принцип понижението на температурата. В София понижението беше с 10 градуса, но това беше само по време на валеж. Иначе, както казах, въздушната маса все още и отзад с доста висока температура, така че и през следващите дни температурите ще са високи, утре ще бъдат същия порядък, между повечето места на 31 и 36 градуса. Относително захлаждане, т.е. понижение на температурите с около 3-4 градуса, да речем на места и до 6-7, но не повече, ще има в средата на седмицата.
0: Означава ли това, че подобни явления като днешното в близките дни не се очаква?
1: Всъщност очакваме и утре през по-скоро към вечерта да има отново такива явления, тъй като ще премине още едно атмосферно смущение утре по-късно след обяд и към вечерта. Така че и утре ще има такъв тип явления в по-късната част на деня. След това в четвъртък също е възможно, но вече интензивността няма да бъде така. През следващите дни по-скоро не.
0: Като казвате, и утре очакваме такива явления, в кои части на страната?
1: За утре явления очакваме повече в Северна България.
0: Благодаря ви много. Благодаря ви много, Мариана Попова, на живо от Националния институт по метеорология и хидрология. С обобщение на опасните явления, които видяхме в различни региони на страната. Най-силно градушката беше изразена в региона около София и Северозападна България. Редица квартали в столицата останаха без ток, булеварди и магистрали се наводниха. В социалните мрежи вече има достатъчно видеоклипове, които показват какво е състоянието на пътищата. Толкова по тази тема. Сега напред към темата за минималната работна заплата, защото винаги има един неудобен въпрос, който стои за целия спор за това кой колко получава. И ако човек работи на пълен работен ден, но доходът му не стига за нормален живот, дали това всъщност като минимална заплата е достатъчно за обяснение или просто една законово определена граница на бедността? Отговорът вече не може да бъде изваден само от една формула, защото до година минималната заплата може да бъде както 646 евро, например, но може да стигне и до 673, макар синдикатите да настояват и за доста повече. В същото време работодателите предупреждават за цената, която пък бизнесът ще плати, а държавата се опитва да балансира между ръста на доходите, производителността и конкурентоспособността. Новият механизъм по някакъв начин се очаква да сложи край на този ежегоден пазарлък, но в него вече влизат и инфлацията, средната и медианната заплата и производителността. Но има нещо, което формулата трудно измерва. Колко струва реално животът на човека, който получава минималната заплата. И именно тук спорът става много по-голям от едни 20 или 50 евро, защото ако медианната заплата расте, ако икономиката расте, но човекът на дъното продължава да не може да покрие нормалната си издръжка, какво точно измерваме с тази формула? Това се питаме в последните дни. Има и още един голям парадокс, че докато спорим колко плащаме на работниците, държавата предлага до 6 средни работни заплати, за да ги убеди да се преместят в големите градове в малки населени места, където има работа, но пък няма хора. Така това вече не е само разговор за минималната заплата, а разговор за цената на труда, за цената на живота и за една икономика, която едновременно има хора с ниски доходи и бизнеси, които не могат да намерят кой да работи. И въпросът е къде е счупена системата, в размера на заплатите, в разпределението на труда или в самия модел, по който определяме колко струва един работещ човек. Разговорите в петък приключиха без успех. Да си припомним какво ни каза министъра на финансите Гълъб Донев.
2: Сега не успяхме да постигнем разбирателство и консенсус за определяне на размера на минималната работна заплата за 2027 година. Предложенията, които направиха съответно представителите на национално представителните организации на работниците и служителите, клонят към горната граница на този коридор. Съответно, работодателските организации определиха малко по-нисък размер на минимална работна заплата за 2027 година. Какъв ще бъде горната граница? Е 672 евро и 80 евроцент. Какъв ще бъде окончателният размер на минималната работна заплата за 2027 година? Това ще се вземе с решение на правителството.
0: Докато чакаме решението на правителството, търсим и коментарите от различни експерти в областта. Тук в студиото при мен е доцент доктор Щерио Ножаров, икономист и университетски преподавател. Студиото е и Георги Първанов от Конфедерацията по заетостта. Напомня ви, че темата може да коментирате на Facebook страницата ни и на електронната ни поща. Започваме с въпросите. За вас, доцент Ножаров, ако трябва да търсим отговор на най-простия въпрос, който вероятно вълнува всички, които получават ниски доходи. Какво трябва да следва минималната заплата? Цената на живота или възможностите на икономиката?
3: Два акта има. Първо, конвенция 131 на Международната организация на труда, която България ратифицира от 2018 година. И втори акт, директивата. Какво казват тези два акта? Първо, минималната работна заплата трябва да запазва покупателната способност на тези, които получават, съобразно издръжката на живота. Тоест, това е член 3 на конвенцията и член 5 на директивата. Вторият фактор трябва да се гледа разпределението на работните заплати. Третият фактор – темпа на растеж на работните заплати и четвъртия – производителността. Тоест, това, което интересува работниците и служителите, които я получават, е запазване на тяхната покупателна способност от гледна точка на издръжката на живот. И издръжката на живот ясно измерва какво означава това.
0: А според вас, цената на живота или възможностите на икономиката трябва да следва минималната заплата?
3: Трябва да следва баланс. Този въпрос е много важен, особено сега. Защото синдикатите до момента го разглеждат на база на икономически концепции от 20 век, от миналия век. Какво става сега? Ако минималната работна заплата скача всяка година с 12,5%, както е в последните години, една от годините дори с 19,8%, какво се получава? Това стимулира реално инвеститорите да заменят човешкия труд с автоматизация, което е все по-възможно, все по-евтино. И такава е тенденция, т.е. рентабилността на една такава инвестиция вече става все по-голяма.
0: Дали обаче, ако човек работи 8 часа, господин Първанов, и в края на работния ден или в края на месеца доходът му не стига за нормална издръжка, тогава за какво говорим? Проблем на икономиката ли е това? Проблем на минималната заплата ли е или на нещо друго?
4: Аз мисля, че е комплексен проблема. На теория един ръст от почти 13% минималната заплата от миналата година звучи чудесно и по този показател сме водещи, една от водещите страни в Европейския съюз. Но ние тръгваме от толкова ниски нива и се сблъскахме с толкова голяма инфлация, че тези пари не стигат, а да не говорим, че все още има единични случаи по страната, където и до сега се плаща под минималната работна заплата в сектори, в които се търси изключително евтин труд, като текстил, дървообработване и така нататък. Със сигурност, както каза и колегата, няма как да продължим и тази година с подобен темп. Той ще се търси вероятно компромис в порядъка на 5-6-7%, може би максимум 8% на ръст на минималната заплата.
0: Ако вие трябва сега, доцент Мажаров, да кажете и да определите колко да е минималната заплата, колко според вас трябва да бъде?
3: На база на формулата, която е постигната или въобще на
0: тези? Въобще. Като икономист, като човек, който това анализира. Колко е реалното число? Защото говорите за баланс.
3: За баланс. Балансът е много сложен, защото балансът дори от гледна точка на икономиката има няколко изражения. Освен следване на покупателната способност, така че да не се получава инфлация, не на покупателна способност, простете, на производителността на труда, така че да не се получава инфлация, трябва да се запазва и съвкупното търсене, т.е. общото търсене.
0: И все пак, колко трябва според вас да бъде минималната заплата, така че да сме постигнали този баланс?
3: Аз мисля, че един такъв темп, който и колегата каза, който е изчислен с формулата, който е 8,45%, цифрата, която е каза и министъра на финансите, която е 672 евро и 80 евроцента, е балансиран. Това е скок спрямо миналата година с 8,45%.
0: Ако обаче човек работи 8 часа за 672 евро, какво може да си купи с тях? Може ли реално да си плати сметката? И ако работодател каже, аз давам 672,80, колко човека ще отидат на това работно място?
4: И тук въпросът е в цялата икономика, колко хора са на минимална работна заплата. И това е много притеснително. Ясно е, че човек в днешно време, ако живее в по-големите населени места, трябва да си плаща наем, трябва да се изхранва, трябва да може би да пътува или някакви забавления да има. Няма да му стигнат тия пари, това е повече от ясно. А от друга страна, първоначалната формула, както спомена и колегата, която беше предвидена именно минималната работна заплата да бъде половината от средната, ние тогава стигаме до едни цифри между 690-722 евро, нещо, което работодателите просто не могат да, тези, с които ние си говорим, много трудно, особено малки и средния бизнес може да поеме. Ако говорим за една голяма или средна чужда компания, ръст от 50 или 70 евро на минималната работна заплата, едва ли би ги притеснил. Малък семейен бизнес, това са много пари.
0: Тоест, ние какво сега? Оказваме се в ситуация, в която искаме да вдигнем минималната работна заплата, но не можем да си го позволим.
3: Това е особен въпрос, защото през цялото време се остава с впечатлението, че това е диалог между работодатели и синдикати. Но минималната работна заплата, да, има и бюджетно изражение. Mm-hmm. Синдикатите постоянно повтарят, че на такава в публичния сектор са 36 хиляди, но има още 150 хиляди, които са между 640 и 705 евро. Какво mm-hmm. правим с тях? Тоест минималната заплата, като ги застигне, те ще поискат малко повече, това 150 хиляди. Mm-hmm. В обществения сектор само. Тоест ние не говорим за едни 35 хиляди, а за 150 хиляди, които са на границата на сегашното МРЗ и то ще ги повдигне отдолу и те ще поискат повече. Тогава в процедура по свръх дефицит, колко ще трябва, нали, за заплатите на тия 150 хиляди е едното. Второто нещо, което трябва да добавим към настоящия разговор, което е много важно, е, че в съвременната динамична икономика, ако ние дигаме заплатите с 12% на тия, които са на минимална работна заплата, ние мотивираме ли ги те да си повишат квалификацията?
0: Обаче...
3: Категорично не. И те като не си повишават квалификацията, лентата за самотаксуване в голямата верига магазини ги заменя. Или кутията за куриерски услуги, поставена на улицата, ги заменя.
0: Добре, но ако трябва да говорим за това как се живее в България и каква минимална работна заплата ни трябва, означава ли, че в момента не можем да намерим къде е баланса между това България да бъде страна на евтиния труд и от друга страна закон, който да определя заплата, която пък икономиката не може да се позволи?
4: България вече не е поне от 2-3 години страна на евтиния труд. Ние имаме сериозни ръстове, пак казвам, от ниски нива на заплатите. Аз приветствам един подход, който е за по-дълъг период, за 4 години напред, да има някакво планиране. Това дава на бизнеса така някаква възможност да си прогнозира разходите на чуждите инвеститори, да си планират нещата. Така че ако се стигне до някакъв консенсус, дай Боже, на посредата между интересите на всички страни. Това е по-добре, отколкото всяка година да се води този пазарлък и да се връщаме към едни и същи въпроси. И ясно е, че България има много да догонва, както съседните страни от Източна Европа, така и Западна Европа и по отношение на минимална и на средната работна заплата. Тук трябва да засегнем и темата за продуктивността на българските служители, доколко тя върви паралелно с ръста на минималната и средната работна заплата през последните години. И от другата страна, една от най-високите инфлации, вероятно в цяла Европа, която виждаме.
0: Добре, за темпа на инфлацията, за минималната работна заплата и за това как малката потребителска кошница влияе на цялата тази сметка, ще говорим и след рекламите. Останете с нас.
5: Реклама. Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
6: Търсиш дом? Imoti.net. Продаваш? Imoti.net. Наемаш? Imoti.net. Инвестираш? Imoti.net. Доверието има име. Imoti.net. Порталът за недвижими имоти.
5: България онер.

0: интервюто на Директно днес говорим по темата за минималната работна заплата, спорът, който върви от последните дни, даже и седмици, за това какъв да е размера на минималното заплащане у нас. Разговора тази вечер водим с доцент доктор Щерьо Ножаров и с Георги Първанов. Стигнахме до формулата, която малко по по-различен начин изглежда, с медианната, с малката кошница, с всичко това. Казахте в предварителния разговор, доцент Ножаров, че май има грешка и в тази формула, сметката ще излезе крива. Означава ли това, че има риск всичко изговорено и постигнато до момента да се окаже неправилно сметнато?
1: Нека да кажем къде е проблема с формулата. Проблема с формулата е, че тя отново води до напълно автоматичен механизъм, при който няма преговори между социалните партньори. Защо е така? Защото теста за адекватност, който е основан на член 5 или не 4 от директивата и който е задължителен, не е отменен от съда на ЕС-а, какво показва? Теста за адекватност има два компонента. Първият компонент, 60% от медианната работна заплата, което се получава 636 евро. Mm-hmm. Вторият компонент, един предишен ваш въпрос в днешния ни разговор, колко издръжката на живот, тук според КНСБ и тяхната методология, която трябва да се възприеме от НСИ и която става част от теста за адекватност, е 818 евро. Ако сметнем средно аритметично, се получава 726 евро
0: точно да,
1: от теста за адекватност.
0: Въпрос е как стигаме от тогава, тия 680, 720.
1: Работодателите казват, ние ще преговаряме за коридор. Дали ще миналогодишната заплата, т.е. за 2026 620 евро, дали е 646 евро, както те са го изчислили, а синдикатите казват, като изчислим четирите показателя, това прави 672 евро и 80 евроцента. Обаче, ако теста за адекватност ти показва 700 реално и 17 евро, примерно, значи ти трябва да вземеш горната граница. Тоест задължително е да я вземеш по теста за адекватност. Работодателите казват, този тест за адекватност е препоръчителен, не се прави всяка година. Но в директивата член 5 алинея 4 се използва думичката shall, трябва да се направи.
0: Какво в крайна сметка, какво прилагаме?
1: Това означава, че ти ако не го прилагаш теста за адекватност имплицитно всяка година, на 3 годишния период трябва да стане шок. Т.е. правителството трябва изведнъж да удвои минималната работна заплата, ако преди това не е съобразяване. А тъй като в директивата пише трябва да задължително, т.е. shall, за теста за адекватност, това означава, че той задължително се прилага и при нас, както казах, като ви излиза 727 евро, т.е. трябва да вземете горната граница, което е 672 и 80.
0: Ако обаче...
1: Тогава преговорите просто ги няма.
0: Да, ясно. Ясно за какво става дума. Възможно ли обаче в спора колко да получава всеки за труда си? Защото тук субективна е оценката кой колко да получава, не само по отношение на качеството, а и по други критерии. Възможно ли обаче да стане така, че в България човек получава увеличение на заплатата от една страна, но всъщност става по-беден, защото увеличението не догонва темпа на инфлацията?
2: Ние това го виждаме и по статистиката, и за работещите бедни, и за огромния бум на втората работа, и трета работа, и какви ли не други ангажименти, които хората поемат. Ако допреди години един жител на Европейския съюз можеше с една заплата да изхранва семейство, да плаща образование, автомобил, жилище, в момента това става невъзможно и в повечето страни от Европейския съюз и в България. Така че това нещо, за съжаление, се случва. Но от друга страна трябва да търсим този баланс между работодателите. Не ни трябват фалити на малък и среден бизнес, които не могат да си позволят. Ако отидем на тази схема за 100 евро ръст на минималната заплата, това би било абсолютно непосилно за много голяма част от бизнеса и дори за цели сектори.
0: Обаче, ако не се увеличи, как да кажа, съществено, осезаемо, чувствително заплатата, то тогава какъв ще е стимула на хората да работят за тези пари?
2: Факт. Тук трябва да гледаме какво се случва с другите придобивки, при които ръста е осезаем. Трябва да се гледа ръста на средната заплата, който е 10%. И ако гледаме, сравним средните заплати с това, което си говорихме с доцент Ножаров и в предварителния разговор с определени страни от Европейския съюз, България настига южния фланг на Европейския съюз, страни като Португалия, като Гърция, Малта, които имат и по-високи данъци от нас.
0: Ако инфлацията, твърдим, че сега е в някакви поносими нива, но от друга страна цените на жилища, найеми, храна, услуги, някои от тях виждаме растат осезаемо, тогава какво вижда формулата и какво пропуска от всичко това?
1: Формулата пропуска много неща.
0: Не е много точна.
1: Да, не е все още достатъчно точна и както си говорихме, механизма не е достатъчно изчистен, защото какво пропуска формулата? Тя продължава да пропуска, че минималната работна заплата е за онзи, който има 0 дни опит. Нали, тук всичките така, добавки, така, които са клас, прослужено време и така нататък. Формулата е за онзи, който не получава ваучери за храна. В смисъл, ваучерите за храна към момент са необлагаеми, те въобще не се считат, а те не са малка сума. Те стигат и до една трета от мерезе на практика. Mm-hmm. Или една четвърт най-малкото, 25% сигурност, като ги добавите. Това не се вижда във формулата. Реално, като ги сложите тия неща, минималната работна заплата изглежда по малко по-различен начин. Нека това да го кажем и формулата в момента, това също не го отчита. От друга страна, формулата отчита ли бързата инфлация? Да, ми първият компонент от формулата е индекса на цените на малката потребителска кошница. Къде другаде в икономиката се отчита повече инфлацията, освен с малката потребителска кошница, и това е първи от четирите компонента. Така че формулата отчита инфлацията категорично, и то и цимика, нали, реално е свързан с компонента разходи за издръжка в адекватността на минималната, теста за адекватност.
0: Колко близо сме обаче до ситуация, в която господин Първанов позицията, от която гледа работника, ще е по-скоро какви социални придобивки имам, вместо каква ще ми е основната заплата?
2: Разбира се, за работника основното е заплащането, и т.е. това, което му влиза в джоба, нетното заплащане, той не се интересува от брутната заплата, от общите разходи на работодателя, а понякога не се интересува толкова и от някои от придобивките и ги приема за даденост. Ваучерите за храна са нещо, което усеща, транспортните разходи,
0: допълнително
2: здравно за фитнес, но това, което също трябва да отбележим днес и за което не стана въпрос, е, че пазара на труда, откакто не сме се виждали и не съм ви гостувал, се обръща. Има сериозно видимо охлаждане, има много по-малко отворени позиции, има по-малко възможности за работа, има, за съжаление, немалко компании, които задържат ръстовете на подбор или дори освобождават служители, и моите очаквания са при ръст на 5,4 на безработицата от 5,2 миналата година по същото време, че на следващото гостуване вероятно ще си говорим за между 6 и 7% безработица.
0: Това е доста сериозно. Как стигаме до тази цифра?
2: Стигаме до тая цифра като компонент от всичко, което се случва, икономическата криза в Европейския съюз и особено в ключов експортен пазар като Германия, кризата в IT аутсорсинг сектора, но ние виждаме, че са засегнати бизнеси като производство, хранителни стоки и други, които не са пряко свързани с тези неща. Естествено, автомобилния бранш и всички, които произвеждат компоненти за него. А аз очаквам през 27-ма година да имаме и първи стъпки на оптимизиране на персонала в публичния сектор, който е между 560-570 хиляди. Говори се, нали, за между 5 и 10%. Много е важно как ще се реализират тези хора. Аз мисля, че ние закъсняхме с тази стъпка. Имаше пазар на труда преди година-две, който веднага щеше да реализира тези хора с съответната преквалификация. Сега е малко по-трудно. Рекорден внос тази година. Вървим на рекордна цифра на разрешителни за хора от трети страни и рекордно връщане на българи от чужбина. Как ще се реши цялото това упражнение, предстои да видим.
0: Точно е интересно и след края на летния сезон какво ще се случи?
2: Да. Факт. Факт.
0: Тоест, какво казвате? В обобщение, че през есента, т.е. след месец-два, на пазара на труда ще има много свободни хора, които ще се търсят работа и по този начин вече свободата да натиска за това колко да получават, вече няма да е при работника, а при работодателя.
2: По-скоро ще бъде баланс. Казвам, че спрямо същия период на миналата година ще има повече хора, които търсят работа и по-малко отворени позиции. Това, което ни споделят работодателите, кандидати, които проактивно отиват в заводите си, остават CV-та, нещо, което не се е случило от 2009 година. Много по-малко отворени позиции във водещите сайтове Агенция по заетостта и едно постепенно, но трайно охлаждане.
0: Да видим дали така ще продължи тази тенденция до края на годината. Благодаря ви за това участие. Вървим към финала на предаването. Знаете, сега е ред на още детайли от прогнозата за времето. Веднага след това са и централните новини по България ОНР. Пожелавам ви спокойна вечер.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
2: Флагове, рекламни флагове, стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
3: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. It always seems you got something on your mind other than me. Girls, you got to change your crazy ways.

0: Това са новините на България On Air.
1: Премиерът предлага връщане на правомощията на президента да избира служебен кабинет. Започват централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, понеделник, 24 август. Силна буря с градушка удари няколко населени места, десетки сигнали за паднали дървета, наводнени подлези и търговски обекти в столицата. Накосан от трагедия, парче бетон потроши колата на златното момиче на България, Невяна Владинова.
2: Казаха, че видимо това са били младежи на 13-15 години.
1: Ръководна позиция на държавна длъжност с висок риск от корупция само след тест за почтеност. Какво предвиждат още предложените промени в закона за държавния служител? Мощна буря с градушка удари София и областта този следобед. Ледените късове паднаха в редица квартали на столицата, а след силния вятър има множество сигнали и западнали дървета. Още за времето ще ни каже сега Цветесияна Костова. Цвети, към теб. Здравей!
3: Здравейте, точно така. Силна лятна буря премина през София и още няколко други части от страната около 16 часа днес и донесе със себе си грамотевични бури, силен вятър и дори градушка на места. Като така за много кратко време пътни артерии в централната част на столицата се и наводниха, а на места улиците дори побеляха от натрупалия се град с размерите на лешник. Според метеоролози, гроздовете на градушката са били с големина от около 2 см. А в социалните мрежи потребители пък алармират също за нанесени материални щети и за паднали дървета по улиците в централни софийски райони, както и в Банкя, Божурище и Костинброд. Междувременно от столичната община съобщиха, че само за този следобед са постъпили 34 сигнала за паднали дървета и още 14 за завирявания по централни софийски улици, като към момента аварийни екипи продължават да обхождат на терен и да се грижат за почистването на засегнатите райони. А също заради обилните валежи пък в района на Батак се е повишило рязко и нивото на река Стара река, като заради бурята и на пътя Пещера Батак има паднали клони и дървета. Районът се охранява от екипи на пожарна и полиция, а от МВР призовават водачите да избират алтернативни маршрути. Припомняме, днес за голяма част от България е в сила жълт код за валежи, а тази вечер се очакват и кратки, но интензивни грамотевични бури в няколко района от Западна и Централна България.
1: Е да следим времето от Цветесияна Костова за лятната буря и пораженията от нея. Благодаря! Частично бедствено положение в Хасковско пък заради огромния пожар, който изпепели вече над 10 000 декара площ. Мярката беше обявена от кмета на община Хасково и ще бъде в сила на територията на селата Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен. На място в гасенето на пламъците се включи и военен хеликоптер.
4: Пламъците тръгват от незаконно сметище в района на село Динево вчера следобед. Огънят обаче бързо поглъща близо 12 000 декара. А жители на близките села разказват, че това е един от най-големите пожари в района за последните години.
5: Изкарахме нощта под напрежение, под стрес. Имахме там пожарникари, дет навардиха на поляната.
6: Като видях пожара, притесних се. Видяхме там, отидахме да помогнем на хората. Включахме маркуч, кофе, вода.
4: Част от огнищата на пожара са вече локализирани. Заради силния вятър обаче пламъците се разпростират по няколко фронта, като поглъщат и земеделски площи.
7: Община Хасково обяви частично бедствено положение. Землището на село Динево, Любеново, Малево, Корен, Кривополе за срок от 3 дни. Най-важното искам да повторя, че няма пряка опасност за населението на тези населени места.
4: А в борбата с огъня, освен доброволци, се включиха горски и военни.
8: 13 екипа работят на терен с два булдозера, както и доброволци и служители на горските стопанства. Вследствие на вятъра, който се появи вече, виждаме, че имаме отделни огнища вътре, които почнаха да се разпалват. Но по периферията нямаме активно горене. Надявам се, че ще довършим самата просека и ще можем да локализираме последствия пожара.
4: Предстои да се установи и причината за пожара.
1: Правителството ще предложи президентът отново да може да избира служебен кабинет. Това са част от промените в Конституцията, обявени на брифинг от премиера Румен Радев. Освен в основния ни закон, властта ще заложи изменения и в текстовете за съдебната власт, свързани с избора на нов състав на Висшия съдебен съвет.
9: Сред промените в Конституцията, които правителството ще предложи, е възстановяване на правомощията на президента сам да избира състава на служебния кабинет, посочи премиерът Радев.
10: Видяхме до какви комични, бих казал, ситуации доведе последното решение на сглобката за промяна в Конституцията. И ние ще предложим да се върнат правомощията на президента.
9: А по думите на министър-председателя, сегашният конституционен модел ограничава държавния глава при формирането на служебен кабинет.
10: Това води до уродливи резултати и видяхме какво се случи в процеса на избора на тези служебни правителства, когато ръцете на президента са вързани.
9: Конституционните реформи, които правителството ще предложи, са съобразени с правомощията на обикновено народно събрание, уточни правосъдният министър, който предложи и нова съдебна реформа.
11: Първите промени бяха изготвени спешно и при абсолютна необходимост да направим възможна смяната на настоящия Висш съдебен съвет. Същинската реформа, която се надявам да ни обедини със своята надпартийност, започва от тук нататък.
9: Сред акцентите в правосъдната реформа е и борбата с олигархичния модел, заложена в управленската програма на властта.
10: Казах много ясно, ние изпълнихме първа точка, само първа точка от нашата предизборна програма, а това е отстраняване на олигархията от политическата власт. И тази първа точка е постигната. Господин Пеевски и господин Борисов вече не са в управлението.
9: А като пример за прекъсване на връзките между политици и подземния свят, премиерът посочи случаят с открития мощен заглушител на GPS сигнал в София.
10: Собственика на имота е ясен. Устройството поставено на джип и собствеността на джипа също е ясна. И тя е свързана с собственика на имота. Държавният чадър на защита върху тези хора пада. Вие представите ли се по времето на Пеевски и Борисов, по времето на сглобките, МВР и ДАНС да влязат в имението на АМИ, да стигнат чак до подземята, да претърсят абсолютно всичко, да изземат електронни устройства и оттам дори в къщи в Капитан Андреев.
9: От районната прокуратура посочиха, че при акцията на ДАНС и СДВР са претърсени 6 адреса, от които са иззети записващи устройства.

0: за държавния служител и това, че той трябва да се гласува до края на месеца, т.е. 31 август. За тези държавни служители, които изпълняват длъжности с висок корупционен риск, ще се въведе и тест за почтенност. Другия приоритет, който отбелязаха депутатите, това е Висшият съдебен съвет и обявяването на неговия състав. В рамките на 3 работни дни ще се изготви списък с кандидатите за ВСС. Подготовката за президентските избори също е важна задача пред депутатите тази есен. А още по темата гледаме сега.
1: На старта на новата сесия на парламента депутатите ще имат задачата да предложат и одобрят нови членове на Висшия съдебен съвет.
2: Имаме на разположение 3 работни дни, в рамките на които трябва да изготвим списъка с номинираните кандидати и да го оповестим.
3: Нашето огромно желание е да бъде обновен състава на Висшия съдебен съвет, защото съдебната власт трябва да има своето нормално функциониране и да спре да бъде повод за политически престрелки, дъвки и програми.
1: В първия си работен ден след лятната ваканция правната комисия прие длъжностите в държавната администрация с висок корупционен риск да се заемат след успешно преминаване на тест за почтенност. Според приетите промени, успешно издържаният тест ще бъде валиден 3 години. В този период кандидатът ще може да участва в други процедури за заемане на длъжности с висок корупционен риск, без да преминава нов тест. При неуспешен резултат обаче, лицето няма да има право да кандидатства за подобна длъжност в продължение на година.
2: Тяхното изготвяне, нали, вече е въпрос на дейност, която ще извършат колегите от Института по публична администрация.
1: Промяната обаче предизвика притеснения в опозицията.
4: Имаме сериозни критики, защото видно и от наредбата, която много интересно беше обявена за обществено обсъждане преди да бъдат приети окончателните текстове, дава изключително голямо поле за субективизъм.
3: Притеснителното е, че се дават едни особени отсрочки за служителите, които са заварените случаи, т.е. те никога няма да държат тестове за почтенност.
1: Промените ще бъдат разгледани на извънредно пленарно заседание в утрешния ден. За новините ОНР, Анита Иванова.
5: Иран отправи ново предупреждение заради пребиваването на американски самолети в авиобазата ни Безмер. Изявлението идва от говорителя на Иранското външно министерство на редовен брифинг. Българският премиер Румен Радев обаче не смята, че има реална заплаха за страната ни.
6: Иранският говорител заяви, че Ислямската република е наясно с напускането на самолети от Безмер, но това не променя позицията, че България е станала съучастник в американската агресия.
7: Чухме, че няколко самолета цистерни КС-135 са напуснали България. От самото начало, както и много български граждани и политици обявиха, сме казали, че тези действия противоречат на международното право. Нямаме проблем с българския народ, но разполагането на самолетите е начин за подкрепа на агресията на Съединените щати и ционистския режим срещу Иран. Подобно участие е акт на агресия и ще предприемем необходимите действия за всяка държава, която предоставя бази или инфраструктура на Съединените щати.
6: В София българският премиер Румен Радев отговори на въпрос дали смята, че страната ни е застрашена от иранските предупреждения.
8: Не смятам. Но аз мисля, че този въпрос трябва да го зададете към правителството на господин Желязков, към правителството на господин Гюров. Защото те тогава приеха на летище София, почти в центъра на столицата, 15 самолета. Удължаваха техния престой и тези 15 самолета изпълняваха мисии само на юг от България, в района на бойните действия. Тези два самолета, които се разположиха на летище Безмер, нямат нито един полет на юг от летище Безмер.
6: Според лидера на ГЕРБ за напрежението около американските самолети в Безмер, управляващите носят вина, защото не са продължили решенията на предишното правителство.
9: Желанието си всеки път да са агресивни, се опитаха да кажат, че предишните правителства са лъгали. И всъщност си направиха проблема. Никой нямаше да се изкаже с изключение на Възраждане. Ако бяха продължили да стоят на връждър на самолети.
8: Типично снишаване по Тодор Живковски. Явно тук има и уроци вземани в миналото, но това не е решение. Какво ще правим, хората наслепили, че нямаме тук 15 самолети?

0: и че тези самолети не летят на юг от България.
1: Заради напрежението около Иран, Гърция е взела решение да премести батарея Patriot за противовъздушна отбрана от остров Карпатус на остров Крит. Целта е да се засили защитата около стратегическия район на военноморската база на НАТО в залива Суда, съобщи вестник Катимерини. Гръцкото министерство на отбраната е разглеждало и възможност за разполагане на Patriot в областта Еврус за защита на българското въздушно пространство, ако се получи официално искане от София.
2: Централните новини ОНР на 24 август продължават ето как. 5 автомобила изгоряха при пожар в Пловдив. Полицията разследва умишлен палеж. Обвиненията за смъртта на 8-те отровени лешояда на свобода срещу 3000 евро. Мъжът твърди, че е направил самопризнания под натиск. Пет автомобила изгоряха при пожар в район Южен в Пловдив, а полицията разследва версия за умишлен палеж. Пожарът избухва около 4 часа тази сутрин на улица Братия Бъкстон. Живеещи в района разказват, че първо са чули силен взрив, а минути по-късно на място пристигнали екипи на пожарната. Огънят е тръгнал от модерен автомобил, за който съседи твърдят, че е бил управляван от млад мъж. Разследва се версията, колата да е била залята с запалителна течност. Пламъците бързо се прехвърлили върху паркираните в съседство автомобили, сред които и микробус. По данни на пожарната, 5 коли са изгорели, а 6-та е с нанесени щети. Огнеборците са успели да спасят други 12 автомобила. При пожара няма пострадали хора.
3: В 4 часа се чу много силен гърмеж и въздуха се изпълни с миризма на изгоряла пластмаса и това беше. Много хора се събраха. Полицията разследва. Оттам идвам се. Поима на умишлен палеж да си обяснявам. То е. Явно има някакви недоразумения между извършителя и собственика автомобила, ако е умишлен палеж.
2: Обвиненията за отравянето на 8 редки лешояда Лалю Бичев излиза на свобода срещу парична гаранция. В Пловдивския окръжен съд мъжът отрече да е правил самопризнание, каквато информация беше официално разпространена по-рано от разследващите.
4: Лалю Бичев се оказа баща на три деца и огнеборец по професия. В свободното си време бил животновъд. Отрича да има вина. Миналата седмица мечка изяла неговото теле. Бил набеден.
5: Тогава слязох до калофер, върнах се и взех част от месото и се прибрах. На базата на свидетели, които са разпитани и са казали, че аз няколко дни подред съм бил постоянно в Балкана, ме задържах. Тогава разбрах за мъртвите лишояди, които никога при живота си не съм виждал, че съществуват в нашия Балкан. Не съм направил пълни самопризнания, всичко беше под натиск.
6: Имаше 20-тина овце, които бяха обект точно за да ги търси, изчезнали от неговия животновъден обект. Влезнали са в територията на Централния Балкан и той тръгва да се ги търси. И това търси 10-тина дена, може би му донесе тези неприятности.
4: А според прокуратурата, свидетел видял как Бичев поръсил с отрова останките на своето мъртво животно.
7: Кой е свидетел, кой е казал, но според мен не, всеки мога да каже. Ако тези дела, които видях аз, бих ви посъветвал да внимавате къде ходите в гората.
8: Веществото е било използвано в предходен момент преди забраната му на територията на страната и е познато под името Ланат. Действа силно отровно на хора, включително и на животни, силно токсично е за птици смъртоносно.
4: Ако бъде призната вината му, Лалю Бичев е заплашен от условна присъда и глоба.
2: Инцидент с златното момиче на България Невяна Владинова като по чудо се размина без пострадали. Колата на Владинова беше ударена с парчета бетон, хвърлени от тераса на столичен мол. По първоначални данни зад атаката стоят тинейджери.
9: В събота вечерта златното момиче Невяна Владинова пътува в колата си и внезапно по нея падат камъни.
10: Инцидентът се е случил на столичният булевард Черни връх. Всъщност камъни са полетели от тераста на този столичен мол и са счупили колата на Невяна Владинова, в която тя се е возила, а друг е шофирал. Мястото е изключително натоварено. Тук има голям човекопоток, също така има и засилен трафик.
9: Всичко се случва, докато автомобилът е спрял на червен сигнал на светофара.
11: Нещо цели вратата, не съм сигурна кое. Веднага почнахме да се оглеждаме. Колата до нас каза, мъжът от колата до нас каза, някой хвърля камъни. Огледахме се, видяхме, че видимо на тротуара нямаше хора, които да хвърлят с камъни. Съвсем нормални хора, които просто се движеха. Докато се оглеждахме, вече втори камък падна на предното стъкло и директно го счупи. Приятелят ми веднага слезе от колата.
9: Мястото е оживено. В близост има и спирка на градския транспорт. Невяна Владинова и приятелят ѝ, който е шофирал, влизат в търговския център, за да разберат как бетонните късове с размер на юмрук са полетели от терасата. Там ги посреща охраната на мола.
11: Казаха, че видимо това са били младежи на 13-15 години. Две момчета, които се вижда как хвърлят камъни по улицата, крият се, отново хвърлят, пак се крият.
9: От ръководството на столичния мол заявиха за България On Air, че са съдействали на полицията и са предали записите от камерите на разследващите, но отказаха коментар.
11: Също нещо, което чухме от охранителите, че имал възрастен човек, който е седял в заведението в мола. И малко след като са хвърлили камъни, са видели как е до преградата там и си ги прибира. Дали този човек е техен родител, дали е знал какво се е случило, нямаме никаква представа. Просто идеята, че това можеше да се случи върху главата на някой човек, мен лично много ме плаши, защото булеварда беше оживен.
9: А от СДВР са образували преписка и работят по случая.
2: На фона на противообществените прояви от страна на малолетни и непълнолетни, нов закон за детското правосъдие се подготвя у нас. Действащите в момента текстове са от 1958 година. Близо 70 години по-късно работна група ще разработва новата нормативна уредба, така че да отговаря на съвременните потребности на подрастващите.
12: Новата нормативна уредба ще има за цел да отговори на съвременните потребности на децата. Сред акцентите в реформата на детското правосъдие ще бъдат ранната превенция, индивидуалната подкрепа, а също така и реинтеграцията на децата в конфликт с закона.
13: По-строгите наказания няма да свършат работа. Защо? Защото когато едно дете излежи въпросното наказание в затвор или по друг начин, ние ако нямаме мерки за ресоциализация, така че след това то да бъде един полезен гражданин, ние всъщност не сме си свършили работата като общество.
12: Темата за детското правосъдие излиза на преден план след жестокото убийство, извършено от група младежи в Пловдив, посочва общественият защитник.
13: И моят въпрос не само към политиците, но към цялото общество е: защо трябваше да се случи това, за да озрееме за идеята, че всъщност имаме нужда да гледаме на децата по съвсем различен начин. Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е изключително много устарял и има нужда от модернизация. Може да си представите как ние в момента възпитаваме деца, които живеят в 21 век, в съвсем различни нереалности и се опитваме да ги поправяме с мерки, които са били валидни през миналия век.
12: Нов съвременен поглед към детското правосъдие е нужен, смятат и неправителствените организации.
14: Много се надяваме да видим много повече включени както експерти, така и да се направи сериозния анализ, така и да се включат много повече възстановителни практики, да се обучат всички хора, които трябва да работят с едно дете с противообществени прояви. Но има нужда и след това всъщност да си кажем, ако едно дете е направило нещо, какво си представяме да бъде то след 5 или 10 години? Дали искаме то да бъде с провален живот и потенциално да продължи да прави тези престъпления, или искаме и да знаем, че след изтърпяване на каквото и да било наказание, ще видим едно младо същество, един млад човек, който продължава живота си по един съвсем различен начин.
12: По темата ще бъде сформирана работна група с участието на всички компетентни и заинтересовани страни и институции, която да започне обсъждане на новия проект на закона. За новините ОН Ер, Станислава Гатева.
2: До края на централните новини ОН Ер в понеделник вечер остава да видите и още. Ниските изкупни цени на прасковите изкараха производители в Сливенско на протест.
15: Цанко Цанков с нов успех във водата. Европейски лидери отбелязват в Киев 35-та годишнина от възстановяването на независимостта на Украина. Лидерите участват в среща на коалицията на желаещите, която обсъжда подкрепата за страната срещу руската агресия. Евросъюзът предупреди Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта подчерта, че наложените досега мерки дават резултат и Брюксел ще продължи да увеличава натиска върху Москва. От Европейската комисия обявиха, че вече са одобрени нови средства в размер на над 6 милиарда евро за доставки за отбраната на Украина.
16: Ще засилим натиска, докато Русия не спре убийствата и не демонстрира истински ангажимент към мира. Европейският съюз не може да бъде неутрален, когато международното право се нарушава. Не сме неутрални, ние поддържаме Украина. Ще продължим да предоставяме толкова подкрепа, колкото е необходимо и толкова дълго, колкото е необходимо. Международното право трябва да надделее, а не Русия.
15: А при руска атака в района на Харков тази нощ са загинали 3 души. Спешните служби са евакуирали 8, някои от които са ранени. Сред мишените са били бензиностанции в Черниговска и Полтавска области. Има един пострадал човек. Украина също атакува, като изстреля стотици дронове към Русия. Нанесен е и удар по комбинат в Ростовска област, където пък се произвежда и складове на компанията за онлайн търговия Озон в Краснодар, Дагестан, както и Ставропольския регион. Причинени са и пожари. Нанесен е и удар по комбинат в Ростовска област, който произвежда ракетно гориво за реактивните системи за залпов огън. 2 деца са загинали и други 9 души. Повечето деца са били ранени, след като отломки от дрон са паднали върху частен детски център в Краснодар. Според съобщения от местните власти, пък Румъния е вдигнала във въздуха 2 изтребителя F-16 и един хеликоптер за наблюдение на ситуацията, след като за пореден път беше засечена заплаха от дрон. У нас ниските изкупни цени на прасковите изкараха на протест земеделци от Сливенско. Те настояват за промени в закона за браншовите организации. Производители посочиха, че секторът от години работи на загуба, тъй като по думите им изкупните цени не са променяни от десетилетие.
17: По-евтино е да изхвърлят част от продукцията си, отколкото да излязат на пазара. Така производителите в Сливенско описват отглеждането на реколтата. А причината – ниските изкупни цени, които и тази година са спрели на стойност от около 37 евроцента за килограм.
18: Фабриката, която изкупува на територията на град Сливен, това са частници. Вие сами може да си отговорите защо не мърда. Аз зададах въпроса на директора, няма да му споменавам името, защо 15 години не мърда цената. Същото е и с десертната праскова. Купувате на 80 цента, в София на 2,50 евро.
17: Производителите подчертаха и нуждата от купуване на нови машини за обработка на земите и изграждане на стопански кооператив. Поред земеделци, по този начин българската продукция ще достигне по-лесно на глобалния пазар и ще бъде конкурентна.
19: Тие кооперативи, които съществуват в Италия, Франция, Испания, Гърция, това са кооперативи по 100, 200, 300 човека. Това е било не от голяма любов един към друг. Това е било държавна политика.
18: По миналата година имаше запитване от Израел във връзка с войната. Искаха плодове и зеленчуци. Обърнаха се към България, към Министерство на земеделието и към Гърция. И знаете ли какво стана? Само Гърция реагира, ние не можахме. Защо? Защото нямаме база.
17: А в позиция от Министерството на земеделието и храните посочиха, че се предвижда извънредна финансова помощ за производителите.
1: Амбицията на ръководството на институцията е до края на тази година да има работещ закон за кооперативите. Чувствителните сектори, производство на плодове, зеленчуци и животновътство, ще получат близо 45 милиона евро извънредна помощ. Изплащането ще бъде в началото на януари следващата година.
17: Протестиращите съобщиха, че утре предстои и среща на браншовите организации с министъра на земеделието.
2: Дни на православното кино започват днес в Созопол. Инициативата се провежда за трета поредна година по идея на църковното настоятелство при храм Свети Георги и с благословението на сливенския митрополит Арсений. В рамките на три вечери до 26 август ще бъдат представени филмите Света Петка, Кръст в пустинята, Hello Orthodox, Мандарини и Ковачът. Все ленти с християнска тематика и с ясно нравствено послание. Прожекциите ще се състоят в летния театър Аполония в Морския град, а входът е свободен.
20: Целим чрез киноизкуството човек да достигне до вярата, да достигне до Христос. И заглавията, които обикновено подбираме, са филми, които са с изцяло православна тематика или игрални филми, които стремежа ни е да извлечем християнския смисъл, християнското послание и най-вече всеки да достигне до своята вътрешна промяна, до метаноята, която всъщност води човека към Бога.
2: Завършваме с пореден успех за пловеца Цанко Цанков, който успя да преплува Ла-Манша за 9 часа и 21 минути. Той измина 35 км в открити води между Англия и Франция без прекъсване и при тежки условия. По време на маршрута пловецът е получил тежки охлузвания и ожилвания от медузи, които са предизвикали и кръвотечения. Въпреки това, състоянието му след финала е добро. След постигнатия успех Цанков развя не само българския флаг, но и този народния си град Бургас. Още спорт след секунди, късната ни емисия е в 21.30. Спокойна вечер!

0: Здравейте, това е спортната емисия на България On Air. И аз съм Петров Вечен, старши треньор на Спартак Варна. Трите поредни загуби на Соколите са довели до раздялата по взаимно съгласие.
1: ЦСКА 1948 допусна първа загуба от началото на сезона, отстъпвайки при гостуването на септември с 0-1. Срещата не изобилстваше с положение, като тимът от Красна Поляна добре затваряше постъпите към вратата си и чакаше своите моменти. Такъв настъпи след час игра, когато Францети финтира Хофман и с добре насочен удар не остави шансове на вратаря Божев. До края футболистите на ЦСКА 1948 се опитаха да променят статуквото, но освен един изстрел на Русев, спасен от Владимир Иванов, не стигнаха до сериозни ситуации пред противниковата врата. Така отборът, воден от Александър Александров, освен че допусна първата си загуба в първенството, пропусна да излезе на ръха в класирането и остава на четвърто място. Втората поредна победа на септември дава още по-голямо самочувствие на тима и той вече е на седма позиция с 7 точки.
0: Летящ старт на Барселона в испанското първенство. Каталунците разбиха като гост Елче с 5-0.
1: Шампионите отправиха категорично предизвикателство към своите конкуренти и показаха защо са смятани за фаворит за трета поредна титла. Макар и без голяма част от световните шампиони с Испания, Кубарси, Педри, Олмо и Родри, Барса доминираше тотално, като резултатът е красноречив в това отношение. Блауграно споведе след четвърт час, когато Рафине бе съборен в наказателното поле и сам превърна отцелената дуспа в гол. В добавеното време на първата част новото попълнение АДМ откри головата си сметка за Барселона при дебютното си участие в официален матч и след почивката каталунската лекция продължи. Рафине със второто си попадение оформи класиката след асистенция на друг от новите футболисти в отбора Антони Гордан. Отново английския национал задължи Фермин Лопес да отбележи на празна врата и пак испанецът фиксира крайното 5-0 малко по-късно. Елче доказа, че след любимите жертви на Барса, като допусна 13-та поредна загуба в премиера от този съперник, а от последния успех на тима е минал половин век. Подобен старт каталунците не са правили от 13 години, когато Меси и компания вкараха цели 7 безответни гола на Хетафе.
0: Дуспа в заключителните секунди спаси Ливърпул от загуба на старта на сезона във Висшата лига.
1: Мърсисайдци се измъкнаха от ада на Сент Джеймсис Парк, а Нюкасъл, който вече виждаше победата, трябваше да се задоволи с равенство 2 на 2, фиксирано по много драматичен начин. Началото бе перфектно за сфраките и само след 5 минути Антони Еланга вдигна на крака пълния стадион. Последва затишие до края на полувремето, за да настъпят бурните начални минути на втората част. 55-та Коди Гакпо възстанови статуквото след хубав удар от 20-ти на метра. Отговора на Нюкасъл дойде след едва 120 секунди. Влезли като резерва Уилук, върна аванса на тима след асистенция на Уиса. Ливърпул се хвърли да изравнява, а Нюкасъл разчиташе на контратаки, като при някой от тях спокойно можеше да убие интригата. И когато двубоят навлезе в последната 6-та минута на добавеното време, настъпи драмата. Едно от новите попълнения на мърсисайдци Виктор Мунюс навлезе в наказателното поле и след контакт с Хол падна на тревата. Главният съдя Стюарт Атуел отсъди дуспа, а Доминик Собослай не остави никакви шансове с изпълнението си и фиксира крайното 2 на 2. Така за втора поредна година Ливърпул попари Сент Джеймсис Парк дълбоко в добавеното време, след като през миналата Рион Гумоа донесе победата в 100-та минута.
0: Феран Торес спаси Париж Сен-Жермен от загуба в откриващия матч на парижани в френската Лига 1.
1: Нападателят, който короня се Испания с титлата с споменалото си попадение на финала на световното първенство, изригна и пред дебюта си в Пари Сен-Жермен, донасяйки точката на европейския шампион след драматично равенство 2 на 2 при гостуването на Рен. Срещата започна чудесно за домакините, които откриха още в 9-та минута след попадение на Шимански. До края на полувремето Рен успя да удвои пренената си, като Естебан Леопол хвърли в екстаз пълния стадион. На полувремето Луис Енрике пусна в игра световния шампион Феран Торес и нападателят спаси ПСЖ от загуба. Първо испанецът намали в 71-та минута след асистенция на сънародника му Фабиан Руис. 9 по-късно и равенството стана факт, като този път бившият футболист на Барса да сече с глава центриране отново на Руис. Резултата не навява добри спомени на парижаните, и като последния път, когато не успяват да стартират сезона с победа, е преди 6 години, а тогава до титлата стигат и мът на Лил. Това е последния случай, когато някой друг отбор става шампион на Франция.
0: Милан започна с победа новия сезон в Серия А. Росонерите се наложиха при гостуването на Торино с 2 на 1.
2: Милан и Торино изиграха здрав мач на старта на шампионата в Италия, в който росонерите стигнаха заслужено до успеха. Така тимът спечели още в първия си официален мач под ръководството на Рубен Аморим. Главите за Миланския гранд бяха отбелязани в средата на втората част. Първо се разписа дебютанта Алфаджо Сисе след прецизно изпълнение. Малко след това резервата Адриен Рабио покачи на 2 на 0. Той се отчете и с асистенция. В самия край на срещата влезлият от пейката, че Адамс вкара попадението за Торино. Последваха още няколко опасни атаки за тима, в които не се стигна до нов гол във вратата на Милан и така росонерите се поздравиха с успеха.
0: Завършваме с тенис. Артур Фис триумфира за първи път на Мастърса в Синсинати в своята кариера след успех на финала над Франсис Тиафо в 3 сета.
2: Артур Фис е новият шампион на Мастърс турнира в Синсинати, след като надигра Франсис Тиафо в финалната битка с 6-3-1-6-6-0. С това грабна и най-значимата титла в кариерата си. Франсис Тиафо завърши матча с мускулна травма, която дойде след края на втория сет. Американецът точно бе изравнил резултата и изглеждаше в подем, но видимо имаше нужда от лекар на корта, след това нямаше сили за съпротива. Новият шампион го победи 6-0 в неравностойна трета част. Така след успех с 2-1 сета, 22-годишният французин триумфира с трофея.
0: Още спортни новини може да намерите на сайта goal.bg. Приятна вечер с нашата програма.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България. О нея размен Йоана Микаела Димитрова. През утрешния ден минималните температури ще бъдат от 18 до 23 градуса. През деня ще има развитие на купести облаци, като в западните и северните райони ще вали и гърми с условия за градушки. Максималните температури ще са от 33 до 38 градуса, в района на София 33 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 31 градуса. По нашето крайбрежие ще бъде слънчево с разкъсани облаци в следобедните часове. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 27 до 30 градуса. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините след обед ще има развитие на купести облаци с превалявания и прегърмявания с интензивни валежи в Пирин, Рила и в западните Родопи. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 17 до 20 градуса, а на 1500 метра от 24 до 25 градуса. Поглед и над Европа, циклони, носещи интензивни валежи и силни ветрове ще има над Прибалтика и Пиренеите. Другата област с значителни валежи и гръмотевици се оформя над Балканите. Значителни по количество валежи се очакват и в Южна Франция и Северна Испания. И през следващите дни у нас, в сряда, краткотрайни валежи с гръмотевици се очакват в западните и северни части от страната. Ще превали по северното ни Черноморско крайбрежие. Слабо ще се понижат дневните температури и ще достигат 30-35 градуса. В четвъртък сутринта над източните райони ще прерамява, а на запад ще има повече слънце. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
3: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
4: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Investor Media Pro представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9.30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day of School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day of School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркети Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
0: България онер. Реклама.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Day Off School Time. Събитие на Днес БГ. Образование и всичко за ученика. Игри и забавления за цялото семейство. Томбола с големи награди. Day Off School Time. 12 септември, 10 часа пред Хит Макс Младост. Елате на място и се забавлявайте. Следете и Facebook страницата на Днес БГ. Основен партньор Елана Фонд Менеджмент. В партньорство с хипермаркет и Хит Макс, онлайн супермаркет Гладен БГ и аптека Пулс БГ. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на Инвестор БГ и Имотинет. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

България On Air. Рекламирайте тук. Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air. България On Air.

0: България On Air. Часът е 0.
1: Добро утро, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
2: Добро утро, ви казвам и аз, Виктор Дремсизов.
1: Останете с нас в следващият един час, изпълнен с интересни и любопитни теми.
2: Ето какво избрахме за вас заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
0: България сутрин в събота. Следва.
3: За професионалното прегряване на работното място и за презареждането в търсене на ново професионално попреще. Гостува клиничният психолог Стефания Габровска. В рубриката «Вдъхновителите» гостува Еделина Кънева, неповторимата българска оперна и оперетна прима.
4: Аз имам няколко любими роли, не мога да кажа коя е най-силна. Много обичах да играя графиня Марица. Това е ролята, която така се отъждествява с моя характер. Много хора на времето казаха, че аз съм гамен, невъзпитана и така нататък, просто защото обичам да се смея и несериозна също така, защото аз много обичам да се усмихвам, много обичам да се смея и по този начин съм показвала, че съм несериозна към работата си и към задълженията си, което изобщо не е така. На моя съпруг се шегува, че аз някой ден ще умра от съвест.
2: България е в топ 5 на страните с най-висок риск от професионално прегаряне в Европа. Над 40% от работещите българи проявяват симптоми на бърнаут, а близо 60% признават, че поне веднъж са били на ръба на изтощението.
1: Какви са физическите симптоми, които издават, че вече сме професионално прегрели? Отговорът търсим сега от клиничния психолог и терапевт Стефания Габровска, която е вече при нас в студиото. Здравейте, на
5: Овния драг. Здравейте.
2: Здравейте, добре дошли.
1: Кажете ни сега, има ли такива физически симптоми, които ни показват, че сме прегряли от работа и че е време за почивка?
5: Има и те започват от доста рано, преди самия бърнаут, да го наречем такъв. Това може да е усещане за константен стрес, преумора, напрежение, тревожност, главоболие. Може, нали, при различните хора има и различна симптоматика. Да, си имат различни слаби места, нека така да ги наречем. Но в общия случай е цялостно усещане за преумора, което не си отива. Сега, когато говорим за просто високо напрежение и стрес, това може да трябва просто определен период от време, когато ни е по-натоварено в работа или просто ситуацията е такава.
2: Края на месеца, да, когато има най-много задачи.
5: Точно така, но това нещо отминава. Когато обаче не отминава и то не отминава със седмици, тогава вече може да си говорим за симптоматика, свързана с бърнаут. Там усещането е, че всъщност това никога не спира и аз нямам повече да дам.
2: А как да го си го обясним най-правилно? Дори когато сме в отпуска, върнем се и си мислим, че сме си починали, отново се чувстваме изморени на първия и на втория ден, така ли да ни светне лампата, както се казва, че има някакъв проблем в работата, не в нас?
5: Това със сигурност е един от индикаторите, но от друга страна е важно, ако ние водим балансиран начин на живот, това няма да се случи. Много често хората правят много дълъг период от работа, изключително натоварено е, не си взимат малки почивки, понякога дори работят уикенда и след това си правят една почивка от 10 дена и казват ми да, аз почивах, но всъщност не е така. Нервната система за това време не може да се отпусне, да релаксира, да почине и да тръгне отново. Тоест изискваме от себе си да се движим на изключително високи обороти и не си даваме пространство всъщност да регенерираме.
1: Колко често трябва да си даваме тези почивки и да не си позволяваме такъв дълъг период, в който да сме били на работа, с това напрегнато динамично ежедневие? Колко често трябва да си почиваме, за да избегнем възможността за бърнаут?
5: Като цяло, зависи от човека, от неговия личен капацитет, работата, която работи. При някои хора има повече натоварване, при други по-малко. Но това, което помага, е първо да наблюдаваме себе си и собствените си граници, т.е. кога започваме да се чувстваме все едно, малко ни идва в повече, обаче си казваме, то е само малко, нали, и го замитаме под килима.
1: Мога да продължа още, да.
5: Да, мога да продължа и продължават. Идеята е, ако отделяме, да кажем, дори половин, един час на ден, зависи сега, при всеки е различно, просто за себе си, това да не го регламентираме, тоя половин час с него, можем да почиваме, може да поспим, може да прочетем книга, просто си отделим това време и пространство и го правим редовно. Ние изграждаме навик и нашата нервна система свиква с това. Аз знам, че между 5 и 5 и половина си почивам и това вече стабилизира малко само по себе си.
2: Как се изгражда този навик? Как да направим така, че да си кажем, не ме интересува какво се случва, аз в този момент ще си взема тази почивка, за да няма после последици?
5: Това е въпрос на приоритети и отношението на самия човек към самия него. Тоест, ако ние се разглеждаме и разглеждаме тялото си като един малък роб, който имаме и работи в задния ни двор, ние никога няма да сложим граници, но в някакъв момент тялото дърпа шалтера, психиката също, т.е. например случва се бърнаута. А при бърнаута, тъй като той е свързан конкретно с изтощаване от работа, там един от главните симптоми, свързани с определенията му, е това, че човек губи способност да работи. Т.е. не е просто аз ще се напъна и ще мина през това нещо. Цената, която плащаме после, че всъщност просто не можем да го правим. Много често се появява и депресия в това отношение и нещата се задълбочават.
1: Това пристрастяване към работата по някакъв начин отдалечава ли ни от семейството, от личните ни ангажименти?
5: Разбира се. Всъщност тук момент е да се запитаме защо работата ни е дошла на по-високо място от каквото и да е друго в нашия живот. Понякога това е свързано с компенсация, т.е. имам проблеми вкъщи, затова работя много. Понякога е начин за бягство, това как се чувствам или нещо, което се случва вътре в мен. Понякога просто работата много ни харесва, нали, макар че може би това са поредките случаи, но идеята е да обръщаме внимание на себе си и лимитите, които имаме, за да можем да продължим да правим това нещо така или иначе.
1: Само тук един акцент. Познаваме ли лимитите, които имаме? Много е важно човек да може да се познава. Докъде може да стигне, докъде може да си позволи.
5: Ами това е нещо, което пак казвам, необходимо да се наблюдаваме. Това може да се работи и с психолог. Не е нужно да отидем, защото вече сме в бърнаут или имаме проблем. Чисто с цел да разберем как да знаем, кога да спрем, какво да наблюдаваме в себе си, защото, както казах и по-рано, понякога строго индивидуално може да бъде.
2: Само работохолиците ли могат да изпаднат в такова състояние на бърнаут? Тези, които много работят и не спират да работят, или напротив? Всеки може да стигне до там, независимо дали е, така да кажа, от 8 до 5 на работа, в 5 си тръгва, не го интересува, изключва компютъра и няма значение, но и той може да изпадне в бърнаут.
5: Всеки може да изпадне в бърнаут. Въпросът е какъв начин на живот живее. И пак казвам, за някои хора 5 часа много натоварваща физически работа може да са окей, за друг само 2, например. И това да води до определени последствия. Така че идеята е да познаваме себе си и да не се пренатягаме в някакви ситуации. Но ще се повторя. Балансът е изключително важен.
2: Ако не можем да познаваме сигналите, както Мария каза, на тялото и не си познаваме лимитите, колко важни са тогава родителите, семейството, приятелите, които да кажат, ама ти откакто си на тази работа има някакъв проблем. Внимавай да не прегориш, да не развиеш бърнаут.
5: Със сигурност близките хора могат да забележат, когато човек започва да изпитва такава симптоматика, въпреки че някои хора много добре успяват да го прикрият, защото всъщност искат да го скрият от себе си. Те не искат това да се случва. Няма хапче, което да го разреши това нещо изведнъж. Необходимо е усилие да положим всъщност да излезем от тази ситуация, да разберем защо сме били в нея. Така че да, родителите и семейството са много важни, но тук въпрос е и доколко ние сме в контакт с тях достатъчно, ако работим толкова много.
1: Ако ние в този контекст, ако ние самите не сме готови да признаем пред себе си, че има проблем, как тогава и някои до нас, най-близките ни хора, всъщност могат да ни помогнат, освен ако те не забележат нещо в промяна в нашето поведение, начина по който се държим дори с тях? Как те могат да ни помогнат, ако ние самите не признаем този проблем? И това ли е най-трудният процес? Да си признаем, има проблем?
5: Бих казала, че в общия случай да. Признаването на това, че има проблем, е много трудно, защото не че самото действие вътре в нас е толкова трудно, колкото последствията от това. Приемайки, че това е истина, означава, че сега аз е необходимо да започна да работя със себе си, да отделя време
1: да
5: на това нещо, да си почивам, да си променя живота. Защото когато сме живели в една крайност, винаги ще трябва да отидем в другата, за да компенсираме. И както казвам аз на хората, с които работя, не идеята за маха на махалото да е такъв. Може да е малко по-маничък, просто защото сме хора, никой не е перфектен и винаги ще има моменти, в които в работа ще е много натоварено и ще има моменти, в които няма да се спи толкова, но идеята е после да си го дадем това, защото смятаме, че е достатъчно важно.
2: Тогава какво е, ако мога да използвам тази дума, лечението на бърнаута? Как се лекуваме? Както казахте, да не е махалото от единия край на другия край. Много работих сега, ще си изгърмя цялата отпуска, 20-30 дни и ще забравя за работа.
5: Той да я изгърмим, ако не знам как да почиваме, всъщност това нищо няма да направи. Състоянието на нервната система, ако е такова, че аз продължавам да работя и всъщност този човек в главата си върти и цикли, той всъщност и 3 месеца да седи на плажа, ако в главата си е на работа, това няма как да се разреши. Такива ситуации винаги е добре да се срещне човек с психолог, за да разбере как се е стигнало до там и да се започне изграждане на една по-здрава рутина, балансирано, към която този човек да се придържа и всъщност да се предпази от това.
2: Колко трудно, извинявам се, е това изключване, понеже всички го правим, отиваме на почивка, но си казваме, сега ще отговоря на този един имейл, нищо няма да ми стане, утре пак ще отговоря, ще дам този телефон и в крайна сметка си мислим, че ние си почиваме, но както казвате, отново е тази връзка с работата, всеки ден.
5: Тук вече е въпрос на лични граници. Тоест, когато си кажем нещо, наистина да го спазим. Тоест, какво ще се случи, ако аз не отговоря на този имейл? Нали? Хората, които не могат да си оставят телефоните и постоянно ги държат и не могат да се откъснат от тях, пак поради някаква причина слагат позицията на това, с което се занимават в тях, по-високо от тяхното състояние към този момент, което да кажем е почивка, спокойствие, време със семейството. Но най-вече, както казах, идеята е да можем да си вкарваме такъв тип почивки по-начесто, които не е нужно да са нещо грандиозно и да взимаме отпуска, но да си даваме това пространство на нервната система да се отпусне. Защото ние я хващаме от топло, я хвърляме в студено и после пак в топло и то всъщност тялото не може да се отпусне и да ни позволи да почиваме.
1: Как разбираме всъщност активната почивка? Умеем ли да си почиваме активно? Е това, което преди малко Виктор каза, тотално да загърбим работните ангажименти, да се отдадем и така да си оставим тялото да си почине от цялото това напрежение, на което го подлагаме ежедневно.
5: Мисля, че за много хора е трудно да си почиват активно, както и много може би не знаят какво реално е това, защото често смятаме, че почивката е ето сега ще пътувам за 5 дни, обаче имам програма да вия по 15 неща на ден, да тичам напред-назад, нали, и всъщност почивка ли е?
1: Това почивка ли
5: е? Да,
2: много си е хубаво, тичен опит, ви казвам, много си е хубаво.
5: Идеален маратон си е, да. Или сме на плажа, примерно, обаче само пие на купон, коктейли и като се върнеш, нали, то е един голям
1: акт. Трябва възстановяване.
5: Да, трябва възстановяване.
2: Ама ние сме го измислили след отпуската, взимаме болничен, за да си починем.
5: Перфектно звучи. Но идеята е всъщност да активната почивка да установи всеки сам за себе си каква е, но тя е когато тялото и съзнанието са в покой доколкото може. Това не означава да не се мисли абсолютно нищо, но да сме в състояние на релаксация.
1: Този покой трудно ли се постига, защото знаете много често, дори докато четем книга на плажа, ние си мислим, ох сега дали трябваше да се обадя по телефона на еди кой си, дали трябваше нещо да кажа, дали пък трябваше да говоря с някой от колегите ми в работа. И тази мисловна дейност непрекъснато се движи и постигането на спокойствието изглежда много, много труден процес.
5: Важното е да го започнем. То не е лесно със сигурност, но не е невъзможно. И веднъж като стане навик, нещата се случват много лесно. Има различни техники, с които това може да се случи. Как да връщаме съзнанието си тук и сега, как да си даваме малко пространство, да дишаме 3 пъти. Всъщност, защо в момента това ме вълнува и го мисля, като съм на плажа и я чета тая книга и ми е добре. Нали, чувство за вина ли изпитвам, какво се случва. Тоест, доста е комплексно и при всеки човек е почти винаги е различен механизма. Тоест, нали, важно
1: дали самите ние, извинявайте, че ви прекъсвам, дали самите ние не се притискаме излишно в много повече моменти и не искаме да си дадем тази почивка, колкото и тя да ни е необходима?
5: Със сигурност го правим. Въпросът е с каква мотивация го правим. Правим го, защото работата се е превърнала в нещо, с което сме се асоциирали. Всъщност тя е нашата стойност, нашето лице в обществото. Правим го, защото така са ни научили, че е правилно и това е единствения начин да си успешен. Правим го, защото
2: изкарваме доходите си така.
5: Да, но ако нямаме време и пространство да направим нещо с тях, какъв е смисъл в крайна сметка? Но да, не става въпрос за това да не се работи, всички да хвърлим всичко, но да можем да се наслаждаваме, може би, все пак на живота отвъд тези процеси.
2: Това, което казахте, да имаме техники, да се връщаме съзнанието си, да дишаме. Колко важна е ролята на вас, специалисти, някой да дойде да каже, помогнете ми, дайте ми сега съвет, какво да правя, когато съм на плажа и си мислях сега този имейл, като се върна доставчика, дали ще дойде на време, но той без мене няма да се оправи, какво ще стане и ще има повече работа, отколкото съм в отпуска, я по-добре да не излизам в отпуска.
5: Да.
1: Чак до там вече.
5: Има всякакви случаи. По принцип, бих казала, че тук психолога играе наистина много важна роля. Не защото човек не може да се оправи сам, а просто защото може да стане малко по-лесно и малко по-бързо и няма нужда човек да се бори сам с тези неща. Има достатъчно книги и информация и сигурно някой може и сам да се излучи в психология и терапия, докато чете и се опитва да разбере.
2: Ще питаме изкуственият интелект, сега е много модерно.
5: Да, ами там не знам какви отговори ще получите конкретно, но идеята ми е, че има източници сигурно, с които човек може да се образова и да си помогне. Въпросът е, че като цяло проучванията и върху терапевтичния процес показват, че един от най-големите фактори е човешкото присъствие. Това, че цялата тази информация, комуникация се случва с жив човек и просто може да се случи по-лесно и по-плавно. Но ако някой иска да го прави по-дълго, това е окей.
1: Ето тук се сещаме за това, че ние отделяме голяма част от времето си да прекарваме на екраните и скролването по телефона. Това наричаме ли го почивка в днешно време? Ще си легна малко, е така, ще си поровя из телефона и го приемаме сякаш така си почиваме. Почиваме ли си действително или по-скоро се напрягаме повече?
5: Всъщност това е бягство. То разсейва. Тоест, когато постоянно гледаме някакво съдържание, то се сменя бързо или дори играем игрички, няма никакво значение, лежим, но сме на някаква електроника, нашата нервна система не почива. Особено когато са бързите видеа, това, което се случва, е, че фокуса ни се променя изцяло върху това нещо и то, понеже сменя бързо, ние не мислим всъщност за това, което се случва вътре, дали е за умората и дали е за всичко останало. Защото в края на деня да останеш със себе си и да осъзнаеш колко си уморен всъщност, би предизвикало усещане за окей, необходимо е нещо да направя, ама какво означава това? Може би трябва да работя по-малко, може би не трябва да отговоря на този мейл и то става по-добре, не отваряме телефона.
1: Общуването между хората, ние и нашите близки, това доколко помага да се изолираме, да излезем от тази работна среда и умеем ли да си общуваме или вече го правим по-скоро дигитално, отколкото на живо?
5: Комуникацията между хората е незаменима, така че аз не смятам, че това може да бъде изместено изцяло. Може да станем, може би, по-изолирани или по-рядко да се свързваме с близките си, но усещането да комуникираме с тях и да сме до тях сигурно се незаменимо на фона на другото. Така че
1: това е важно за този процес, за да излезем, да, ако сме в такова състояние на бърнаут.
5: Със сигурност помага, защото там идва, включва се подкрепата, включва се това, че, както беше пример с алкохолизма, понякога човек не може сам да го направи това нещо. Има необходимост някой да го побутне малко, да бъде до него в този процес или да каже, ти ще направиш една консултация, пък после ще видим.
1: Да, нали? Даде тласък, да.
5: Така че, да, да даде точно тласък. Така че да, много са ценни и са много важни близките в това отношение.
2: На финала има ли три златни правила, които да ни помогнат да ориентираме? Защото казахте и в началото, че много хората дори не знаят, че са в ситуация на бърнаут и си мисля, че това е напълно нормално. Аз си върша работата, просто малко повече съм се натоварил. Три златни правила има ли, които могат да ни помогнат?
5: Не би ги нарекла златни правила, но има неща, които са много важни. Едно от тях е баланса. Тоест всеки да си даде сметка колко балансиран начин на живот живее. Дори може да седне и да си направи наравно сметка колко час работя, колко час почивам и как почивам. И това вече ще даде много отговор. Свързаността с близки, с приятели, с партньор. Това нещо да не се губи и всъщност то да ни носи удоволствие и щастие. И осъзнатост, наблюдаване на самия себе си, независимо как ще се случи това за човек, да се опита да си го даде. Всъщност да разбира, не да минава през живота просто като нещо пуснато, ето така, ами с отношение.
1: Много ви благодарим за този разговор.
5: И аз благодаря.
2: И когато сме в отпуска, да почиваме ползотворно и пълноценно.
1: Точно така, уважаеми зрители, ви останете с нас.
0: България сутрин събота. Следва.
3: В рубриката «Вдъхновителите» гостува Еделина Кънева, неповторимата българска оперна и оперетна прима.
4: Аз имам няколко любими роли, не мога да кажа коя е най-силна. Много обичах да играя графиня Марица. Това е ролята, която така се отъждествява с моя характер. Много хора на времето казаха, че аз съм гамен, невъзпитана и така нататък, просто защото обичам да се смея и несериозна също така, защото аз много обичам да се усмихвам, много обичам да се смея и по този начин съм показала, че съм несериозна към работата си и към задълженията си, което изобщо не е така. На моя съпруг се шегува, че аз някой ден ще умра от съвест.
0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.

0: Госпожо Кънева, много благодаря, че приехте поканата да гостувате в Вдъхновителите. И сега ще ви върна малко назад във времето. Започвате да пеете на 6 годишна възраст в детския радиохор.
1: Да, така е.
0: Как се случи това?
1: Ами, веднага ще кажа. Моя дядо и моята баба работиха в Софийска опера. И дядо ми беше решил, че аз съм много музикална. Бяха ми купили вече пиано, на което съм правила първите си стъпки. И първо дядо ми ме заведе в Бодра смяна, когато Лиляна Бочева вече беше главен диригент, но тогава се наложи да чакаме страшно дълго време. И той много се изнерви от това и каза, аз няма да държа тук детето ми да чака 3 часа или 4 часа, за да го прослушат, аз знам какво може тя и стане стръгна и аз след него. И в последствие попаднах на такова прослушване в детския радиохор, където слава Богу влязох веднага да ме прослушат. Защото сигурно и оттам щях да си тръгна заедно с дядо си. Веднага ме приеха, веднага започнах да ходя на репетиции. Да кажа честно, че аз не съм най-послушният човек. Има нещо диво в мене, което в много от случаите е много хубаво, защото ставам различна от другите, но това понякога е голяма тежест. Да бъдеш различен е голяма тежест. И не, че не съм дисциплинирана, но просто не знаех. Отивам на първа репетиция на Раковски в голямата зала, първа обща репетиция, където зайците стоят на първия ред. И аз си дъвча една дъвка, откъде да знам, че е забранено да се дъвчи дъвка. И си кротичко, нали, на първия ред си мълча и си слушам, нали, си дъвча една дъвчица и по едно време чувам «Спрете!» И, нали, аз се стряскам и майстор Недялков, нали, започва да ме гледа. И аз не мога да разбера защо гледа мен и започвам да се обръщам да видя защо какво става въпрос. Ще веднага изплюй дъвката. В този хор дъвка не се дъвчи. И аз извинявайте, аз не знаех. Това беше първата ми репетиция в детския радиохор с прегрешение. И въобще аз много често влизам в някакви смутни събития от едната наивност и от едната добрина.
0: А какво ви даде всъщност детския радиохор в такава ранна възраст?
1: Детския радиохор е изключителна школа, която те учи на всичко, което можеш да научиш след това в музикалното училище. И смело мога да заявя, че аз не съм завършила музикално училище, но не отстъпвам по нищо на колегите си, които са завършили. Първо, нали, от 6 годишна свиря на пиано, второ, детския радиохор. През детския радиохор там през теб минава такова огромно количество музика. Великия, неповторимия Георги Торбов те учи на солфеж. Това е, както се казва, един път на 1 000 000 шанс да имаш такъв учител, който да те накара да заобичаш солфежа като наука. Няма много хора, които обичат да учат солфеж или хармония, но това наистина е една основа, която те прави непробиваем. Сега, вероятно, аз имам своите качества, нали, музикански, но до ден днешен аз мога да изсвиря нещо на прима виста много по-добре, отколкото на втора. Тоест, концентрацията и познанията на прима виста, да прочета нотен текст на прима виста, за мен това не е никакъв проблем.
0: А това е талант, който носите със себе си. Дарба.
1: Да, дарба имам, но тя е развита.
0: Точно така.
1: Тя е развита от такива хора, като Георги Торбов и като академик Христо Недялков. От това, че през тези 11 години, в които съм била в детския радиохор, съм научила стотици хиляди песни. Аз сега мога да ви изпея на японски песен. Мога да ви изпея на арабски песен. Нямам проблем.
0: Това не се забравя.
1: Не, това не се забравя.
0: Казвате, не съм завършила музикалното училище. Аз знам, че не са ви приели в музикалното училище, защото ви казват, че гласът ви е изхабен.
1: Да, от детския радиохор.
0: Защо?
1: Нямам представа. Това беше някаква мода тогава, че децата, които пеят по детските хорове, гласовете им се изхъбяват от това, че пеят по детски начин. Пък в музикалното училище ти кандидатстваш класическо пеене и начинът на звукоизличане е съвършенно различен. И пак мога да кажа, че имах 6 по солфеж, нали, по елементарна теория и по пеене 4 и останах под чертата просто. И е така с този изхабен глас, вече ни 50 години, даже и повече, си пея.
0: Това нарани ли ви тогава? Разочарова ли ви, когато го чухте?
1: Много. Много, разбира се. Разбира се. Това е рана, която аз дълги години не можех да преодолея. И тогава, когато дойде времето да кандидатствам в Музикалната академия, си казвах, аз наистина ли имам достатъчно качества да кандидатствам в Музикалната академия. Още повече, че на гърба ми винаги седи името на моя Войчо, а в случая дори и на моя баща, който тогава през тези години беше изключително популярен спортист. И когато идваше да ме гледа тук в началото, когато дойдох в Музикалния театър, го питаха, абе Геца, това момиче там много прилича на тебе, нали, да не си дошъл заради нея. Да, да, наистина. А пък когато кандидатствах в Музикалната академия, майка ми, Войчо Милена и баща ми го нямаше тогава в България. Бяха от 3 или 4 преки преди това. И въпреки всичко някой го беше видял и бяха казали, аха, ще вкарва някой в Музикалната академия.
0: Споменавате баща ви. Аз знам, че той всъщност ви е записал в 8-ми клас на баскетбол.
1: Да.
0: Как изобщо се балансираше между пеенето, баскетбол, спорта?
1: Аз ви казах, че съм дивач.
0: Можете всичко.
1: Ами не, не мога всичко, разбира се. Отказах се от баскетбола много бързо. Не защото не харесвам тази игра, а просто аз съм от тези деликатни и срамежлив. Аз продължавам да съм много срамежлив човек, колкото и невероятно да звучи това. От тези деликатни и срамежливи хора, които не са съгласни с агресията в годините, която все повече настъпва в нашия свят. Абсолютно подкрепям това, че талантливите хора са неагресивни обикновено.
0: Те са скромни,
1: да,
0: най-често.
1: Да. За гениалните съм абсолютно сигурна, че са скромни и че не ценят себе си в пълния смисъл, защото съм живяла с такива хора. А и както обичам да казвам, с такива два големи дъба, с които ние сме израснали, на аз и моите два братовчери, няма как да пораснем нахални и агресивни хора. Просто нито един от нас никога няма да достигне това, което са достигнали моя вече мъж.

0: кажете ми във времето, кои са най-ценните съвети, които получихте по пътя ви до тук?
1: Веднага ще ви кажа първия съвет, който получих от моя Войчо, когато тръгнах да кандидатствам в Музикалната академия. Нали, той ме подготви с баснята за заека с трите уши. Има такъв много популярен вид. И ми каза, за да не се страхуваш, когато излезеш на изпита и застанеш пред комисията, си ги представи голи.
0: Действаше ли?
1: Абсолютно.
0: Безотказно?
1: Абсолютно. До ден днешен, ако нещо се притеснявам и трябва да изляза пред много хора, си ги представям голи.
0: Но вие казвате, че сте и много притеснителен човек, и много деликатен, а ви се налага и сте на сцена много често.
1: Как, сцената не ме притеснява.
0: Как как се справяте с това,
1: не,
0: когато трябва да излезете на сцена?
1: Не, аз се притеснявам, когато съм в пряк контакт с хората по работа или примерно влизам някъде, където не познавам никой, веднага се изчервявам, веднага започвам да гледам като плашен заек. Не, сцената не ме притеснява по никакъв начин. Сцената е място, на което аз показвам всичко, което не показвам пред другите хора.
0: Коя е ролята, която ви е белязала най-силно досега?
1: Аз имам няколко любими роли. Не мога да кажа коя е най-силна. Много обичах да играя графиня Марица. Това е ролята, която така се отъждествява с моя характер. Много хора на времето казаха, че аз съм гамен, невъзпитана и така нататък, просто защото обичам да се смея и несериозна също така, защото аз много обичам да се усмихвам и много обичам да се смея и по този начин съм показала, че съм несериозна към работата си и към задълженията си, което изобщо не е така. На моя съпруг се шегува, че аз някой ден ще умра от съвест. Графиня Марица е една роля, която наистина така много ми беше на сърце. В нея можеш да покажеш цялата си свободолюбивост и цялото си дивачество. Можеш да правиш каквото си поискаш на сцената. Графиня Марица е прототип на графиня Естерхази, която е била изключително богата жена. И както каже моята баба, само богатите могат да правят това, което си поискат. Без да има последствия след това. Аз си позволих дори да свира с пръсти на сцената. Тогава доста хора ме изкритикуваха, но в крайна сметка аз съм графиня Естерхази, мога да правя каквото си поискам. Мога да яздя с циганите из пустата, мога да карам каруца, мога да се заяждам с управителя си, както е в самата пиеса, въпреки че съм влюбена в него и да се държа непочтително, невъзпитано и грубо дори. Но всъщност графиня Марица е един изключително деликатен човек. На моменти срамежлив, притеснителен от това, че всички очакват тя да бъде уау. И може би затова толкова много тази роля ми допада. Също много ми допадаше, когато играех Тоска. Това е също една жена, която, както с хората се шегуват, силно люби и мрази. Заради любовта си тя е готова на всичко, даже на убийство. Да не говорим за Пучини, който е божествен композитор. И ако някой ме попита кои са моите двама любими класически композитора, ще кажа Пучини и Моцарт. Няма друг композитор, който да ме вълнува толкова много в вокалната музика. И сега напоследък любима моя роля е Дона Шеридан в Мама Мия. Не знам, аз имам чувство, че дори не го играя това нещо. Нали, аз го живея. В момента, в който изляза на сцената, го живея. Абсолютно се отъждествявам с тази си героиня. И съвсем напоследък с така наречената суетната в Здравей, как си, приятел.
0: Сега, какво е чувството, когато излезете на сцената и точно моментите преди да излезете на сцената? Какво усещате?
1: Аз не съм притеснителен човек и се чувствам изключително комфортно на сцената, както казах преди малко. Позволявам си да бъда точно аз и никога да не се притеснявам, да показвам каквото ми е на сърцето. И някак си, излизайки на сцената, се опитвам като че ли да поднеса на публиката сърцето си и душата си, за да мога да ги развълнувам по някакъв начин. Не само с музикалност, а с сърце и с душа. Защото знам много добре, че ако музиката мине през сърцето ти, тя излиза много по-красива.
0: Какво става след аплодисментите, след представлението?
1: Аз не обичам да се покланям.
0: Защо?
1: Не мога да разбера. Знам. Мога да побегна с 300.
0: А отказвате ли да се покланя?
1: Не, не, не отказвам, защото е срамота. Нали? Да. Хората те аплодират. Това би било, как да кажа, грубо и невъзпитано от моя страна. Трябва да кажа, че в последните няколко години като че ли започнах да оценявам аплодисментите на хората, но обикновено се срамувам, защото съм излязла извън ролята и вече съм Еделина.

0: роля, която сте отказвали до сега?
1: Да, разбира се. Винаги, когато една роля не е за мен, я отказвам.
0: Какво? Как разбирате, че тази роля не е за вас? Какво?
1: Ако не е за моя глас, определено я отказвам. Защото ако аз до тези години имам глас, това е защото съм си избирала ролите умно. Не съм се хвърляла за всичко. Получавала съм преди 15 години и получих предложение да пея Турандот. И даже преди повече от 15 години аз казах не. Може би мога да го изпея. Но респекта, който аз изпитвам към тази партия, и то човек, който изключително много уважавах, майстор Борис Хинчев, каза: браво, моето момиче, звучиш прекрасно. Но някак си аз изпитвам огромен респект към труда на хората и към отделните партии, към музиката, която трябва да се изпълни. Просто не събрах смелост и сметнах, че това не е за мен работа.
0: Как се грижите за гласа си? Защото за да имате този глас в продължение на толкова много години, то е грижа за него.
1: Първо, Господ ти го дава. И второ, освен че ти го е дал Господ, ти трябва да дадеш всичко от себе си, за да се научиш да пееш правилно с него. В момента, в който се научиш да пееш правилно с гласа си, той ти се отблагодарява. И звучи през годините свежо и красиво. След това да бъдеш много умен, когато си избираш репертуар, да не се товариш с неща, които не са за тебе, и да спиш много.
0: Имате ли си железни правила, които по никакъв начин не правите компромис с тях? Що се отнася до гласа ви?
1: Да, аз не обичам да говоря много. Защото смятам, че е кощунство да си хабя гласа с приказки, след като мога да пея с него. Да, това е едно от нещата, които правя.
0: Губили ли сте гласа си?
1: Да. Разбира се.
0: Тогава как го излизате от тези
1: момента? Как? Когато отидох да преподавам в музикалното училище поп и джаз пен, аз много обичам джаз и поп музика и се надявам, че следващия път, когато се преродя, ще стана джаз певица.
0: Защо не?
1: Да. И между другото, един от комплиментите, който съм получавала в Германия, че съм бяло момиче с черен глас. Което исках този човек да го прегърне и да го целуна. Защото наистина техните гласове са много красиви. И когато отидох да преподавам, нали, поп и джаз, джаза така или иначе ми се отдава. Но поп-пеенето е нещо съвсем различно. За да пееш мюзикъл също така, трябва да освоиш тази така наречена белт техника. И тогава се записах на един онлайн курс. Вече съм забравила как се казваше жената, която преподаваше, но изключително добре се справяше с преподаването. И, нали, докато съм се упражнявала, мисля, че 5-6 пъти напълно пресипнах. Докато хвана, нали, тази техника. Нали, нямах възможност да отида някъде в чужбина да ме научат. И съм се учила сама и онлайн.
0: От стрес понякога губили ли сте гласа си?
1: Да, от нерви, да.
0: Случвало ли ви се това да е преди представление, преди голяма премиера?
1: Мога да ви кажа,
0: премиера?
1: Че един път, значи аз участвах в една френска съвременна опера на един много, много известен френски композитор, Карол Бефа се казва. Той беше написал една френска опера, която трябваше да се изпълни от различни европейци, от различни европейски страни, и бяхме хора от Унгария, от Румъния, от България, от Франция, от Англия, от Италия. Въобще много европейски държави бяхме събрани в този проект и репетирахме в едно съвсем малко градче, Мюне се казваше, до Клермон-Феран. И там, както знаете, французите гледат много крави, там те имат много стари къщи. Аз се паднах в една къща, която беше строена 1300 и не знам си коя година, с огромна камина. За първи път видях нещо по-високо от мене, разбира се. Ужасно висока камина, цялата в обгоряла, нали, от времето, в което са готвили и са правили. На третия ден останах без глас. Обясниха ми, че вероятно някаква плесен или някаква алергия направих. Аз не можех да говоря. Докато после ме преместиха в една друга къща, в която нямаше такава камина, лекичко се поуправих, но доста дълго време ми слагаха такива антихистаминови препарати, за да мога да си изкарвам представленията. И Доста е неприятно, защото деня, в който си изпееш представлението, на другия ден си без глас. Нали? И изключително натоварващо е да излезеш на сцената, пък аз нямах малко пеене, честно казано. Не беше, нали, някаква опера с екстремни височини и така нататък. Но моя глас, например, когато нещо не се чувствам добре, както знаете, примерно от 365 дни, певците се чувстват само два добре. Шегувам се, разбира се. Когато аз не се чувствам комфортно или нещо, съм преуморена от приказки, както сега ми се налага да говоря страшно много в театъра, по цял ден да бърбора по телефона или да имаме съвети и така нататък. И когато се изморя, на мен ми изчезва центъра, не ми изчезват височините. Много гадно. Как се пее без център? При положение, че аз имам доста плътен глас, нали? Той там просто почва да скърца и да излизат едни хрипове, което е много неприятно.
0: Кой е бил най-трудният ви момент до сега в професионалния ви път? Има ли един такъв момент, който си казвате, това беше момента, в който ми е било най-трудно до сега?
1: Аз такива катарзис. Моменти не помня и не искам да ги помня. Аз се спомням само хубави и смешни моменти.
0: Бързо ги забравяте тези моменти?
1: Не искам, аз ги схвърлям просто веднага от себе си, защото това, това те прави страхлив. Аз не обичам да излизам на сцената и да се страхувам.
0: А критиката как я приемате? Защото има и такива хора.
1: Първо, много обичам да ме критикуват. Особено много обичам да ме критикуват близките ми, например майка ми.
0: Те са най-безпощадни.
1: Е, точно за това. Роклето ти беше накриво, тоя шеф така, защо го изпя така, защо не го изпя иначе? Абе, викам, майко, нали знаеш, всеки път може да е различно, да. Добре, добре, другия път си помисли. Отиди да ти поправят еди какво. Защо се облече така? Защо обула нова? Защо си направи косата? Абе, ужас просто, моторна резачка. Но благодарение на нея, айде да го кажа съвсем просто, да изглеждам добре на сцената. Защото тя винаги е казвала, в първи момент, в който излезеш на сцената, трябва да си да изглеждаш много добре. Ти купуваш хората първо с външния си вид, след това с пеенето си. Ако тези две неща се съчетаят, още по-добре.
0: Слушвате ли се винаги от това, което ви казват и тя и най-близките ви хора? Ами... защото другите вече, кой колко е градивна критиката, оставаме на страна.
1: Ами да, разбира се, много ги слушам и даже онзи ден нашата пиарка Петя Ангелова дойде на мама мия. Нещото, което аз исках да чуя от нея е критика.
0: Сериозно ли?
1: Да.
0: Затова попитахте.
1: Да. Даже го имам документирано в Инстаграма.

0: една роля, толкова по-добра става. Това е защото винаги се критикувам, не се наблюдавам на сцената, просто инстинктивно усещам кое е хубаво и кое не.
1: За приятелствата ми кажете, за приятелствата в изкуството. Има ли истински приятелства?
0: Аз много държа на почтените отношения и ако някой е почтен с мене, да, той може да ми бъде приятел. Почтен, коректен. Няма значение дали ме обича много. Ние тук в изкуството не сме се събрали да се обичаме, ние сме се събрали да работим.
1: Има ли такива хора, които през годините са ви подлагали крак и не са били с чисти отношения към вас?
0: Естествено.
1: Тогава вие как реагирате?
0: Ами аз съм научила едно много хубаво нещо, едно много хубаво правило от моя баща, който казваше, награждавай ги с безразличието си. Нали много хубаво?
1: Да, много ценно
0: е
1: това.
0: Аз просто преминавам се, но нищо не се е случило. Край, точка.
1: Споменахте за това, че сте преподавали, сега вече не преподавате, защото нямате време за това. Но контакта с младите хора, какво виждате в младите поколения?
0: Първото, което веднага искам да споделя, е, че моите ученици винаги много ме обичат. Може би, защото съм на техния акъл.
1: Онова диване.
0: Да, онова диване се обажда в мене. Освен това, аз смятам, че когато човек има определено можене и показва това можене пред студентите или пред учениците си, тогава той има техния респект. Когато учителят ти може да изпее това, което иска да ти покаже, сега това не е винаги правило, но по някакъв начин респектираш учениците си и по някакъв начин те започват да те обичат различно.
1: Кажете ми сега обаче в ролята ви на директор на музикалния театър.
0: Ама аз директор ли?
1: Директор сте и още как. Какво сте си поставили като цели и от самото начало на вашия мандат, когато станахте директор, каква беше основната цел? И сега, това, което сте изпълнили до сега.
0: Когато се явяваш в Министерство на културата, в главата ти има концепция, която си написал, в която има репертуарен план, в която си написал какво искаш да подобриш. И смело мога да заявя, че това, което бях написала като репертуарен план, до сега 90% е изпълнено. Аз не съм мръднала на йота от плана си.
1: Отиваме към финала на нашия разговор. Как си почивате? Почивате ли си? Изморявате ли си? Така ли наистина?
0: Да, аз най-много обичам да си почивам. Мен като ме попитат къде ще почиваш, аз казвам вкъщи. Сега много обичам да се занимавам с моя внук Матео, който стана на 2 години.
1: Той ли е най-голямото ми вдъхновение сега?
0: Той е нещо, което не може да бъде описано с думи. Това е някаква връзка, която не съм си представила. Всички са казвали, но не съм си представила, че може да бъде по такъв начин. Освен това, аз не съм коя да е, а съм деде. това е велико, нали?
1: Да.
0: Може да ми каже Еделина и за да има съгласно впред, ме кръсти деде. И примерно сутрин, като се събуди, почва да каже деде! И аз знам, че това съм аз.
1: Трябва да отидете.
0: Да, да. За радост или за съжаление, моята дъщеря не живее в България и когато тя е тук с Матео, нали, зет ми, винаги се наслаждавам с огромно удоволствие на часовете и на дните прекарани с Тео, така наречения, като го питаш как се казва. Но моето най-голямо вдъхновение, въпреки всичко, остава моята работа.
1: А понеже сме в рубриката Вдъхновителите и на финала няма как да не попитам, кой е вашият вдъхновител? Имате ли си такъв човек?
0: Ами не само един. Не само един.
1: Ако трябва да посочите един?
0: Не мога. Не.
1: Трудно е.
0: Не искайте такова нещо от мен. Както казах преди малко, аз слушам винаги много аналитично и се учат всички хора около себе си.
1: Много ви благодаря за този разговор. За мен беше изключително удоволствие. Благодаря от сърце.
0: Благодаря.
1: Благодаря.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви можем да бъдем утре. Днес ще говорим за забравения войвода на ВМРО, дясната ръка на Гоце Делчев, огнения Ефрем Чучков, когато османците наричали Огън Ефрем, и за това кои са потонулите факти за нашата история и как чуждите пътешественици са виждали България, българите и техния живот и страдания по време на османското иго. А тук ще бъдат правнукът на Ефрем Чучков, Явор Чучков, и една от любимите ви събеседнички, професор Лизбет Любенова. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, преди да ви представя поредната история от моята първа книга «Нека помним», имам удоволствието най-сетне да ви покажа и нейното продължение «Нека помним втора част», «Нека помним две», още истории от историята. В ръцете си държа първия и сигнален брой на тази книга. Големият тираж излиза на 6 декември. Никулден също, както миналата година излезе първата книга, вече е достъпна в издателство Атея. Първите 50 са с автограф от мен, ако имате желание. Да сме живи и здрави с тези от вас, които имат желание. Ще се видим и на големия коледен панаир на книгата в НДК на 11 декември. А сега един такъв въпрос от моята първа книга. Там е тази история. Знаете ли къде са най-старите запазени жилища в Европа, които са на 8000 години? Отговорът е в Стара Загора. Става дума за знаменитите неолитни жилища, открити в града през 1968 година, които представляват такава удивителна находка, чакайте да си покажа новата книга, че не са местени. А буквално върху тях е изграден музея неолитни жилища. Буквално върху жилищата. Защо са били толкова важни, че на тях да бъде построен цял музей? Защото въпреки, че са на 8000 години, те са най-добре запазени обект от този тип в цяла Европа. Колкото и странно звучи, изглежда причината за това съхраняване е пожар, който сякаш ги е запечатал. Това е обект важен не само за нас, българите, но реално и за целия свят и особено за Европа, защото той показва в детайли начина на живот и бита на нашите древни европейски предци. И така да започнем с жилището. Сухото представяне може да ви напомни малко на обява за днешен имот. Жилището представлява, виждате останките от него, къща на два етажа с три отделни помещения, всяка от тях с огнище и, образно казано, спалня. Жилището не е голямо, 10 метра на 5 метра и 80 см, но е за височина 7 метра, двуетажно, построено от нощната конструкция дървени колове с диаметри около 20 см и стени от сплетени по-тънки пръти, измазани с глинено-сламена смес. Има отделна пещ и места за съхранение на житни култури. Според археолога Петър Калчев и директор на Рим Стара Загора, автор на монография страхотна по тази тема, тези къщи са проектирани и подновявани през около 50-60 години в продължение на хилядолетия, което говори за изключителна приемственост и предаване на знания. Освен това, те са, как да се каже, от семеен тип. Но не жилището е най-важното в случая. Най-важното е откритото колосално количество, как да кажа, жилищен инвентар и изключително богатата материална култура. Бройката открити първоначално артефакти в жилището и около жилището е невероятен. Става дума за 1826 находки. 1826. Само си помислете дали в нашия съвременен дом имаме 1826 неща. Най-загадъчният артефакт е една глинена фигура, силно напомняща на сфинкс с изрисувани криле. Фигурата е доста популярна под наименованието Старозагорския сфинкс. С една подробност. Тя е по-стара от огромния египетски сфинкс с 3000 години, което буди някои въпроси. Кой откъде е видял въпросната фигура и после е построил голям сфинкс. Защо ви разказвам тази любопитна жилищна история и защо съм я описал по-подробно в моята първа книга, а и в новата има доста такива истории за артефакти и съкровища? Защото, уважаеми зрители, праисторическата култура от Старозагорско е поредното доказателство, че земите ни са били люлка на европейската цивилизация. Около Стара Загора са открити и най-старите рудници в Европа, които са добивали в колосални количества, може би най-важният технологичен ресурс на онези времена. Металът мед. За съжаление обаче, 8000 години след Загорската цивилизация и 36 години след промените, държавата ни не прави практически почти нищо или съвсем недостатъчно, за да опазва и представя огромното културно-историческо наследство на земите ни по света. И тъжната истина е, че ние все още се опираме на неща, построени по времето на Людмила Живкова. Затова поне нека помним и ако имате път към Стара Загора, в кръга на шегата, вижте най-старите неолитни апартаменти в Европа. Там поне има хубав музей. Уважаеми зрители, преди началото на последния месец тази интересна на събития година ще ви срещна с една личност, която преди доста години ме изуми основно с две неща. Първо, с своите знания, информация, която има, и второ, с смелостта си да говори. Тя заемаше много висока позиция в академичната наука и обикновено хората на такава позиция, така да се каже, внимават какво говорят и си мерят приказките. Това обаче не важи за нея. Тя е един учен, лишен от чувството за автоцензура. А това е едно здравословно чувство. Учен, който твори и живее, как да кажа, извън сценария и който вижда процесите в историята в дълбочина, които ние не успяваме да видим. И така, днес ще говорим за потулените факти и истини в нашите истории, за това как са виждали чужденците България и българите по време на така спорното 30-летия османско, и го знаете, спори се имало ли робство, иго, владичество, присъствие и така нататък. Това спор е извечен. И така, при мен е професор Лизбет Любенова. Добре дошла, госпожо Любенова.
1: Благодаря за поканата.
0: Здравословно ли е човек да има автоцензура, когато е на висока академична позиция?
1: Ми, зависи колко носи на бой. Така че, и, вижте, това е въпрос на избор. Дали ще пълзиш не само в нашата сфера, във всяка житейска сфера, или ще се изградиш така, че да уважаваш себе си, за да може да уважаваш и другите. Човек, който не уважава себе си, не уважава и другите. От тук нататък идват проблемите с нашата народопсихология, които са безкрайни. Не само смешно е до ден днешен да спорим има ли робство. Ами като има робски пазари, като има отмяна на робството, значи имало робство. Така че това е въпрос на
0: научна етика. Някои показват какъв е този народ, дето ще се гордее с това, че е бил роб.
1: Ами, сложен е проблема. Защо? Защото Османската империя стига до Виена. Значи, ако не са били поляците на Каленберг да спасят Австрия, и Виена щеше да падне под османска власт.
0: Собиески ли беше?
1: Да. Така че, значи, тук не може ние да претендираме, че сме калпав народ. В смисъл да казваме, ние сме калпав народ, не сме могли да се освободим, не сме могли да се противопоставим. Много са сложни нещата, защото ми Балканите, преди идването на турците, има формирани около 100 държавици. Тоест, това е вътрешен процес на разкъсване на Балканите. Причината, разбира се, е вътрешна. Знаете, тая максима, че крепост никога не пада отвън, тя пада отвътре. Защо? Ами защото тук Болярин прави си собствено владение, там Болярин, ние имаме Видинско царство, имаме Доброджанско царство, имаме Търновско, имаме вътрешна съпротива, нали, срещу шишмановци и така нататък. Тоест процесите са дълги, но в основата е един икономически срив, който започва веднага след цар Иван Асен II. И постепенно България става, така да се каже, придатък на чужди държави, главно Венеция и Генуа. Те са хората, които диктуват икономическата политика на Балканите. Те съдействат на практика венециански, генуейски и такива флоти са прекарали турците. Така че процесите са много прекалено, много сложни.
0: Тоест и тогава Европа не е била единна?
1: Не, напротив, всеки си е гледал икономически интерес. Европейците сключват много изгодни фактически договори с турците и по този начин им съдействат за влизането и превземането на Балканите. Друг е въпросът, че те не могат да ги спрат по-нататък.
0: Вижте, добре, този въпрос, като говорим за османското иго, веднага казва, добре, какво робство е било, когато ето българите са имали възраждане, построили са тия адвокатни къщи, как може роба да има такова имущество?
1: Зависи за кой район. Значи в Османската империя наследява едно вътрешно разделение на отделни съсловия. Да кажем, дервенджиите не са плащали данъци на хазната, но са пазили проходите. Кюмурджиите по същия начин. Тези, които са занимавали с ориз по река Марица, също са имали привилегирован статут. Имало е войногани, т.е. съсловие, което е ходило като помощ на армия по време на османските походи. Примерно в Египет даже са воювали нашите. И понякога, когато османската армия е смазана, резервите точно от българите решават боя. Така че зависи в Алтън, Копривщица, в Панагюрище, там имало хора, които са имали военна подготовка. Те са знаели какво правят, затова и когато вдигат въстание, те могат да строят укрепления, могат да строят ровове, могат да правят черешови топчета. Османската империя разчита на различни слоеве население. Защо? По този начин то не може и да се обедини, защото единия вика, аз съм беден, аз съм чифлигар, другия вика, да, аз съм богат, мен не ме интересува.
0: Тоест имало е раздели и владей.
1: Естествено. И това пречи на вътрешната консолидация на нашия народ. Тя е станала много трудно. Защо ми? Защото ние в един определен момент не сме граничили с нито една християнска държава. За сърбите е лесно. Дигат въстание, като губят, бягат в Австрия. Ние не сме имали такава граница, с която и да е било свободна европейска държава. Ние сме били в центъра на Османската империя и по тази причина ние дълго време преживяваме, така да се каже. Това, което е спасило българина, е частната собственост, защото не навсякъде е била отнета. Да кажем, там, където имало големи турски чифлици, българина е бил потискан, бил е раяр, изполичар, работил е на надница и така. Но там, където е запазена частната собственост, на практика това е спасило българина. Защо? Ми той си има къщата, има си нивата, има си ливадата и ги предава по наследство.
0: Как виждат чужденците? Много ли чужденци са също посещавали Османската империя в този период на противоборство между османците и Европа?
1: Изключително много. Още не сме издирали всички извори и не сме ги превели даже. Но от какъв ранг са пътешествениците, така наречени? Първо, това са дипломати. Да кажем, на Мери Монтегио, мъжът е английски дипломат, който трябва да влезе през Сърбия, да стигне до Цариград и да прекоси Балканите, за да вземе поста си на посланик Цариград. Барон Калай, да кажем, е консул в Белград, но той преминава често пъти по-навътре, ходи до Видин, има страхотни описания на Видин и живота там. Другите са шпиони, да кажем, които идват с разузнавателна цел. Нали? Те чертаят топографски карти. Каниц, например, е такъв. Той продава топографска карта с 10 милиона рубли на руснаците, когато тръгват вече да воюват.
0: Да, те са ги ползвали за войната. Да.
1: За войната. Нали? Да. Той рисува на преден план красивата българка с носията, но на заден план рисува укрепленията, прави си картите и така нататък. Има хора, които са религиозни.
0: Значи Каниц може да се каже, че бил нещо като Штирлиц. Кръга на шегата.
1: Той си е шпионин. Да, професионален при това. Да. Много добре се е справил. Да. Има, да кажем, хора, които са авантюристи. Да кажем, две англичанки, Макензен и Арбием, и те имат парите, пътуват. Много им интересен харема, например, как представлява. Ами това много романтично. Искаме да влезем в харема. Ами защо? Ами защото харема е от 2000 души на султана. Той жените не може да ги обслужва всичките. И по-минишите чинове турци. Там колкото пари имаш, толкова жени си купуваш. Ами то е много забавно, защото като ти е скучно, вземаш бурката на слугинята, взимаш кошницата, излизаш на пазара, пазаруваш, разхождаш се. Във всеки еврейски и арменски магазин в Цариград има задна стаичка, където може да се срещне с любовника си. Опасно ли е това? О, да, опасно е. Защото вкъщи мъжът ти може да те заколи и никой няма да възрази. На улицата обаче той не може да те спре. Значи това е закон. Дори да се усъмни, че това е жена, той не може да я пипне, защото останалите турци ще скочат върху него и ще кажат, пипаш жена, не може
0: какъв,
1: така.
0: Какъв бит и душевност описват чужденците сред българите и сред османците? Какъв живот? Добър живот? Лош живот? Страдания?
1: Сега това, което ние трябва да изчистим е, че българите не са били познати. Нали, това е една щампа такава. Никой не знал за българите, не е вярно. Значи, още като излязат от Белград, пътешествениците казват, от тук започва България, от Ниш. Знаят за Долна Мизия, знаят за Горна Мизия, знаят за траките. Има по-образовани хора, които казват Брия на тракийски означава град, знаят племена, знаят някои от владетелите с тракийски имена. Следователно, по-образовани...
0: Значи тази версия, че България е преоткрита изведнъж...
1: Не, това не е вярно.
0: Не е вярно.
1: Не е вярно. Вижте Стефан Герлах, който е протестант, дори описва нещо, което ние до ден днешен не искаме да признаем. Разбирате ли, това рефлектира върху нашата народопсихология. Той посещава Средец и казва, тук, под Баня Баши Джамия, се намира старата църква на свети Йоан Рилски, защото той е бил наричан средечки светилник и там е било храма и неговия манастир до метро диаметъра, т.е. веднага непосредствено до крепостната стена. Ние до ден днешен искаме да признаем, че това е свещено място. Опитахме се преди години с един архитект да сложим поне една плоча, че тук е манастира и църквата на Йоан Рилски, познайте дали не се получи. Всички служби ни блокираха.
0: Защо?
1: Е, как ще признаеш, че под Баня Баши Джами има християнски храм. Да, да. А Герла го описва. Не само това. Той отива, примерно, в Одрин, трябва да нощува някъде. Те са имали такива служби, които превеждат пътешественисти и ги слагат в определени къщи за нощувка. И да, той казва, събудих се сутринта, казаха ми, че съм в дома на гръцкия свещеник. Ужас ми, по стените висат саби, тагани, копия, всичко друго, арсенал от оръжие, само не и...
0: Икони.
1: Няма икони, няма нищо. И той попитал, кой е той? Ами, бивш пехливанин, наявявал се там на борби, спечелил пари и си купил поста. Купил си поста, митрополит на Одрин. Най-страшното нещо, с което се сблъсква фактически пътешественика, това е сблъсък на цивилизации. Липсата на пътища, липсата на урбанизация, разбойничеството, несигурност. Значи ти ако нямаш един куп заптиета, които да те съпровождат, е изключено да прекусиш Османската империя.
0: Тоест това не е била уредена държава, където се е спазвало върховенството на закона. Чел съм и такива неща.
1: Не, Елизабет Крейвън, например, една пътешественичка, която е наследила имуществото на двама мъже и пътува така из Ориента за удоволствие, казва, те са престъпници, дори старите римски пътища ги ликвидират. Където е могло, знаете, те са били широки, с отделен канал, вестоносите, където да бягат, вадят камъните, за да се строят къщи, от капителите, от старите красиви колони ги трушат и правят вар, за да си мажат паянтовите къщи. Никаква такава урбанизация няма. Мери Монтегю, която е съпруга фактически на английския посланник, описва нещо много страшно. Тръгнахме, вика, с каретите и трябваше да пресечем река Марица. Ами каретите са леки, те затънаха в кълта. Има брод, но няма мост. И ужас, гледахме на ихтиманските възвишения, вали дъжд, значи пороеш той до всеки момент и ще ни отнесе. И тогава, вика, турци отидоха в едно близко българско село, знае българско село, и дойдоха, вика, едни такива упърпани хора с едни съдрани кожуси и леле ужас. Водеха със себе си едни страшни животни, с едни извити рога и черни, прилича, вика, на крава, ама не е крава.
0: Какво е това?
1: Бивол.
0: Бивол?
1: Не са виждали в Европа бивол. Ето това е един въпрос. Да. Опитвала съм се да проследя, да видя кой го доведе това животно на Балканите. Някога от Индия, някъде спра българите е пристигнало. И тя казва, тези, вика, упърпани селни, просто, вика, впрегнаха каретите в тия биволи и с едно остенче, вика, така с една пръчица ги подбутнаха и стегли, вика, каретите без никакъв проблем. Ами не е виждала жената бивол. Следващия ужас е къде ще спим. Кервансарай, препоръчали на една англичанка в Кервансарай, тя вика, си мисля, че това е хотел. Нищо подобно. Четириъгълник, ограден с висока
0: това,
1: стена.
0: За кой период говорим? Това е 19 век или?
1: Не, 17-19, да, тук да. Са всички.
0: Да.
1: Те почват от 15 век, да, но там да. Е, да кажем, Евлия Челеби, той други неща описва.
0: Да.
1: И отива да нощува къде в Кервансарай. Така, ама там няма нищо. Значи в този четириъгълник има, да кажем, на метър и половина издигнато нещо с плочи и вика, за мой ужас, ние спахме на открито. Аз си свалих пътното на метало, за да го постеля отдолу, да се завия с останалия край, а до мен, вика, коня цяла нощ крупаш овес. Тоест ти нямаш хотели, няма къде да спят хората. Ако, да кажем, има къщи турски, български, арменски, гръцки, в които преспиват гости и те са с по-облегчен режим данъчен, тогава картината още по-сложна. Защо? Първо, пътешественика се хвали, ао, спах в много чиста арменска къща, леле, то не може да се яде, готва с дървено масло, смърди. Леле, спах в гръцка къща, тия са мошенници, само гледат как да ни докопят още пари, а те са си платили веднъж, защото за птиета ги съпровождат. В турската къща французите особено много обичат така, ао, ще видим ханъмата, нищо подобно. Един час, вика, стояхме на дъжда, докато жените от мъжкото отделение се преместят в женското отделение. Още един час трябваше да чакаме, докато сготвят. В това време шок, няма къде да седнеш. Седиш на земята, турчина е седнал кръстато, чопли си с пръсти кирта между краката. След един час и половина-два се отвори, открехна се вратата и един женски папук ритна по пода. По пода ритна една огромна тава, в която имаше ориз с овче месо, лой. И за ужас на госта, турчина с мръсните пръсти бърка в тавата, прави топче и го дава. Първата хапка трябва да ти е подадена от домакина, защото това е израз на велико гостоприемство.
0: А доколко тогава в самата Европа пък е било толкова хигиенизирано и културно обществото?
1: Да, ме тук не са преминавали крепостни селяни и така нататък. Да. Тук е преминавал елита.
0: Да. Нали?
1: И сега другото нещо, съвета, трябва ли да нощувате в български къщи? Ами зависи. Този народ, пише един австриец, този народ, барон Калвей, казва, те поста 2/3 от годината.
0: Добре.
1: Така.
0: Да пуснем рекламите по България онер и ще продължим с това какво е било да нощуваш в българска къща за чужденец през османското иго.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
0: Уважаеми зрители, продължаваме разговора с професор Люзбет Любенова за някои потурени истини и факти за нашите истории, за това как чужденците са виждали живота и страданията на българите по време на османското иго, присъствие, робство, владичество, кой както иска да си го тълкува. И така стигнахме до това как чужденец се преспивал в българска къща 17-18 век и какви са неговите впечатления. Предният ви разговор за другите къщи беше потресаващ, така да се каже.
1: Ами, който не вярва да си ги прочете, значи има ги издадени чуждите пътешественици, може да се информира. Сега, в българската къща първото, което прави впечатление, е освободеността на жената. Примерно, пристигат за птиетата, чукат в една такава българска къща, питат къде е стопанина и жената вика, той замина на горбет, кога ще се върне след 2 месеца? Ми сега, какво ще правим? Тя вика, няма проблем, влизайте, това са гости. Първото нещо, което виждат, бедност, изключителна бедност, обаче е чистичко. Навсякъде е лъснато чистичко. Даже един чех описва къщите в Габрово. Излъскано е дървото с керамида и вътре, като са се набили керамидите, то е красиво само по себе си, чистота. Второ, да влееш с обувки вътре. Абсурд, ще те набие стопанката с точилката. Значи събуваш си калните бутуши, обуваш папуците и влизаш вътре. Така. Има това, което е интересно. Има, не сядаш на пода, има миндери. Сядаш на миндера. И стопанката вика почна. Направи баница, наточи корите, така-така, опече кокошка и ние се чудим къде ще ядем. И Старкули вика едни малки кръгли масички, защото си ние няма в Европа.
0: Паралии, така наречем.
1: Да, паралията, така. Да. Нареди ги и ето сега другото. Сложи тавата, супичката, всичко в средата. Обаче на всеки сложи чашка за винци и ракийка, глинена купичка за супичката и глинена паничка. И това, което е странно за европейца, вилици и лъжици. Няма да ядеш, нали, с пръстите, като последен ахмак. Вилици и лъжици. И казва, сипа ракийката и удари, вика, българката чашката по маста и каза, а, добре, дошли. И я гавратна. Ние, вика, докато се усетим, тя изпи и си сипа пак.
0: Да.
1: Така. И се почва разговор. Българката седи и не се притеснява да пита. А, у дома как сте, държавата ви каква е, свободни ли сте, какво ядете, майка ти и баща ти жив ли са.
0: А как да си обясним тази разкрепостеност и така любознателност?
1: Ами повечето...
0: Представям си едно селце, там 18 век и жена да се държи така.
1: Не само, че се държи. Значи един чех казва, аз като влязах в Османската империя, трябваше да ми подпечатат тескерето. И там пише, нали, какъв си по народност. И аз викам на турчин, на чех. И той вика, бе, това бира ли беше, за ядене ли беше. Той няма идея къде е държавата. А българката простата го пита, е, как е у вас свободата, как е царството ви, как е, добре ли сте, майка, баща, с какво се занимават. Тоест, простата женица на село знае, че това е държава и че чех е народ, а не е бира или манджа някаква. Между прочим, много се стресира точно тази простотия, защото един поляк каза, слязах на Свищов и трябваше там да ми подпечатат ескерето, с което да имаш право да пътуваш. И седнал, вика, турчи на кръстато, няма маса, сложил на едното коляно бумагата ескерето и пише, ама той, вика, неграмотен. И като сбърка, плюмче, вика, пръст и търка с пръста. И после, вика, замазва с ръкава и ето ти, вика, ескерето. Така че тази неграмотност е шокираща на самата администрация турска. На другото нещо, което прави силно впечатление, е менталитета на българина. Същия пътешественик казва, излязах на пиацата на Свищов, кого да пазаря, защото той пътува до Търново, кого да пазаря, ми най-ефтина е каруцата на българина Тодор. И той вика един такъв смачкан свит, наведена глава, метнал един чул върху кончето. Леле, вика, като махна чула от кончето ми, то красиво конче, гледа, но хранено, ама не смее да го държи там, открито, защото ако някой турчин хареса коня, ще му го вземе. Качихме се, вика, на каручката, минахме, нали, равнината, бай Тодор седи свит. В момента, вика, в който влязахме в Балкана, не случайно Балкана е възпят като закрилник. Чуждия пътешественик го е усетил и казва, в момента, в който влязахме в Балкана, бай Тодор свали рунтавия калпак, удари го в каручката. И като викна и запя, буките, вика, екнаха. Изведнъж той се почувства на своя територия, на своя земя. Почувства се освободен. Това е изживяване, което дори чужденец е усетил. И другото нещо, за ужас, нали, на европейца...
0: Ма това нарисува един смачка народ, както ние си го представяме често, който се пробудил едва 100 години преди освобождението.
1: Не, в никакъв случай. Ние имаме много митология в нашата история. Ма етапът е друг, че чужденеца вижда в Балкана по пътеката една жена, яхнала, вика, коня като амазонка, преметнала дисагите върху коня, затъкнала пушката отзад на гърба и отива от едно село в друго да продава нещо, да изкара някой лев, защото 80 вида данъци не се плащат, нали, така лесно. Сега, българската...
0: 80 вида данъци?
1: Еми да, толкова. Българската къща, чужденеца не може да понесе едно нещо. Люто, солено и кисело. Значи, българската манджа не е за изнежени европейски стомах. Ако да кажем, нали, така, да. Попаднеш, нали, на баницата, това и не се пости, всичко е окей.
0: То аз не съм специалист, доколко също с българската кухня е повлияна от Ориента и от Османската кухня, за
1: няма
0: тия специфични...
1: Няма нищо общо. Турчина готви с овче мазано, такова нещо няма в българската кухня. Българската кухня, ако е постна, тя е главно на зеленчуци, ориса не е много предпочитана храна. Ние сме по чевърметата, а чужденците умират за чевърме. Интересно, не са ли си правили? Това прави много силно впечатление, чевърмето, така бавничко да го опечеш. Какъв е бита обаче в по-висшето общество? Мери Монтегю, например, казва, отидох на гости на жената на Каподан Пашата, който не е най-великия там в Османската империя, и казва, аз пристигам от Виена с последна мода, муселин, купила съм си рокли, нали така. Ми аз се почувствах като някаква беднячка пред нея. Нейното облекло, казва, струваше 100 000 лири стерлинги, колкото не е годишният доход на моя баща лорд. И това е само един от костюмите й. Само един от костюмите.
0: Неимоверна цена.
1: Неимоверна цена. И тя каза, моя баща нямаше лорда, нямаше годишен доход, такъв какъвто струваше костюма на тази една единствена жена.
0: А тя е жена на...
1: На капитан пашата, на, на да. Тези, които се движат с флота, там се занимават. Да. Сега, това, което описва...
0: Тоест, че... върхушката е живеела богато.
1: Не само богато,
0: върхушка.
1: Пребогато. Това, което европейца не е могъл да си позволи. Европейца не е могъл да си позволи такъв разкош. То затова има една мода, те после като се връщат, нали, нали има такива да си правят будуарите с възглавнички,
0: да,
1: с кичозни
0: да,
1: такива.
0: Стил, да,
1: в османски
0: да.
1: Стил, да носят да. Човари и така нататък. Много интересно описание има за това обаче,
0: малко
1: че...
0: Малко все едно сега говорим за днешното време и някои страни в Източна Европа, да. Където олигархията да. Е доста по-богата от европейската.
1: Да, и за това има да. Да, мутренски да. Стил на да, кичозност.
0: Да, да, да.
1: Интересно нещо ми е останало в паметта. Мери Монтегю, тя има я снимана, много красива жена, обаче лицето е обезобразено от шарка, от едра шарка. Тя идва с мъжа си в Цариград, само с едно дете и не смее да роди друго, защото се опасява, че детето ще се разболее и ще умре. Но те и казват, няма опасност, тук има една баба знахарка, за съжаление не е отбелязано от какъв етнос се пише християнка, нали? Но, но не е казано гъркиня ли е, българка ли е, каква е, която вика, така ще направи с детето ти, че няма да боледува. И тя наистина ражда син. Момчетата са по-уязвими към смъртни случаи в детска възраст. И тя казала бе на мъжа си, така и така, така, и има тук баба. Той казал, не ме занимавай с тия неща, изключено, няма да пусна детето си. И тя тайно отива и го завежда при тази баба знахарка. Описала е целият процес, какво прави бабата. Взима една златна игла и прави дупчица, боцка, капчица кръв да пусне на челцето, на двете раменца и на двете крачета. Отваря орехови черупки, в които има секрет от болен. В ореха, защото е йод, нали там, отваря, взима с върха на иглата секрета и го слага в капчиците кръв, които е пуснала на бебето.
0: Нещо и, като вакцинация? Не?
1: Абсолютна вакцинация. И каза, детето тук 2-3 дена ще бъде така неразположено, водичка само му давайте, не го кърмете много, няма нужда от много храна, така. И когато тя се връща в Англия, отива в кралското лекарско дружество и казва, изпратете лекари да видят тази жена, да видят какво прави, така че сина и никога не е боледувал. И те се изсмяли и казва, бе, това е ориента, какво ни занимавате, нали, с глупости, шарман, там, мошенници.
0: А от кога започва това пренебрежително отношение към ориента в Европа? Все пак, говоря не само към Османската империя, ами и към Източната Римска империя, към Византийската, че тук е нещо назадничево, че и към българската. От кога започва това? Това е малко извън темата, но винаги ме интересува. Защото ето османците стигнали до Виена. Защо да ги подценяваш, че са ориента, като сте били чак до Виена?
1: Вижте, всяка млада държава, особено османската, е ориентирана така, че всичко да работи за военната машина. Значи, спахията тръгва с 2000 акчета заплата. Ако се прояви в боя, качват заплата, може да стигне до 8-10 хиляди и повече акчета. Но неговия син не наследява нищо от това. Тоест, той ще гладува, ако той сина му не стане спахия.
0: Тоест, има си пак икономическа обосновка.
1: Значи цялата икономика...
0: Смелостта е подплатена.
1: Цялата икономика работи за войната. Цялата икономика произвежда само войници. Те убират християнските момчета, и от тук нататък ги правят еничари. Това е пешеходна армия. Конницата, спахиите са били точно на този принцип.
0: А доколко пък и това има такава теза, че част от хората си ги давали доброволно за еничари, за да имат кариера?
1: Еми има и такива, нали? То това е личен избор. Като имаш 12 деца и не можеш да ги храниш, някои са ги давали. Но повечето са ги спасявали. Женени са ги на 9 години. И затова това, което прави впечатление на пътешествениците, че особено за Сърбия, момичетата са с едно 5 до 10 години по-възрастни от момчетата. Само и само да ги оженят и да не станат еничари.
0: На 9 години сватба?
1: На 9 години сватба, разбира се, за булката се грижи или свекъра в първата брашна нощ, или някой от по-големите братя.
0: А всъщност, какъв е бил морала по тия земи по време на османската...
1: Ами не е бил добър морал. Защо? Защото Руджин Бочкович, който е един търговец от Дубровник, тръгва от Цариград, за да мине там през Гюргево, да отиде в Румъния по търговски работи и казва, в Цариград има публични домове всякакви, и с мъже, и с жени. Така. Обаче за птиетата вика бяха длъжни да ни изпратят само до Дунава, но те преминаха в Румъния, защото там имаше публични домове по същия начин. Вътре имаше главно румънки, имаше малко полюкини, имаше малко чехкини, но румънките са основния контингент. Нито една българка нямаше там в публичния дом. И по целия път през българските земи няма публичен дом. И затова за птиетата преминали, за да си прекарат добре оттатъка. Евлия Челеби ни подсказва турските предпочитания. Той казва, оле, тук, нали, надолу слязал по струма, по места.
0: Той е известен османски пътешественик.
1: Да, известен. Неговата цел е да разкаже коя крепост са сринали турците, кой паша го е сринал, колко народ са избили. Страхотно четиво е. Но между другото ни прави впечатление, понеже говорим за морала. Ох, тук какви красиви девойки има българки. Значи като феи са лицата им, а снагите им какви са, кръшни, така. А леле, какви момченца има, а леле, като морски такива богове са. Така.
0: Да.
1: Това до тук. Сега, чуженците обясняват защо харема не произвежда повече деца, отколкото моногамното семейство. Първо, защото мъжът като иде в публичния дом с момчета и се зарази от сифилис, пламва целия харем и заминава. Второ, в харема се живее добре, ако си първата жена. Ако си от тези надолу, борбата е жестока между самите тях. И те казва, пият много силни отрови в момента, в който забременеят, за да не раждат деца, за да може мъжът да ги посещава по-често, защото като ги посещава по-често, това носи пари. Това носи пари. Иначе за българката, французите са най-мераклии, така, но той вика, бе, опитах се, вика, така да се доближа до една, нищо подобно, вика. Защото те българките, като видят каретите, отиват и играят хоро и викат, дай пари. Нали? Описва барон Калин, например, казва, бе, по Дунава там, по реките, по това, само момичета ловат риба. Събличат си, вика, горните дрехи, само по бяла риза влизат, вика, във водата и толкова са ловки, че с ръце ловят рибите и продават. Това е грижа на момичетата. Но каза, опиташ ли се доближиш, няма такова нещо. Надалече и никакви такива връзки, нали, контакти сексуални не позволява.
0: Вие сте ми говорили, че има дори някаква система за задаване на развод.
1: Да, тя е...
0: По специални съдилища.
1: Ами при турците много... Не, това е при българите,
0: при българите,
1: нали?
0: Да,
1: така,
0: да.
1: Ама при турците също го има. Значи в момента, в който искаш да изгониш жена си...
0: Защото много хора си представят, че това е едно закостеняло общество, където...
1: Не, развод е имало и при турците, и при българите. При турците е следното. Значи слагаш булото на жена си, повече няма да й виждаш лицето и я изгонваш. Ако след време обаче поискаш да си я върнеш, сега тук идва ужаса, чужденците казват за нас това е изрудско, трябва ти да й осигуриш друг мъж и тя да преспи първо с него и след това ти да я приемеш обратно. Така. Българският развод става през църквата, защото църквата венчава, църквата развежда. Но това е една друга огромна тема, там причините са различни. Защо гледат пренебрежително? Ами защото Османската империя няма икономик. Роджин Бошкович каза, пристигнахме в едно котелско село. Дъжд, сняг, влизаме вътре в едно кафене, държи се от българин. Един миндер има турчи наседнал на средата, дърпа на аргилето, надрусал се, вика, яко с наркотика. И българин ми вика, бе, подмести се да седнат хората, изморени са, мокри са, гладни са. И най-накрая вика, он не помръдва, той вече се е другирал тотално. Хвана го, вика, българин, нафърли го в един ъгъл и вика, а сега седнете. И ние го питаме турчина, ти какво работиш? Той вика, какво е това работа, що да работи? Ай го вика българина, той ще изоре, ще засее, ще ожене, аз вика ще му взема половината и за мен вика, ще има и за него. Тоест, ти отглеждаш една класа, която е господарска, но тя не е производителна. Дава ли си някой сметка, че на изхода на Възраждането има само една работилница и тая на добри желязкофабрикаджията в Сливен и турците му я вземат и нея? Това е, което прави впечатление. Дори да имат пари, а турците имат пари, всичко слагат в злато, защото една от английските пътешественици казва, дори най-простият продавач на вода или на кафе по улиците на Истанбул е длъжен вечер да се върне и да даде пари на жена си, иначе еде бой. Значи туркинята е господарка вътре в къщата. Тя навънка на улицата не излиза, не я пускат, но иначе е господарка вътре в къщата. И той вика, е длъжен да й дава. А при развод тя си прибира абсолютно всичко, и зестрата, която е дадена, и парите, които са спечелени, и не му остава нищо. Затова не е било много здравословно турчин да се развеща.
0: Ако вървим към обобщение, все пак, как да оценим този период в българската история? Като повечето застой. Историци казват, не. Че точно България застой. Била една средно или високо развита европейска държава, и тази източна деспотия не ни се отразила добре, чисто като производствени отношения, като развитие на обществото, докато на Запад е имало протестантска етика, индустриална революция. Тук малко е било 500 години наистина като в застой. Меко казано.
1: Това е, което пътешествениците отбелязват. Значи те казват, българина е народ непретенциоз. Той работи страшно много, за да плаща. Българката вика преде денонощно. Тръгне, вика, на нивата, детето затъкнато отзад, върви до нивата преде, седне вечер на комшулъка преде, не спират да работят. Така. Този народ е в ситуация, в която е трудолюбив, но няма резултат от неговото трудолюбие. Защото всичко се изяжда и отива в... Какво се обръща? Обръща се в злато и се трупа в съкровища, които не носят нови пари. Не се инвестира в нищо. Сега, ние не можем да се сравняваме, например, с унгарците. Тук е въпросът, който е завладял. Унгарците са били владяни от Австро-Унгария, да. Монархията, така. Обаче, отидете в Будапеща и ще видите най-красивите сгради, това парламента, това са строени през този период на двоединната монархия. Така че, да. Първо зависи кой те владее.
0: Те дори тогава честват 1000 години унгарска монархия, там от Арпад. Така са построени.
1: Така.
0: Да, да.
1: И в крайна сметка ти изяждаш едно културно наследство, защото барон Калай, например, вижда в пашата на Видин 60 ястия, които се поднасят в скъпи златни съдове, и той вика, това не е турска изработка, това е нещо останало от българските царе. Нали? Но тези скъпи прибори и златни лъжици, с които са яли, той вика, бе, кога ги мие толкова бързо да ги връщат 60 ястия, когато погледна турците, ги облизват и ги връщат обратно на масата. Ето това е сблъсъка на цивилизации. Ти имаш едни красиви съдове, които са откраднати от българските царе, наследени са от това културно наследство, което е било през българско средновековие, и в момента имаш една простотия, която го използва за какво? Ми то е отвращение от страна на чужденеца. Това е сблъсък...
0: Има ли преход от това, което все пак е била средновековна България? Останало ли е нещо?
1: Само в началните години.
0: Защото някой казва, че ние нямаме нищо общо с средновековните българи, ние сме потомци точно на тези от възраждането. Тоест този имперски дух,

0: гниещо дърво и болярина, който дал суфрай и благословил. Но в същото време никой не е гарантиран, че тръгнат ли, няма да ги избият турците. Ето това е големия скок в цивилизациите. Ти дори да се продадеш на новия господар на Балканите, дори да се опиташ да се вградиш, ти само съществуваш, ти не твориш, ти не надграждаш, ти не просперираш като народ и като държава. Какъв е тогава извода? Извода е ясен. 5 века безвремие. И това го виждат всички пътешественици без изключение. Няма инфраструктура, няма икономика, няма фабрики, няма икономическо развитие. Всичко съществува и преживява. Затова е много важно кой те е завладял.
1: Добре. Благодаря ви, професор Любенова, за вашия уникален разговор. Надявам се скоро да се видим пак в рубриката «Тяхната история». Ще говорим за това защо държавните чиновници не искат да честваме големия македонски апостол на българската кауза Ефрем Чучков.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес тяхната история ще говорим за една от големите личности, борили се за българската кауза в Македония. Може би най-забравеният и непочитан от нас подобен герой. Той е бил дясна ръка на Гоце Делчев. Номер 2, така да се каже, в тогавашното ВМРО. А всъщност за един период, мисля, че е бил и номер 1 в тази организация. Човек, за когото в нещо Скопие казва, че има дори опера, написана операта Илинден, той е един от персонажите, а у нас няма и един малък бюст паметник и дори не го споменаваме по време на заря проверките. И този човек се казва Ефрем Чучков, наричан още от самите османци Огън Ефрем, огнения Ефрем. Преди 2 години ми гостува неговия правнук, и аз си въобразявах, че понеже много говорихме за това, че не се чества, че поне малко нещата са се раздвижили, но уви, това май не е така. 2023-та имаше 100 години от смъртта му годишна, а тази година на 21 ноември би трябваше да честваме 155 години от рождението му и ние ги чествахме, но някак си така тихо мълком. Под сурдинка. И така при мен отново е правнука на Ефрем Чучков, господин Явор Чучков. Добре дошли, господин Чучков.
3: Благодаря ви, господин Петров. Спомням се, миналата година открих сестра ми, видя в една книжарница вашата книга, нали, тя всъщност първа част, нека помним.
1: Да.
3: Там открих, че сте поместил прекрасен текст за Ефрем Чучков.
1: Има една глава посветена на него. Но тя е инспирирана от вас.
3: Но цялата книга е нещо, което според мен е, нещо, с което според мен е, всеки българин трябва да се снабди. Ефрем Чучков е бил наричан в спомените на съвременниците си апостол на освободителните борби на македонските българи и легендарен войвода. Всъщност той е бил първия войвода на четнически институт на организацията.
1: Първият човек повел чета.
3: Да. Чета на това, което Гоце Делчев и Ефрем Чучков практически правят като и го наричат четнически институт. За да няма нищо общо с предишни хайдушки, примерно, или разбойнически чети и така. Този четнически институт има своите теоретици, като, които са писали и устави, и правилници, и така нататък. Хора с голям принос, но предимно теоретичен принос, докато тези, които на практика са го създали, са Гоце Делчев и Ефрем Чучков. Да,

0: А, това е една... Показвате...
1: Една брошура от вас,
0: книжка,
1: една
0: книжка, която да, ВМРО, на... ВМРО издаде. Благодаря на псевдайните деятели на ВМРО, Красимир Каракачанов, Владимир Митов, Костадин Филипов, който е така един легендарен журналист по македонската да. Тема. Стефан Гранчаров, който е организационен секретар на ВМРО. Също така принос имат по принцип историци като, бих казал, светива на българската историческа наука, като професор Светлозар Елдъров.
1: Да, гостувал ми е често, голям човек, да.
0: Професор Димитър Минчев, професор Пламен Митев, и други от съвсем в, така, добре, в по, малко Чучков. По-различна област. Искам да спомена името на един виден наш писател, който изследовател и преводач, който е превел цялата испаноязична и португалоязична литература, Румен Стоянов. Той написа много така силен текст за Ефрем Чучков.
1: Мога ли такъв въпрос да ви задам? Чето ваши интервюта наистина ли в Северна Македония има през годините създадени 9 телевизионни филма за Ефрем Чучков, опера, където той е персонаж, така меко казано, с антибългарска насоченост? Аз не мога да си обясня защо те го честват, а ние не го честваме. Ето, вие сте негов наследник, български патриот, има и други наследници български патриоти. Защо те го честват, а ние не го честваме? Какво толкова трудно има? Човека, който е бил номер 2 във ВМРО, равностоен на Гоце Делчев.
0: През 90-те години на миналия век, благодарение на някакъв административен пропуск, очевиден пропуск, престанаха да съобщават името на Ефрем Чучков по време на проверките за РИА. Баща ми и майка ми бяха много огорчени, молиха ме нещо да направя, аз се не наминах време. Баща ми писа писмо до тогавашния председател на Народното събрание. Той ме отговори много любезно за великия български герой Ефрем Чучков, но нищо конкретно иначе. Нищо конкретно. През 2020 година се навършиха 150 години, имаше 150 годишнина от рождението на Ефрем Чучков. И тогава никой не съобщи за тази 150 годишнина. Аз се стреснах и започнах да пиша писма до държавните институции. Вече 5 години им пиша, получавам рядко някои отговори, като... Например, за да бъда по-конкретен, иначе така звучи много общо, преди 3 години получих писмо от Министерството на културата от един заместник министър, в което пише, буквално цитирам дословно, две ключови изречения. Министерството на културата изразява своето дълбоко съжаление и съпричастност във връзка с това, че един голям герой на България е забравен в самата България. Но Министерството на културата разполага с финансови средства само по линията на европроекти, а Ефрем Чучков не е свързан с Европейския съюз. Всъщност това е самата истина. Ефрем Чучков е умрял 1923 година и тогава не е имал никакъв Европейски съюз. Второ писмо от Министерството на културата получих съвсем наскоро, в което са изредени всички процедурни изисквания за това да му скаже...
1: Че то кой български герой ще е свързан с Европейския съюз, като Европейския съюз е отстранително скоро?
0: Как да му направя паметник, въпреки че той е фигура от общонационално значение, но аз трябвало да му направя паметник.
1: Ма не трябва вие, държавата трябва да му направи паметник.
0: Не, очевидно излиза, че аз трябва да взема назаем пари. Друг е въпрос е как после ще ги върна. Аз няма да мога да ги върна. и всички процедурни изисквания, които означавали да намеря, да осигуря източник на финансиране,
1: терен,
0: за паметника, проект, плюс някакъв инвестиционен проект за паметника, плюс проект, друг проект на паметник и макет на паметника и така нататък. Подобни писма получих от поне три министерства. Всъщност те пишат общо взето едно и също. Като изключим това, че някои министерства започват с това, че подкрепят възванието на военните историци.
1: Да, имаше едно специално възвание за
0: Ремчуцков. Обаче след това си продължават пак в същия дух.
1: Добре, айде паметник, да кажем, че паметник, макар и бюст паметник, не знам колко трудно да се прави. Това е нещо сравнително, как да кажа, лесно за правене. А защо не му споменават името? Това толкова трудно ли е? Това е просто да се добави едно име в редицата.
0: Тук аз също се чудех дълго време,
1: това,
0: вече 5 години пиша писма до държавните институции, но очевидно има проблем за това, че в координацията, може би трябва да се координират две учреждения, две институции, но явно това е много трудно. Що се отнася до това са призивите във възванието на военните историци, също така третия, освен бюстпаметник, примерно в Борисовата градина, до бюстпаметника на Гоце Делчев, да речем, защото Ефрем Чучков е бил известен, докато е бил жив Гоце Делчев и като дясната ръка на Гоце Делчев. Друг призив на военните историци е да бъде съобщавано името на Чучков по време на проверките за Ряз за загиналите герои на България, както беше преди години. Трети призив е да бъде включена информация за него.
1: А той съобщаван ли е по време на соц? Съобщаван ли е?
0: Да.
1: Съобщаван.
0: Да. И то на всяка проверка. Друг призив на военните историци в тяхното възвание е да бъде включена информация за Ефрем Чучков в българските учебници по история.
1: Има ли нещо в учебниците за него?
0: Не. Като писах доста писма до Министерството на просветата и веднъж получих отговор, в който пише следното. Господин Чучков, уведомяваме ви, че учебниците по история в България се съставят от издателства. Така, доста голям брой издателства. Всъщност те са частни издателства. И Министерството на образованието и науката не може да им се меси.
1: Да.
0: В отговор аз писах следното. Уважаема госпожо заместник министър, благодаря ви за писмото, но не бихте ли могли, т.е. Министерството на образованието и науката не би ли могло да разпрати възванието на военните историци до тези издателства? И познайте какво стана. Отговор на това, на този елементарен въпрос, не получих изобщо.
1: Това как си го обяснявате това?
0: Моля?
1: Как си обяснявате това, как да го нарека? Вие веднъж говорихме с вас по телефона, вие му казахте бездушие някакво.
0: Бездушие плюс бюрократичност, но някак си...
1: Има един такъв стар вид, желателни сме, но сме невъзможни. Нали? Един партизанин, който станал министър на културата и искал да откаже учтиво и казал, желателни сме, но сме невъзможни.
0: Възванието на военните историци...
1: И то в ситуация, в която ние със Северна Македония явно имаме някакви спорове, решаваме помежду си. Нали? Има исторически спор, тече от 6-7 години вече и то доста ожесточен. И ние не искаме да си честваме един от големите ни героя. Сме го преотстъпили така за 70 години на Ишлеме, така да се каже.
0: Скопските историци издават книги за Ефрем Чучков, включително един от тях е изследвал огромната кореспонденция между Гоце Делчев и Ефрем Чучков. Част от тази кореспонденция беше дарена от моите родители на българската държава. Сега е разпръсната. Скопските историци не могат да премълчат всички факти, макар че премълчават доста неща, но няма как всичко да се премълчи.
1: Обаче, обаче ги подлагат... Това, че се е стържал с сръбската армия и то 20-те години, че починал в България, че той насякъде изказаният само пробългарски, меко казано.
0: Обаче ги подлагат на някакви абсурдни тълкования, така както им хрумне. Заради това, както и защото българските държавни институции в началото изобщо не отговаряха на писмата ми, за съжаление, група военни, български военни историци от бившия институт за военна история, които сега са видни историци, които сега са известни под името Българска национална комисия по военна история, член на Международната комисия по, по военна история при ЮНЕСКО, излязоха с възвание преди 2 години. Възванието бе подкрепено единодушно от участниците, т.е. историци и общественици, учени, които от участниците в тържествената научна конференция в Централния военен клуб по случай 120-годишната от Илинденско-Преображенското въстание. Малко по-късно към възванието на военните историци се присъединих. Нали, то беше подкрепено и от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките, и от Съюза на българските писатели, и от Съюза на журналистите, и от Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва. ВМРО издаде брошура или така една малка книжка за Ефрем Чучков, както вече споменах. И общо взето, реакцията на държавните институции в крайна сметка е и по отношение на възванието на военните историци, е, че сякаш това е някакво частно начинание. Това, аз наистина това не мога да разбера. Чучков, Ефрем Чучков е
1: фигура от освободителя на Щип, нали, по време на Балканската война.
0: Национално значение.
1: Нали той освобождава Щип по време на Балканската война, Балканската освободителна война?
0: През октомври 1912 година Ефрем Чучков с четата си освобождава Кочани, след това Щип и Щипската област, симулира пред приближаващата се сръбска армия, които стигат до възвишенията недалеч от Щип, сръбските генерали наблюдават с бинокли, гледат с биноклите си и какво да видят? Те виждат, че в Щип има стотици хора, т.е. Щип в Котловина, има стотици хора, на които облеклото им наподобява униформите на българската армия. Защото Чучков бил пратил хора до царство България да донесат войнишки шинели и така. Сръбските генерали не посмяват да влязат в Щип.
1: Значи той камуфлирал нещата, така
0: сказано. Да. И праща фалшиво уведомление до командването на сръбската армия, че в Щип била влязла българска войска.
1: А той през Първата световна война и е управител на Щип?
0: Като подпечатва писмото си с някаква сребърна петолевна българска монета, нагорещява я, обаче свършва работа. Да. Сърбите не посмяват, както пишат доста хронисти, благодарение на Ефрем Чучков, Щип остана цяла година български. И тогава той е назначен за околийски управител в Македония, или на Щипската област. През Първата световна война също е околийски управител, също е председател на окръжната постоянна комисия.
1: Съвременните северомакедонци обясняват, че българската армия ще назначи просръбски човек за управител на Щип по време на война с тях. Явно той си е български герой.
0: Той обаче е бил и български учител, назначен от българската екзархия. Учител по български език, литература и история. Бил учител в Щип, в Пехчево, в Мелник. И през 1908 година за малко в Скопие е бил учител.
1: Ванче Михайлов, Иван Михайлов му е бил четник?
0: Не, Иван не. Михайлов, да. Младият Иван Михайлов е бил писар на Ефрем Чучков. И има интересни неща в спомените на Иван Михайлов.
1: Нарочно ви да разпитам, за да осъзнаят хората за каква мащабна историческа фигура говорим. Дясна ръка на Гоце Делчев, най-близък съратник. Прочути Иван Михайлов, който и аз много харесвам, е работил писар при него. Тодор Александров също са били близки.
0: Тодор Александров е бил четник в четата на Ефрем Чучков. Още през 1905 година.
1: Тоест, ние говорим за една от колосалните фигури на борбата в Македония. А не просто за някои от десетките хиляди четници и борци, а за човек, който ги е ръководил.
0: Още през 1905 година Ефрем Чучков и Даме Груев, той е бил все още жив, Даме Груев, обсъждат способностите на Тодор Александров, защото той е успял, макар и като четник, все пак е успял да осигури на легален канал за преминаването на четата на Чучков в Югозападна Македония. Ефрем Чучков смята, че той трябва да бъде лансиран напред, да се превърне, Александров, да се превърне в дипломатът на организацията. Още повече, че Ефрем Чучков е упорито и последователно е странял от политиката, от партизанските партийни така борби в България и изобщо. И така Тодор Александров се превръща в номер едно и в дипломатът на организацията. Чучков си остава, както го наричат и в Скопие, практикът на организацията. Тодор Александров всъщност през 1911 година на практика Чучков се отказва от своето място в Централния комитет в полза на Тодор Александров. Тогава е предложен да бъде избран за задграничен представител в София. Задграничен представител на ВМОР, на Вътрешната Македоно-Одринска революционна организация в София. Чучков казва, не, много по-подходящ от мене за тази цел ще бъде един гениален поет като Яворов, който си е точно така. Яворов си е писал, че си е писал човека, аз не ставам за войвода и това е така. Той е гениален поет, а не подходящ за войвода. И така Яворов става задграничен представител на организацията в София.
1: Добре, господин Чучков, понеже наближаваме към финала на нашия разговор, откъде черпите сили да продължавате това? До кога ще продължите? Тя малко прилича на борба с вятърни мелници.
0: Не мога да кажа. Аз споменах, мисля, че получавам...
1: Защото достатъчно шум се вдига. Айде, аз, нали, и по големи телевизии излизат тази тема и всички историци подкрепят.
0: Не,
1: очевидно, все едно чукаме на някаква не знам каква врата.
0: Очевидно е нужен още много шум, защото през 2020 година никой не съобщи за 150 годишното от рождението на Ефрем Чучков. Тази година има все още 155 годишнина от рождението му.
1: Да.
0: И аз този път аз изпратих информация до централните медии,
1: да,
0: телевизия и радио и започнах да следя. Никой отново не съобщи за тази годишнина.
1: Да. Аз съобщих във Фейсбука си. Страшно отразяване.
0: Но в крайна...
1: И афера публикува. Колкото и да е странно, афера публикува.
0: Да,
1: аз също седя къде за тия неща.
0: Забелязах, че видната българска журналистка Веселина Томова, както и да е, това е дълга тема, но трябва да се...
1: Не, говоря, къде са големите медии, какво правят?
0: Но в крайна сметка става дума за един от бележитите ръководители и войводи на организацията, който е бил наричан от офицери от тогава, това е, те са писали, офицери от тогавашното турско военно разузнаване са писали за Ефрем Чучков следното. Той е най-издирваният български комитет в Македония. Той е един от най-големите врагове на империята. Освен това, както казахте, дали са го наричали Огън Ефрем. През 1908 година, когато имамо-турския превод Чучков успява да спаси част, по-голямата част от оръжието на организацията, защото Яне Сандански се сближава с властта на младотурците в Цариград и иска четите, доколкото е възможно, поне четите в неговия окръг, да предадат оръжието си на младотурците. Чучков казва не. Това е фарс. Всичките тези обещания на младотурците, че ще дадат автономия и ще гарантират права на българското население на Македония, са фарс.
1: Добре, господин Чучков, и като финал, наистина, едно кратко изречение. До кога ще продължаваме тази история?
0: И тогава офицери от разузнаването турското се обръщат към него писмено с следното. Комиталърън баш мюфетиши. Тоест до Чучков бей, инспектора на комитета, на българските комити. А до кога ще продължаваме, не знам. И на вас ви пожелавам от сърце и ви завиждам за вашия талант, защото вие правите наистина грандиозни неща. Надявам се, че и още медии ще се включат и ще продължат участието си в тази, да наречем, кампания.
1: Добре, господин Чучков, не знам какво грандиозно толкова правим. На фона на това, което е правил вашия прадядо, 30 години борба за България, покрит с рани, в крайна сметка и умрял за България, ние не правим почти нищо. Надявам се институциите да прогледнат, да се събудят и да направят едно малко усилие да почнем да споменаваме името му по време на тържествените заря проверки, както се е случило преди 1989 година. Толкова е малко да впишете едно име в протокола. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя. Операция История 16:30. Предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Ако съберем младостта на последното столетие в една стая, ще чуем най-драматичният разговор в историята. Всяко поколение вярва, че първо открива света и последно ще го спаси. Но как се променяше смисълът на това да си млад? Връщаме лентата 100 години назад. Годината е 1926. Младите в България строят читалища, борят се с неграмотността и обработват земята. Техният най-голям бунт е да скъсат с патриархалните окови и сами да изберат съдбата си. Само две десетилетия по-късно, през 1946, след края на Втората световна война, се ражда бригадирското движение. Хиляди младежи с кирки и лопати копаят язовири, прокарват пътища и строят нови градове от нищото. Това е време на суров идеализъм, но и на тежко идеологическо разделение. Ако прилистим историята с още 30 години, попадаме в 1976. Социалистическият строй вече е циментиран. Летните бригади са задължителни, но истинският пулс на младостта е друг. Средата на 70-те е времето на първите български рок-групи. Момчетата пускат дълги коси и слушат забранена музика от рокови касетофони, опитвайки се да пробият сивата стена на контрола. А през 1996-та реалността отново се променя радикално. Младостта на 90-те премина през бурното море на прехода. Това е поколението, което порасна твърде бързо заради икономическия хаос. Ако през 2026-та, във времето на изкуственият интелект и хиперсвързаността, младите хора се чувстват граждани на света, но тук идва и огромният парадокс. Те хем имат постоянна връзка навсякъде чрез телефоните си, хем се чувстват по-самотни от всякога. Тяхното предизвикателство вече не е да намерят информация, а да открият себе си извън виртуалното пространство, да си намерят работа и да останат в родния град, без да се чувстват изолирани. Така се роди идеята за създаване на младежки центрове, които да ги върнат в реалния свят. В миналото естествените места за среща са били площадите, читалищата, парковете, дискотеките. В последните години дигитализацията затвори новото поколение по домовете и създаде сериозен дефицит извън семейната среда и училището. В по-малките градове този вакуум засили не само изолацията, но и миграционните процеси.
1: Когато се отрича дигитализацията, все едно да отричаме глобализацията на света. Те са взаимозависими фактори и аз категорично винаги съм подкрепил развитието на дигиталните компетентности и умения на младите хора. А другият аспект, другата страна е една психологическа бариера до това, доколко човек трябва да гарантира своето социализиране само през социалните мрежи или през интернет. Аз категорично се противопоставям, защото човекът е същество, което се е развило благодарение на общуването помежду си. Всяко прекъсване на живото общуване помежду младите хора особено осигурява една десоциализация, но тази човешка сензитивност, която е необходима ти да обичаш, да се влюбиш, да прецениш другия наживо, когато си го видял, усетил си го, това никой не може да го даде, нито една социална мрежа не може да го осигури.
2: Най-голямото предизвикателство е да изберем своята посока в свят, който се мени ежедневно. И според мен възрастните приемат натиска много лекомислено, защото не знаят колко огромен натиск имаме ние от социални мрежи, от хората около нас и подобни неща. В социалните мрежи днес има хора от абсолютно всички видове кариерни развития, лекомислени неща и такива подобни дейности, които оказват влияние върху младите хора като нас.
0: Историята показва, че младите винаги са имали кауза. Тяхното предизвикателство днес е да не потънат в телефоните си. С отварянето на младежкия център в Петрич те вече имат своето място, където всеки ден могат да правят нещо истинско заедно. Центърът се намира в бившия градски универсален магазин. След затварянето му сградата дълги години е пустяла, но това вече е минало. С европейско финансиране от 1 милион 700 хиляди лева, тя вече е основно ремонтирана.
3: Според мен младите хора имат нуждата да бъдат чути, да имат възможността да се изразяват и да показват себе си. И тук е мястото, което аз им давам правото да избират сами темите, по които да говорим, събитията, които да организираме, включвам ги като доброволци в различни кампании, могат да бъдат лидери тук. Дава им се възможността и те са доволни от това.
0: Почти по същото време и само на 30 км разстояние, в друг град пътят към същата цел е сходен. Младежкият център в Сандански отваря врати в парк Свети Врач.
4: Тук имаше изоставена сграда, в която едно време са се тренирали сухи тренировки за скокове по вода. Защото едно време така нашия град е имал силна школа на скоковете, но след това вече така нещата започнаха да стават по-зле в този спорт и просто сградата си остана изоставена. Доколкото знам, благодарение на общинските съветници тук в града се даде идея тази сграда да бъде реконструирана в нещо ново. И така отдавна се искаше в града да имаме младежки център и явно дойде вече времето това да се случи.
0: Големите промени никога не се случват от само себе си. Те изискват не само ясна визия, но и мащабен, целенасочен ресурс. Финансирането от Националния план за възстановяване и устойчивост се превърна в онази възможност, която подкрепи амбициозната цел на държавата – да се създаде изцяло нова мрежа от младежки центрове, отговарящи на най-високите европейски стандарти. Това не са просто ремонтирани сгради с нова дограма или подредени бюра. Това са социални инкубатори, където научаването на нещо ново и полезно става лесно и интересно. А придобитите дигитални умения насърчават не само лесното общуване, но и предприемаческия дух. Предизвикателството да си млад днес често изправя навлизащите в живота пред дилемата. Как след като си активен гражданин на света в социалните мрежи, да станеш такъв и в собствения си град. А младежките центрове са точно мястото, където могат да се раждат такива идеи, без да се налага бягство към столицата или чужбина. В тази отговорна задача на помощ идва и Националният фокусен център.
5: Всичките дейности, които ние правим за младежите, са под формата на игри, неформално обучение, и всичките те са свързани с изграждането и надграждането по-скоро на самите младежи, за тяхното развитие и интересите, които тя ги вълнува. Примерно в един тематичен календар имаме няколко заложени програми, така да ги кажа, в зависимост от това в кой район ще бъдем, като има случаи, в които ние предварително се интересуваме в самия район, какви са интересите или по-скоро какво вълнува младежите в района и правиме тематичен календар съобразно тези потребности тяхни.
6: Най-трудното предизвикателство за младите хора в Сандански, според мен е това, че няма място, на което да се събират. Нямаше място, на което да се събират и да обсъждат разни неща. Но вече след като се построи младежкия център и започна работата си, повече млади хора излизат навън и разговарят с връстниците си.
7: Когато отвориха младежкия център, ние бяхме едни от първите, които дойдоха. Беше нещо ново, нещо свежо. Предлага ни едно по-различно преживяване, защото всеки път се случва нещо различно. Дали ще просто ще направим някой друг базик или самото събитие, което правим. Аз най-често се занимавам с по-развлекателната част. Имаме различни клубове. Най-често участвам в така наречените младежки вечери. Специалитета ни са киновечерите. Избираме по-известни филми, които хората познават.
6: Факта, че вече има много приятели от младежкия център, и просто атмосферата е различна, защото вече познаваш хората, на теб ти е приятно да си тук. И искаме да привлечем още млади хора да се присъединят към нашето семейство. И надяваме се това да се случи, обаче просто заради това, че си прекарвам хубаво с хората тук.
7: Аз идвам тук с желание. Винаги ми е интересно. Правим различни неща, вече го споменах. И самото усещане да си тук, много приятно лично за мен. Хората, с които сме се събрали, си станахме голяма компания. Не се виждаме само тук в Младежкия, а си излизаме също така. Ходим някъде на басейн, на море, е много приятно, бих казал, заедно.
4: Според мен е това, което е предизвикателство за тях, е да бъдат и възрастните малко по-широко скроени и да приемат младежите наистина такива, каквито са, с новостите, които им се случват в живота, в това, което се случва и в интернет, социални мрежи. Просто малко така възрастните се опитваме да ги вкараме в рамки, а пък те си искат новите, свежите, различните неща. И така за това и според мен младежките центрове и в цялата страна много се харесват на младежите, защото предлагат различни неща за тях и те се чувстват комфортно.
0: Излизането извън училищните рамки и устарелите шаблони позволява да се говори с новото поколение на неговия език, без съдене и без табута. В съседния Петрич младежкият център бързо се превърна в терапевтично пространство за най-болезнените въпроси от ежедневието.
3: Темите ги обсъждаме според нуждите на младите хора. Събираме се и решаваме следващата седмица какви теми да бъдат обсъдени, какви гост-лектори да бъдат поканени. Наркотиците сред младите хора са изключително така интересна тема, защото те постоянно се сблъскват в ежедневието си с нея и имат нужда да разберат малко повече информация и да осъзнаят, че превенцията е най-важното нещо. Защото ако има правилна превенция, няма да се стига изобщо до фатален край.
2: Това е тема, която много пряко засяга младите хора, тъй като ежедневно виждаме различни стряскащи случаи. А такъв тип теми да се говори в младежкия център е много по-спокойна обстановката, отколкото дали било пред родители или в училище пред учители.
0: Спокойствието в тези зали обаче изисква сериозна подкрепа. Зад финансирането на новите центрове стои голямо предизвикателство, което обединява европейското финансиране, държавата и общините.
8: Младежката политика е в ресора на поне три министерства, което от една страна е добре, от друга страна създава проблем с координацията. Това са Министерство

0: И това, което ние виждаме, тъй като освен инфраструктура, изграждане на самите центрове или пък модернизиране на сгради, които са отделени за такива младежки центрове, е предвидено около 17 000 младежи да участват в различни дейности в рамките на тези младежки центрове, плюс обучения на различни младежки координатори и така нататък. Но това, което ние виждаме, е изключителен ентусиазъм, с който младежите се включват в най-различни инициативи. Това е възможност младежите да бъдат насочени към различни граждански инициативи, към подобряване на уменията си, към включване в образование или пък на пазара на труда, така че те да са активни.
1: Те да станат едни активни общественици.
0: Точно така. И наистина, те наистина започват да се занимават с различни благотворителни каузи, различни събития организират.
1: Иначе казано, младежките центрове отвориха очите на младите хора за средата около тях, а не само за техния личен свят.
0: Точно така и за възможностите, които безброй възможности, които има пред тях, те срещат помежду си там, намират общи теми, споделят проблеми.
2: Изпълнителна агенция Програма за образование пое тежката административна и морална задача да превърне сухите финансови разчети в работеща реалност, достъпна за всеки млад човек. Процедурата е замислена така, че да премахне бариерите и да създаде среда, в която младежи от различни социални групи, включително и такива в риск от изключване, да имат равен старт и подкрепа. Резултатите вече променят географската и социална карта на България, вдъхвайки нов живот на регионите. И така, когато архитектурните планове оживеят и строителните машини си тръгнат, започва истинската, деликатна битка как тези модерни зали да се напълнят със смисъл. Днешните младежи не търсят повърхностно забавление. Те се вълнуват от сложните, понякога много неудобни теми на нашето съвремие. Затова в дискусиите, които те организират, открито се говори за психичното здраве, за тревожността, за кибертурмоза, дигиталната хигиена, екологични отпечатък и гражданските права. За да изправят младите хора пред тези деликатни теми обаче, екипите в центровете трябва да бъдат подготвени. Националният фокусен център поема тази задача, създава обучени специалисти, които знаят как да спечелят доверието на новото поколение.
3: Тук ние от Националния фокусен център организираме доста дейности, които подпомагат младежите да не им е толкова трудно в днешните времена.
1: Добре, и с каква дейност ще ни запознаеш сега?
3: Имаме три основни дейности. Мога да разкажа повече за тези, свързани с младежките центрове, които също са доста важни. Организираме специализирани обучения за изграждане на капацитет. Те се провеждат в два модула, базов и надграждащ. По обучителна рамка за младежки работници, образователни медиатори и непедагогически персонал.
1: Какво правят тези хора, за които ги обучавате? В смисъл, какво правят тези длъжности?
3: Те са служители в младежките центрове, както в младежките центрове, така и при нас. Дейността главно е насочена за новоизградените младежки центрове по Националния план за възстановяване и устойчивост и за новите служители за така наречените стари младежки центрове.
1: Какво трябва да има предвид човек, който кандидатства за такъв вид работа? Какво е ключовото, което се иска от него? Какво е основното?
3: Това да успее да съчетава много компетентности в една.
1: Иначе казано, много знания, много практика, всичко, което да може да направи.
3: Разбира се, то идва с опита, с годините. Не напразно организираме и мобилни практики, които са ходим на регионален принцип в стар младежки център, изграден по финансовия механизъм, които обучават нас като екип на Национален фокусен център и служители на новоизградените младежки центрове.
4: Потребностите на младите хора са доста разнообразни, индивидуални, но най-вече забелязвам, че в зависимост от това дали е екстровертен или интровертен човека, в зависимост от това има нужда или да се изявява, или да се остане в сянката.

0: като моята роля като психолог, нали, да насръчавам, да осигурявам безопасна среда, където хората ще могат да споделят своите тревоги, притеснения и съответно да насръчавам професионалното ориентиране, като не забравям и за тези, които се остават в сянката, които са немаловажни. Сред тях има много креативни личности, идейни, творчески и точно заради това се остават в сянката. Иначе не се подценява никак нито тези, които са екстравертни, нито тези, които са интровертни. Опитваме се да създадем безопасна среда, работейки с младежките центрове, където могат наживо да споделят опит, обмяна на добри практики, разменят си контакти, създават си нови приятелства, пътуват, също така провеждаме обучителни визити в извън държавата, не само в рамките на България.
1: Едно изключително тежко предизвикателство пред днешната младеж е въпросът. А сега на къде? На прага на пълнолетието изборът на професионален път изглежда плашещ в един динамичен пазар на труда, доминиран от новите технологии и несигурност.
2: Последния тематичен календар, който направихме, беше за запазване всъщност на самите младежи в региона, тъй като беше едно малко село. Имахме така, се говореше за много проблеми и това за обедняване на район от страна на младежи, въобще за населението в самото село. И проведохме един такъв тематичен календар за оставането съответно на младежите там. Играта, която с колегата проведохме, първоначално беше, тъй като възрастовата граница беше различна от 13, съответно до 18, направихме райони, като най-близкия район, който беше до тяхното село, съответно града, София, чужбина, и те трябваше да решат къде биха отишли да се реализират. Естествено, в селото останах може би двама или трима човека. Нашата идея беше всъщност да им покажем, че тяхното село може да бъде развито и то благодарение на тях. И отделяйки се, примерно, имаше такива дечица, които казаха, искам, нали, да съм лекар, защото мога да се реализирам в София. И ние казахме, добре, вие тук имате ли доктор? И той каза, не, медицински пункт, не, това ли ви липсва? Да. Ами не искате ли вашите деца, нали, вашите родители, които ще останат тук след време, след като вие се образовате? Не е ли по-добре да останете тук? И те така се замисли, казаха, да.
1: Десетилетия наред личният успех се измерваше с еднопосочен билет за столицата или чужбина. Затова младежките центрове поемат още една важна мисия – да мотивират младите хора да останат в родните си места. Чрез програми за професионално ориентиране, срещи с бизнеса и практически обучения, те им помагат да открият истинския си потенциал и да се подготвят за пазара на труда.
3: Имаме такива кариерни дни, като работодателите на по-големите фирми идват и предлагат стажове на учениците над 16 годишна възраст, което е голям плюс за тях, защото масово децата работят само като сервитьори, а има и много други неща, които могат да развият като умения в себе си и след това да им помогне в бъдеще да решат какво искат да учат след като завършат образованието си и да продължат във висше училище или да останат съответно тук и да работят стажа, който са карали вече.
4: Младите се интересуват много от технологиите, от социалните мрежи, видеообработка, харесват AI темите, също финансовата грамотност ги интересува, така че нещата, които се опитваме да дискутираме, когато имаме обмени, са именно в тези области.
5: Навътре ли са вече младежите?
4: Вече ни изненадват и подминават, щом така надминават ни, защото се опитваме да търсим нови неща и нови хора, все по-интересни, които да идват тук. Защото за да нарушиш ежедневието на младежа, да го докараш тук, за да може той да прекара от своето време доброволно, трябва наистина да му предлагаш нещо, което го интересува. Така че темите, които са актуални, трябва да присъстват тук. Защото темите, които имали сме и теми, които не са актуални и съответно не са се радвали на успех и на посещаемост.
1: Предизвикателството да си млад днес остава в сила. Светът ще продължи да се променя със шеметна скорост, поставяйки нови технологични, професионални и морални дилеми пред това поколение. Но благодарение на мащабните инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, българските младежи вече не са сами. Те имат своите крепости на знанието, на подкрепата и на споделеността. И преди 100 години, и сега да си млад не е лесно. Светът е пред теб, а понякога се чувстваш ограничен. Времената се менят, технологиите ни превземат, но голямата цел остава същата – да откриеш себе си.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Една държава, две битки. Едната за милиардите бюджета, другата за доверието на хората. В София парламентът гласува финансовата рамка на България за тази година. В Безмер местните протестират срещу разполагането на самолети и питат кой взема решенията и кой носи последствията. Между числата в бюджета и тревогите по места стои един и същ въпрос. Чува ли властта хората?
1: Очакванията за самолетите за пристигане няма да е днес, може би другата седмица. Знаете, че броя на самолетите е до 8, а това означава, че може да бъдат и 2, и 4, и 6. Броя на военнослужащи, които се очакват да пристигат, е до 250 човека.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Ганиела Ангелова. Тази вечер продуцент на ефира е Таня Харизанова. Вижте акцентите.
2: Американските самолети у нас. Има ли риск за България като косвен участник във войната? Можеше ли да кажем не? В студиото Сергей Станишев, бивш министър-председател и бивш председател на ПЕС. Битката с картелите, правомощията на КЗК и обвиненията в бухалка. Има ли монопол при цените на медицинските изделия? Коментар на Радомир Чулаков, заместник-председател на КЗК. Енергийните капани пред управляващите, очакват ли се промени в сектора, санкциите по Магнитски и последствията, говори Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката.
0: Бюджет за милиарди, протести за сигурността и въпросът на къде върви държавата. Каква е цената на политическите решения и достатъчно убедителна ли е държавата, когато иска обществено доверие? Коментар на бившият премиер Сергей Станишев за бюджета за тази година, напрежението около авиобаза Безмер и големите политически рискове пред страната. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Редно е да започнем с националната сигурност. Има ли риск за националната несигурност заради самолетите, които ще бъдат позиционирани едната седмица в авиобазата?
3: Аз не искам да създавам паника или прекомерни притеснения, но е ясно, че в дадения случай България взема страна в един военен конфликт. Не участва пряко, но взема страна. Разбира се, може да се говорят различни версии. Ние сме на ръба на дистанцията, която могат да покрият балистичните ракети от Иран. Беше отправено и предупреждение от страна на иранските власти. Но така или иначе, това създава напрежение и притеснение сред хората. Още повече въпросът е, че тази война не е нито на НАТО, нито със санкция на Обединените нации. Това си е война на Съединените щати и Израел срещу Иран. И Иран се отбранява със всички достъпни средства. Разбира се, може да се направят и други решения.
0: Винаги можеш ли да вземем друго решение? Давам пример с Испания, с Италия.
3: Точно вие ги казахте. Редица страни от НАТО и от Европейския съюз